споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

Докато учи любимия си внук как се става добър водопроводчик, дядо му пускал музиката на Синатра, Дин Мартин, Боби Дарин, Рей Чарлз и Елвис Пресли. И до днес благодари за тези първи уроци и с радост си спомня годините в родния си дом в Ванкувър, малкото момче, син на рибар. Това е Майкъл Бубле, който попада в рубриката ни със своя рожден ден на 9 септември. Толкова много любими музиканти са празнували през изминалата седмица. Определено няма да ни стигне времето да чуем музика от всички, затова бързам с първите двама. Слушаме първо Майкъл Бубле, след това и Дейв Стюарт, който също празнува на 9 септември, и разбира се, ще слушаме златни песни от любимия дует, който създава

Всички, за това бързам с първите двама. Слушаме първо Майкъл Бубле, след това е Дейв Стюарт, който също празнува на 9 септември и разбира се ще слушаме златни песни от любимия дует, който създават заедно с Ани Ленакс и Ритмикс.

Празнуваме уникалните записи, които остават завинаги в историята. Празнуваме рождената му дата, 9 септември. Празнуваме живота, който макар и съвсем кратък е оставил много стойност. Това е Otis Redding Jr. Музиканта умира при самолетна катастрофа на 26 години, месец преди излизането на Sitting on the Dock of the Bay. Тази песен остава в историята на музиката сред най-хитовите сингли.

Сред звездната ни седмична селекция рожденици попада и Ричард Мелвин Хоул, роден на 11 септември, известен като Моби. Музикант, композитор, певец и диджей. И първият концерт на Моби в България се състоя през лятото на 2011 година. Какво още може да кажем за него, освен че си завоюва слава като автор на електронна музика, но той е знаков представител на веганския начин на живот и защитник на правата на животните.

Той стана известен със своята гъвкавост и свободно владеене на различни музикални стилове, играе пилот във филма Денят на независимостта и издава един от най-продаваните празнични албуми When My Heart Finds Christmas. Той е Хари Коник Джуниор и празнува своя рожден ден на 11 септември.

Тази седмица рожден ден имаше и Дженифър Хътсън. Нейният ден е 12 септември. Обичаме тази жена, безкрайно талантлива, освен като певица, но и като актриса. Няма как да забравим превъплъщението и в идола си Арета Франклин във филма «Респект». Заради ролята двете се срещат през 2007 година, малко след като Хътсън спечели Оскар за друг знаков музикален филм «Мечтателки». Много може да се каже за нея, но спираме и просто слушаме.

Великият музикант и на съна тази земя, а само на 58 ни напуска и легендарният сол певец Бари Уайт. Това се случи през далечната вече 2003 година в Лос-Анджелис, но остава в сърцата ни и преди време го удостоиха с 2506-та звезда на Алеята на славата. Честа прие неговата съпруга Глоудин Джеймс, за която певецът се оженил през 1974 година. От нея има две дъщери, Бриджит и Шакира, и един син, Бари Уайт младши. Всички те на 12 септември всяка година не пропуска да благодарят на хората, на публиката за любовта, която продължават да му изпращат и до днес, споделяйки негови златни записи.

такава, защото различна, еврейка по произход, възпитана на семейни ценности, но бунтарка по призвание. Запазената й марка е черната дебела очна линия, дългите й кичури и вечно емблематичния обем. След всичко преживяно, след стремежите на баща й да я вкара в клиника, със славата тя е обратно в тъмнината. За съжаление, както се казва и албума и Back to Black, трагичната история завършва едва на 27 години, но след нея кой не знае за неповторимия и глас, отличителни композиции и смели лирики. Тя е Еми Уайнхаус и ще остане вечно в сърцата ни. Нейният рожден ден е 14 септември.

Достаточно. Искам още. Власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани, и привет, филибари, филибаровци и барофили. Добре дошли в Алтер Его на Радио Пловдив. Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на Бръсначе. Поздрави, разбира се, и от второто ми сатирично аз, Крайо Петровски. Тука ли си, бе?
1: Тука съм. За къде без мене? Аз съм алтернативният водещ до най-близката бирария.
0: Да, свърши му отпуската на Крайо Петровски и ето го отново в действие.
1: Апропо, продавам пълен резервуар с гориво. Автомобилът към него е безплатен.
0: Благодаря, нема нужда. Апропо, срещу нас, но не и против нас, е музикалният тон оператор и звукокоординатор Драгомир Симеонов.
1: Точно така.
0: Ако останете с нас, ще направим радиоснимка на нещата от живота. Ще отворим радиоалбума и за незабравимия сатирик Тодор Климентов. Весели спомени за него ще споделят Васил Сотиров и Вихрен Бънков. А в края на нашия радиоперформанс няма как да ви се размине веселото слайд-шоу в поредния ни смехомаратон.
1: Леле, шефе, много работа ни се отваря. Апропо, току-що дойде една новина. В Пловдивския затвор се проведе седмица на отворените врати. След това се оказа, че излезлите са повече от влезлите.
0: Ех, Петровски, с това вече влязохме в предаването и с двата крака. Започваме!

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Подкарахме я, няма спор. Продължаваме без седмичен обзор.
2: Ама как може така бе? Краевски, до кога ще спестяваш авторската ми рубрика?
0: Петровски, я убери емоцията. Не дей да плачеш, не дей да страдаш, не дей да пълниш със сълзи очи си.
2: Боже, боже, какво безумие! Вече почти и да пееш. Млъкни, защото ще ни пратят да водим предаване в радио Цалапица.
0: Няма лошо. Все пак, вместо да коментираме събитията от седмицата, нека да видим какво ни предлага международния новинарски обмен.
2: Добре де, айде, от мен да мине. Започвам да сърфирам. Така, опа, криминална вест. Снощи е бил извършен обир в местния секс-шоп. Ако се съди по откраднатите вещи, престъпницата е била сама. Дълги години сама.
0: Хубава работа. Петровски, какви са тези сайтове? Я по-сериозно.
2: Чакай. Глух крадец е разбил гараж, докато вътре репетирала рок-група.
0: Това все едно, че не съм го чул. Няма ли някакви по-нормални информации?
2: Има. От дружеството на потребителите съобщават, че експериментът на тема колко пари може да похарчи една жена е бил прекратен поради изчерпване на средствата.
0: Това ми звучи по-достоверно.
2: Направо си е истина. А тук пише, че електромер, поставен в сградата на прокуратурата, се е отказал от своите показания.
0: Що ми електромерите не искат да свидетелстват, значи съдебната реформа е належаща.
2: И питаш, ето и една спортна вест. Избягал е мъжът на двукратната олимпийска шампионка по хвърляне на копие, Барбора Шпотакова. Избягал е на 72 метра и 28 сантиметра.
0: Браво на Барбора Шпотакова. Изравнила е световния си рекорд от 2008 година в Штутгарт.
2: Краевски, ти много ги разбираш тия работи, бе. Добре, че не сме телевизия. Хората може да се заблудят, че си някой спортен тип.
0: Айде, моля ти се. Виж се и ти на какво приличаш. Не можеш да плеснеш с ръце.
2: Ох, радиото е нашето спасение. Какво да правиш? Съдба. А, какво е това, бе? На територията на градската болница е избягал зъл доберман. Той само за 3 минути е успял да излекува 4 пациенти с болки в краката и други двама ги е отървал от хроничен запек.
0: Не, Петровски. Май наистина трябва да върнем рубриката с твоите епиграми.
2: Аз те предупредих и ще те затапя с едно медицинско наблюдение. Учени от Българската академия на науките са установили експериментално, че враг номер едно на разстройството е кашлицата.
0: Стига, до тука беше. От следващия път седмичен обзор.
2: Ура, седмичен обзор.
0: Драги приятели, ако има нещо, да прощавате. Продължаваме с тонизираща музика.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Вие слушате Алтер Его по радио Пловдив.
4: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
5: Драги приятели, в началото на нашия радио хепанинг си обещахме да почетем паметта на един истински, на един органичен сатирик – Тодор Климентов. Той ни напусна на 4 юни 2015 година. За по-младите ни слушатели, кой е Тодор Климентов? Преди всичко писател-хуморист. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работи като литературен сътрудник и редактор във вестниците „Вечерни новини“, „Пулс“, „Списание Младеж“, вестник „Златна възраст“ и много други. Бил е уредник в Националния литературен музей. Автор е на книгите с сатирични стихове и епиграми „Щуротии“, „Намигване“, „Първи коридор“, „Прости ми, мили Боже, без такива не може“ и „Аз и държавата“. Член на Съюза на българските писатели. Негови стихове са превеждани на руски, чешки, украински и немски езици. Два пъти е носител на наградата „Рицар на усмивката“, както и на приза „Фасулицар“ от международния празник на Боба в село Радуил, Самоковско. Аз имах щастието да познавам Тодор Климентов. Той дори беше един от лауреатите на поетичния и сатиричен конкурс за един по-човечен свят, който организирах в едно частно радио преди повече от 20 години. Именно оттам е записът, който ви предлагам сега. Извадих от моя архив няколко думи с гласа на Тодор Климентов. Алтер Его. Гласове, които помним.
6: Дълги години се занимавам с писане на сатирични стихове и епиграми. Имам 5 стихосбирки с такива творби. И последната от тях е „Аз и държавата“. Така съвсем без да ги подбирам, направо ще почна. Български модел. От Видина града до Чад, до Кулата, сега започваме ние от нулата. Кречетало, не знам дали не се отнася и за мен тази епиграма. Затрещяло кречетало, „Ало, спри бе кречетало“, отговаря кречеталото, „Ама аз съм още в началото“. „Аз и държавата“, това е заглавието на книгата. Знам, че караше държаво, работата криволяло, но дали си ти наясно, че не съм аз трябва опасно?

0: Тодор Клементов, един сатирик, от който всеки млад писател може да се учи. Включително и ти, колега Петровски.
1: Така е, признавам.
0: Хайде сега да ни представиш няколко епиграми от Тодор Климентов. Хем да ги чуем, хем и ти да понаучиш нещо.
1: Вечната дилема. Кое по-първо се явява? Кокошката или яйцето? Безспорен отговор не дават науката и битието. Затой, когато спор избухне, кокошката или яйцето, ти прибери се в своята кухня и ги изготви и двете. Няма проблем. Вкъщи няма какво да печем. Няма какво и да пържим. Ала за мене няма проблем. Има кого да попържам. Питане. Жените или виното? Кое от двете има превъзходство?
2: Зависи от годината на производство.
1: Менеджмент по-нашенски. Щом направиш първа грешка, посрещният ти с насмешка. Щом допуснеш втора грешка, работата става тежка. Не унивай, трети път може да те повишат. Ореол. Отдавна в околната си нева, един ореол кръжи бъдева. Той си търси достойна глава. Не ти ли омръзна вече това, самотен без края да хвъркаш? Ела, ореоле, на моята глава, и няма да сбъркаш.
0: Драги приятели, убеден съм, че сатирите на Тодор Климентов ви накараха да се усмихнете, но и да се замислите за нещата от живота. След малко очаквайте спомени за този великолепен хуморист от нашите гости и сатириците и негови приятели Вихрен Бънков и Васил Сотиров. Така ще запазим светлата памет за Тодор Климентов.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Петър Краевски и Крал Петровски, работим за вашето добро настроение, а сега в тази нелека задача се включва и нашия приятел от София, Вихрен Бънков. Здравей, как е настроението?
3: Здравей, здравей, настроението е и повдигнато.
2: Да, днес отбелязваме светлата памет на Тодор Климентов, изключителен епиграмист, майстор на експромпта, т.е. на внезапната сатирична хрумка. Ето, сещам се за една такава. За нас атестати, а те стати.
3: Да.
2: Кой как е нареди? Какъв човек беше Тодор Климентов?
3: Ами за мен, освен че е един прекрасен сатирик и уникален епиграмист, той е един вечно усмихнат добряк, който не познаваше думата завист и злоба. Неговите приятели го бяха кръстили българският Ал Пачино поради удивителната привика с американския актьор. Иначе като талант много от тях го наричаха българския Шекспир на епиграмата. С Тодор се сближихме особено много след участието ни в този конкурс за един по-човечен свят, който се проведе преди много години. И когато с Тошко и с един друг много талантлив епиграмист Тохан Расия спечелихме наградите на конкурса. И след това сме имали десетки срещи по различни форуми, сбирки, четения и сме водили дълги и интересни разговори с Тошо.
2: Предполагам, че имате доста весели истории заедно.
3: Да, разбира се. За Тошко се носеха митови легенди. Ще ви разкажа една от тях с неговия прословут балтон. Тошко работеше в музея за литература в София. Ни една мразовита януарска сутрин излиза много леко вечен и се разхожда по софийските улици. Среща го негов приятел и го пита, бе, Тошо, ще изпукаш от студ, бе, къде ти е балтона? Тодор така най-сериозно му отговаря, ами вик, остави го като експонат в музея. Друг случай. Тодор имаше едно любимо заведение, изключително ефтино и непретенциозно, в което уся да се пиеше чашка червено вино и реших да го потърся. Да си видиме, влизам вътре, Тошо си пие винцето. И аз викам, бе, Тодор, викам, какво прави, бе, ти само по тузарски заведения си падаш, как успяваш? Той ме поглежда сериозно и казва ми, вика, виж, кога съм сатирик, вика, и мога да си го позова. Хората ни изгледаха и ни се чудиха.
2: Да, помни един кратък римуван отзив от Тодор Климентов. Най-хубавото на пиесата бе падането на завесата.
3: На завесата, да. Той остави себе 5 психосбирки, изключително качествени за идните поколения, тъй че няма да го забравиме.
2: Ако трябва да извадиш пред скоба няколко негови хумористични миниатюри, кои ще бъдат те?
3: Моята любима епиграма, написана от Тодор, това е литературно четене. На първия ред поет до поет, на втория няма аудитория. Така, знаеме, че Тошко си остана ерген до края на живота. Ето и една негова епиграма, ергенско откровение. Друг, когато се ожени, първа радост е за мене. Ала щом се разведе, здраве Бог да му даде. Ето една също много хубава епиграма, малка държавна музика. Покрай личните задачи той държавната затвачи. Казаха му с днешна дата, песента ти изпята, ало да му се не види, той съвсем не се обиди. Даже речи им накрая, аз и други песни зная. Сега една също, като много ми харесва, това е за любов и бизнес. Ти си бил със 7 брака, а пък аз с 8. Ала гони ме мерака с теб да се чифтосам. Даже ще направим холдинг с име Менделсон Бертолди. И още една за чейндж държавата. Вече сме си чейндж държава, но това не ни теши. Що му нас отпръждава, курс купува, курс продава на човешките души.
2: Ето една изведена сатирична епиграма. Наистина чудесно. Виждам, че и Крайо Петровски си избрал нещо от Тодор Климентов за антологията. Кажи бе, Петровски.
1: Да, аз си избрах нова поговорка. И на бодлива крава Господ рога дава. Щом за кравата ходатайства управата.
2: Да, чудесен автор е Тодор Климентов наистина, затова ще напомняме за него. Вихрене, благодаря ти за участието в Алтер Его. Имаш ли да добавиш нещо?
3: Просто искам още един път.

0: изкажа адмирации за това хубаво предаване, посветено на Тодор Климентов. Той го заслужава.
1: Да, между другото, след малко ще излъчим още спомени за Тодор Климентов, които ще ни сподели Васил Сотиров. Следващата песен е «Поздрав и за теб».

0: Альтер-эго.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Уважаеми дами и господа, ако сега се включвате на честотата на Радио Пловдив, да ви информирам, че в студиото сме аз, Петър Краевски, и моето сатирично Альтер-эго Крайо Петровски.
1: Така е! А сега, внимание! Дойде една новина! Снощи служителката на еротичен импулсен телефон Гинка Ц е била многократно и грубо изнасилена от скрит номер.
3: Петровски, престани с тези фейк новини.
1: Абе, майтап да става.
3: Е да, то какво става у нас? Киселото мляко и майтапа. Шегата на страна, да си дойдем на думата. Днес изпомняме за сатирика Тодор Климентов. Истории с него ще ни разкаже Васил Сотиров, с когото разговарях наскоро.
4: Днес, Точко, имаме невероятни истории. За тебе ще ти кажа като приятел.
3: Да.
4: Та история, която аз ще я разкажа с Точко Климентов, ще паднеш.
3: Разкажи ли?
4: Тя беше в една кръчма срещу румънското посолство. Там беженецът чесаше 50-ти годишнина. И пиеме, нали? Ти знаеш, Точко, имаше много лошо пиене. Ма никой не му се справиш. И в един момент, ма там се Любо Методия също мога да го прости, и Витята Самилов, разбира се. А Витята, знаеш как умеят да захапва?
3: Да.
4: Невероятно. И Точко изнъж ме поглежда и казва: бездарник, тя напил се, какво ми пука? Кво като си превел вион, бе? Кой не е превеждал вион? Ти епиграма ми напиши. Застава пълно мълчание на масата, а Витята вика: Тоше, кой ти беше редактор на първата книга? Той казва: как кой? Бате Васко. И тогава Витята вече съвсем го захапа, за което Точко отговори брилянтно. Е, добре бе, Тоше, е как можа да вземеш този бездарник за редактор? Точко се замисли дълбоко и каза: и аз това се чудих.

0: знал. Мари другото. Той осъзнаваше, че нещо оплескал. И поне така душица. И след това изчезва един месец. И го няма. Ние ходим го търсим и да не е умрел. Аз съм ходил да ви кажа колко пъти до Овчинкопра да го търси. А той в Иванча. Докато отдаде, се размине. Бе, викаме, Тоше, кой ти се съди, бе, душице? Ние всички те обичаме. Да. Това беше истината.
1: Да, да. Хубав човек.
0: Но имам и други хубави истории с него. Да. Значи, седим в Лясунска среща и пиеме пелин. Е, разбира се, аз ще бъд. Аз съм заможни, нали, работя в радиото, пари им колкото си искам. И тък ме слизаме. Той вика, ей, бате Васко, сега ако имах 20 лева, щях да замина за вас, а там има някакви тържества. Викам, то ще си 20 лева. Той ще се ухили и каза, добре, бате Васко, обаче преди да замина, първо ще се върнем тук и аз ще почерпа. Не, страхотен. А той има един много хубав лав, значи на оборище е било. И там не сме присъствали, но то ще го описваше много хубаво. И можете си представите какво нещо е, бе. Крисофри. Тук в началото закусват, по средата обядват, а в края вечера. Не, той докато стигнете до края. Но много готов. Тук в началото закусват, в средата обядват, накрая не бе. Това беше невероятно момче. А, една много хубава история в радиото. Тошко се напива, но ние не му се сърдиме. Той беше много и сантиментален, като се напие. Не само да се заяжда с мене. Това е моето го пише такова. И знаеш, се раздревава. И ние питаме, Тоше, що платиш, бе? И Тошето, както му те като чека, жал ми е за Димчо. Ние не е му пулени. Как може така да го убият, бе? Че той поет, бе, той колега. Викаме, Тоше, кой Димчо, бе? Как кой, бе, Димчо Дебелянов? Не, другата не беше.
1: Чувствително душе.
0: Аз съм му казал, това е едно връбче за мене. Птичка Божия. Ходиме по графа, точно ходи си един, да, няма камеме тук, както ето и той почина. И други.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Почти на финалната права е време за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон.
3: Казах на жена ми, че е дебела. След това не я видях цели 3 дни. Чак на 4-тия ден започнах да я виждам с лявото око.

Има и такива дни, в които по цял ден стоя пред телевизора. Голяма скука. Но ако го включа, става по-лошо. Ако отидеш на дискотека с хубаво момиче и те срещнат агресивно настроени мъже, бягай, защото хубави момичета бол, а ти си един на мама.

Адам изяде ябълка и получи Ева. Снежанка изяде ябълка и получи принц. Аз направих пай от ябълки и всички получиха разстройства.

Скъпи дами, да знаете само, чаят за ослабване, ама как върви с парче торта?

0: Запомнете, жената не остарява. Тя става с една година по-опасна.
1: Това е Алтер Его.

0: Говори сам.
1: Драги Филибари, Филибаров, Сидоров, Иди, време да приключваме. Днес си спомнихме за Тодор Климентов и покрай това се опитахме да усмихнем вашия ден. Ако искате, вие също може да участвате в нашия радиоперформанс, като ни изпратите нещо весело на адреса на Радио Пловдив. Улица Дондуков, 2, за Петър Краевски.
2: И за Крайо Петровски.
1: А може и на страницата ми във Фейсбук, личната или на предаването. Слушайте ни и на повторенията в неделя и понеделник и очаквайте новото издание на Алтер Его след една седмица, когато отново ще бъдем заедно. Музикалният звукочовек Драгомир Симеонов, Алтер Его до Крайо Петровски.
2: А така.
1: И аз, най-обикновения водещ, какъв беше там?
2: Погребена на вълната.
1: Да, погребена на радио вълната.
2: Ти да видиш.
1: А до тогава прочетете поне една книга. Препоръчвам ви сатирата на Тодор Климентов.
2: И накрая дойде още една новина. Неправителствена организация за съдебна реформа е установила, че прокурорите, които наистина се борят с престъпността, винаги стигат до край. Например, Видинския край, Родопския край, Странджанския край. Все пак и по затънтените краища има нужда от прокурори, нали?
1: Ето как Крайо Петровски сложи край на предаването. До слушане!

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
0: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

7 часа на 20 септември, неделя, започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Останете с нас! Американският президент Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и неочаквано се завърна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Промяната в графика му дойде след като йеменските хути изстреляха балистична ракета по столицата на Саудитска Арабия Рияд. Избухна пожар близо до международното летище на Рияд. Държавният департамент и редица американски посолства издадоха предупреждение за сигурност заради възможността от непредвидена ескалация на военния конфликт в региона. Иран очаква отговора на Доналд Тръмп, след като Техеран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната с Съединените щати, предаде Ройтърс. Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи посочи пред телевизия Ал Джазира, че условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат в Нью-Йорк следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Двамата лидери се очаква да обсъдят отношенията между Анкара и Вашингтон и актуални международни въпроси. Това съобщи американският посланник в Анкара, след като на 9 септември проведе разговори с Ердоган при закрити врата. 81-та сесия на Общото събрание започва на 22 септември. Очаква се в Нью-Йорк да пристигнат представители на около 190 държави. Ердоган е сред първите лидери, които ще се обърнат към форума. Президентът Илияна Йотова, която ще оглави българската делегация в Нью-Йорк, ще повдигне въпроса за сигурността на Черно море и значението на мира по време на предстоящата си

0: реч пред Общото събрание на ООН. В телевизионно интервю тя подчерта рисковете пред корабоплаването в региона и нуждата от дипломатически преговори за спиране на войната в Украйна. Турция изпратила предложение до Украйна и Русия да прекратят военните си действия в Черно море. Като приоритет е извозването на зърно, заяви в телевизионно интервю турският външен министър Хакан Фидан. През изминалата нощ при руски нападения в Украйна загинаха поне 7 души, а Русия е унищожила 117 украински дрона, насочени към Москва. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
1: Фидан подчерта, че в турското предложение поставен акцент върху спирането на ударите по граждански кораби в Черно море. Украина и Русия имат позиции, които са трудни за съгласуване. Призна Фидан и добави, изпратихме предложения и до двете страни, получихме отговори. В същото време словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че някои западни политици търсят конфликт между НАТО и Русия след провалената според него стратегия за победа над Москва във войната и с Украина. Фицо каза през тази седмица, че Европа е по-близо от всякога до мащабна война. Френският президент Макрон по-рано каза, че Русия засилва кампанията си от хибридни атаки срещу Европа, а полският премиер Доналд Туск се позова на неназовани разузнавателни агенции, поред които Русия планира да извърши хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украина. Най-малко трима души, включително две деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. За новините Михайлина Димитрова.
0: Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Люпен, която е възприемана като не особено критична към Русия, втвърди тона към Москва след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини Ушан. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: В съвместно изявление с лидера на нейната партия Национален сбор, Жордан Бардела, Люпен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет. Никога няма да толерираме това чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в нашата страна, пряко или косвено, чрез плашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск, написаха Бардела и Люпен, която допълни. Френската външна политика ще бъде решавана в Париж, а не в Москва. Люпен и Бардела също така коментираха вражеските действия в Европа, като бяха категорични, че са извършени в полза на Русия и са се увеличили през последните няколко седмици. Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни постигането на военните цели на Русия в Украйна, заявиха двамата лидери на Френския национален сбор.
0: Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския регион на Молдова при Днестровие, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Валев.
3: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Валев.
0: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург пред на Померания, които се провеждат днес. Над преварата и в двете провинции се очертава като много напрегната, като разликата между първата и втората партия е само с около процент. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
4: Ако Християн-демократическият съюз не постигне поставените си цели на изборите в Берлин и Мекленбург пред на Померания, натискът върху канцлера може да се засили. Самият канцлер даде да се разбере, че в изборната нощ ще насочи вниманието основно към Берлин. Причината е, че в Мекленбург пред на Померания Християн-демократическият съюз рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението на града. В партията вече се усеща недоволство от Мерц. На места кандидатите дори избягваха да поставят логото на Християн-демократическия съюз върху преди.

0: изборните си щандове. За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург, предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. Те изчакват да видят дали биха получили подкрепата на значителна част от партията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Фермерите в Испания настояват за спешна държавна помощ заради поскъпването на горивата и торовете. Земеделските производители са готови за протести, ако исканията им не бъдат удовлетворени, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Три от големите земеделски организации в Испания обявиха, че подготвят график за предстоящи демонстрации и блокади на пътища. Очаква се в следващите дни да бъдат обявени и конкретни дати. Според фермерите, секторът се намира в критична ситуация, тъй като са принудени да започнат работа с близо 50% по-скъпо гориво спрямо миналата година. Те настояват правителството да удължи компенсациите и след 30 септември. В края на месеца изтича срокът на действие на настоящия пакет от антикризисни мерки, който осигурява отстъпка от 20 цента на литър за земеделското гориво. Евентуалното прекратяване на подкрепата съвпада с началото на есенната сеитба на над 4,5 милиона хектара с зърнени култури, както и с кампанията по прибиране на гроздето, царевицата и маслините. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучения, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда националният план за действие по заетостта през тази година. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. Цветелина Стоянова допълва.
3: В резултат от изпълнението на годишния план за действие по заетостта се очаква коефициента на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Приоритетите включват намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Сред тях са младежите до 29 години, които не работят и не учат, безработните хора с трайни увреждания. Активно се работи за включване в обучение и заетост и на безработни над 55-годишна възраст, с основно и по-ниско образование, без професионална квалификация, както и на хора, които са без работа повече от 12 месеца. Агенцията по заетостта вече отчете, че към края на август регистрираните безработни в страната са 155 007. Отчетен е лек ръст спрямо юли, когато те са били 154 051. Но за предходния месец с 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места. На първичния пазар на труда са обявени 9659 позиции или с 1211 повече спрямо юли. Сред най-търсените професии през август са преподавателите, персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, такива в добивната и преработващата промишленост. За новините Цветелина Стоянова.
1: Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Евросъюза, показват данни на Евростат. Още от Мила Младенова.
4: На следващо място е въздушният транспорт с 15,8% и железопътният с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите, междуградските автобуси и тролейбусите, чието дял е 7,3%. Спрямо 2014 година делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3% пункта, докато въздушният транспорт увеличава дела си с 3,6% пункта, а железопътният с 0,9%. България е сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3% от общите пътникокилометри. По този показател пред нас е само Хърватия с 45,6% и Кипър с 25,3%. Данните са публикувани в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември, за да насочи вниманието към устойчивата градска мобилност. За новините Мила Младенова.

0: Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждането на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания, ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Василевски до улица Димитър Пешев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Представя ги Илиан Христов.
1: Добро утро! Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осми на финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2-3 гейма. В четвъртфиналите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3-0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на Европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. Хавиер Ибаниес с категория 55 кг и Станимира Петрова 57 се класираха за четвърт финалите, а Благовест Неделчев категория 70 кг и Златислава Чуканова 51 кг отпаднаха. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2-3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2-1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1-2, а Илиан Радулов от Елмер Мюллер с 0-2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3-1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров извоюва сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е хърватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. В финала в Абу Даби испанците надиграха Олимпиакос с 93-89, а Александър Везенков отбеляза 22 точки и овладя 5 борби за гръцкия тим. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2-2, Септември Ботев Пловдив 0-3 и Арда Черноморе 1-1. Още футбол от Западна Европа, Висша лига на Англия, пети кръг, Тотнам Астън Вила 2-3, Брайтън Арсенал 3-0, Евертън Ипсуич 1-0, Нюкасъл Хъл Сити 2-1 и Нотингам Кован 3-0-1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2-2, Боруси Мьонхенгладбах Майнц 3-4, Вердер Аугсбург 3-2, Хамбургер Кьолн 2-1 и Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Райо Валекано 1-1, Атлетик Билбао Алавес 0-0, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1-1, Удинезе Калери 0-1, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж Страсбург 2-1, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево и Добрич до 18 в Враца. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от среднето за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили.

0: автомобили. Продължава ремонтът на фуги по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопанския надлез при 109 км на магистралата и на моста при 110 км в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението на автомобили по активната и изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента. Ограничението на скоростта е 50 км в час. И в края на сутрешния осведомителен бюлетин отново акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Веселка Христова и Савина Спасова.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър.
1: С много страст. Неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
2: Неделното утро в Шейкър отново е време за разговори, които ни карат да погледнем по различен начин на здравето, ежедневните си навици и начина, по който се грижим за себе си. Есента идва, с нея често се обаждат и стари хронични проблеми. Според статистиката, през есенните месеци голяма част от хората над 30 години се сблъскват с по няколко хронични състояния. Но зад статистиката стоят конкретни въпроси. Можем ли да облекчим симптомите, да подобрим начина, по който се чувстваме и какво можем да направим превантивно преди организмът да започне да ни дава сигнали. За движението, за дишането, баланса и ролята на йога практиките в ежедневната грижа за тялото ще разговаряме с нашия гост Рашко Зайков, йога инструктор и пълноценен съветник по темата. Ще потърсим отговори на въпроса как малките ежедневни промени могат да се превърнат в навици, които подкрепят доброто ни физическо състояние и ни помагат да посрещнем сезонните промени по-осъзнато. След това изключваме, за да включим себе си, телефонът е в ръката ни, компютърът е пред нас, телевизорът работи на заден план, а известията не спират. Екрани, реклами, социални мрежи, визуални стимули и постоянен поток от информация. Всичко това се превръща в своеобразен дигитален смог, от който мозъкът ни трудно намира време да се освободи. Какво представлява дигиталния детокс и кога разбираме, че имаме нужда от него? За връзката между ароматите, ежедневните навици и начина, по който организираме вниманието си, ще разговаряме с Даниела Сечкова, ароматерапевт. Ще надникнем и към света на биохаковете. Малки, практични стратегии, с които можем да променим ежедневните си навици и постепенно да изграждаме поведение, което работи в наша полза. Предстои ни една неделя с идеи как да се погрижим по-добре за себе си, от движението и баланса до начина, по който използваме технологиите и управляваме вниманието си. Разбира се, очаквайте рубриките ни мултивитамин и звездна диагноза. А до 10 в Шейкър тази сутрин с вас сме Дарина Иванова и Славчо Пайков. Добро утро от нас!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Студио 1.

0: Мултивитамин.
1: Препоръчано.
2: Ай, стига бе.
3: В Мултивитамин продължаваме да си говорим за предстоящата есен и за края на лятото, което обикновено свързваме с повече свобода, с по-малко графици, дълги вечери, пътувания, срещи и време навън. Но когато дойде септември, изведнъж алармата отново звъни рано, работния ден има конкретно начало и края, задачите се увеличават, календара постоянно се запълва. И точно тогава много хора си казват, защо съм толкова изморен, нали, току-що бях във ваканция. Оказва се, че връщането към обичайния ритъм също може да бъде натоварване за организма, не само физическо, но и чисто организационно. Отново трябва да се съобразяваме с съня, храненето, работата, семейството, пътувания и свободно време с часовника. Затова началото на есента е добър момент не просто да натиснем гъста, а да направим своеобразен рестарт на ежедневието. Първата батерия, която трябва да заредим, това е батерията на съня. През лятото режимът ни често се променя. Лягаме по-късно, ставаме по-късно, прекарваме повече време навън и понякога компенсираме недоспиването в почивните дни. Когато работният ритъм обаче отново започне, организма има нужда на време да се адаптира и време съответно за адаптация. Една от най-добрите стратегии е да не правим рязък преход. По-добре е постепенно да се върнем към по-редовен час за лягане и ставане, да не превръщаме последния час преди съня в продължение на работния ден, да дадем възможност на мозъка да разбере, че денят приключва. И тук има един обикновен въпрос, който си заслужава да си зададем. Кога за последно се събудих и наистина се почувствах отпочинал? Ако отговорът е не помня, може би проблемът не е липсата на кафе, а липсата на достатъчно качествено възстановяване. На следващо място поставяме храненето като гориво, а не просто като запълване на времето. Когато сме заети, храненето често е първото нещо, което започваме да пренебрегваме. Закуската се пропуска, обядът се случва пред компютъра, след обед идва момент, в който сме толкова гладни, че посягаме към каквото имаме под ръка, а вечерта компенсираме целия ден. Този модел може да ни остави с усещането, че постоянно нямаме енергия. Затова вместо да търсим една магическа храна, която да ни даде енергия, по-разумно е да погледнем цялостно на начина си на хранене. Имаме ли достатъчно разнообразие, приемаме ли достатъчно белтъчини, зеленчуци, плодове и пълнозърнести храни, пием ли достатъчно течности? Основен въпрос и най-вече храним ли се редовно, оставаме ли глада да определя менюто ни? Важно е да помним, че постоянната или необяснима умора не бива автоматично да се обяснява с лошо хранене или изнервяне. Ако тя продължава, разбира се, най-доброто нещо е да потърсим медицинска причина и медицински съвет. Движението не е

Наказание е начин да събудим организма си, затова се обръщаме и към него. След лятото често си поставяме големи цели. От понеделник започвам фитнес. Ще тичам всеки ден, ще тренирам 5 пъти седмично и след 2 седмици ентусиазмът изчезва. Може би причината е, че започваме прекалено амбициозно. За връщането на енергията понякога не е необходимо да правим грандиозни промени. Една разходка, повече ходене пеша, кратко раздвижване през работния ден или няколко минути упражнения вкъщи са началото, а целта е да не да се изтощим допълнително, а да се раздвижим. И тук едно много просто правило. По-добре движение, което можем да поддържаме, отколкото грандиозен план, който ще изоставим след седмица. Сега продължаваме с музика в Шейкър, след което се връщаме за втора доза мултивитамин и там разглеждаме как да разтоварим ума от информационното претоварване.

0: мултивитамин. Препоръчано.
1: Ай, стига де.
2: Втората част на мултивитамин, както обещах, разглеждаме как да разтоварим ума от информационното претоварване. Тема, която ще продължим и с един от нашите събеседници в това неделно утро, Даниела Сичкова. Там ще разгледаме биохаковете и как изобщо ароматерапията може да бъде в помощ при дигиталния детокс. Изненадващо беше за мен, но ще чуете интересни неща, обещавам сега. Случвало ли ви се да отворите телефона си само за да проверите едно съобщение и половин час по-късно да се окажете в социалните мрежи, да сте прочели няколко новини, да сте изгледали десетки кратки видеа и накрая да не помните и защо изобщо сте взели телефона. Живеем във време, в което информацията е абсолютно навсякъде. Новини, известия, имейли, реклами, социални мрежи, видеа и какво ли още не е, които изискват внимание. И макар да сме свикнали с това темпо, нервната ни система не е създадена, за да обработва безкраен поток от информация без прекъсване. Така се появява и усещането, че мозъкът ни е пълен.

То може да се прояви по различни начини, трудно се концентрираме, забравяме дребни неща, започваме няколко задачи едновременно и не завършваме нито една. Ставаме по-раздразнителни или усещаме, че просто не можем да поемем още една информация. Понякога дори най-обикновеното решение, като какво да сготвим, на кого да се обадим или какво да свършим първо, ни се струва прекалено сложно. Информационното претоварване не е само много информация. Проблемът не е непременно в количеството информация, а в постоянните прекъсвания. В момента, в който започнем да гледаме нещо, пристига известие. Докато работим, телефонът светва. Докато гледаме филм, проверяваме социалните мрежи. Докато сме на почивка, сме свързани с работата. Това, разбира се, означава, че вниманието ни постоянно се прехвърля от едно нещо към друго. А когато вниманието е непрекъснато разпиляно, почивката също става трудна. Можем да лежим на дивана частно, ако през това време проверяваме телефона си на всеки 5 минути, мозъкът всъщност продължава да бъде активен. Затова понякога ни трябва още една техника за продуктивност, трябва ни по-малко шум. Как да си дадем почивка за ума? Първата стъпка е да започнем да си създаваме малки информационни паузи. Не е необходимо да изчезваме от интернет за седмица или да изхвърляме телефона си. Можем просто да започнем с 20-30 минути без известия. Да закусим без телефон, да изпием кафето си, без едновременно да четем новини, да се разходим, без постоянно да слушаме нещо, да оставим няколко минути, в които не получаваме информация. Просто присъстваме в момента. Полезен навик е и да не започваме деня с телефона. Ако първото нещо, което виждате сутрин, са десетки съобщения, новини и чужди мнения, още преди да сме станали от леглото, вече сме си дали на мозъка списък с задачи и стимули. Също толкова важен е и края на деня. Последните минути преди сън могат да бъдат време за постепенно забавене, приглушена светлина, книга, спокойна музика, разговор или просто тишина. Да не бъркаме почивката с още стимули. Има един любопитен парадокс. Когато сме изморени, често търсим още информация. Скролваме, гледаме кратки видеа, сменяме приложенията, проверяваме какво се случва. Изглежда като почивка, но всъщност продължаваме да подаваме нови и нови стимули на вниманието си. Истинската почивка понякога е много проста. Разходка, движение, разговор лице в лице, време сред природата, хобби или няколко минути без абсолютно никакъв екран. Сега продължаваме с музика в Шейкър, но останете с нас, предстоят ни много интересни срещи и теми, които ще разгледаме.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

8 часа. Новините на Радио Пловдив в неделя на 20 септември представя Димитър Владимиров. Добро утро! Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас. Промени в движението и засилено полицейско присъствие в Пловдив заради мача между Локомотив и ЦСКА. Огнище на птичи грип бе констатирано в Момино село. Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се повишава с 1,11%. При зеленчуците през седмицата най-значително поскъпват краставиците, които са с близо 24% нагоре. По-високи са и цените на картофите с около 8%. Увеличението при тиквичките и доматите е около 5%. Минимален с по-малко от процент е ръстът на цените на зелето и морковите. По-евтино са единствено зелената салата и зрелият кромит лук. При плодовете поскъпват само прасковете, но са с близо 19%. Най-много поевтинява гроздето с 12%. Надолу са още и цените на ябълките и на лимоните. Киселото мляко е по-евтино.

15%. Най-много поевтинява гроздето с 12 на 100. Надолу са още и цените на ябълките и на лимоните. Киселото мляко е по-евтино с около 2 на 100, а замразеното пилешко месо поевтинява незначително. Яйцата запазват цената си, поскъпване се наблюдава и при захарта с 9% и при олиото с близо 6 на 100. Засилено полицейско присъствие ще има днес около стадиона Локомотив, както и на територията на целия град заради футболния матч между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Срещата започва в 17 часа и 45 минути, но от 15 часа до 21 през нощта е възможно да се въведе временна забрана за преминаване на превозните средства в периметъра на спортното събитие. По улица Лев Толстой в участъка от булевар Санкт-Петербург до кръговото кръстовище с улица Професор Цветан Лазаров. На тази улица ще бъде обособена охранявана от полицията зона за паркиране на автомобилите на привържениците на гостуващия отбор. От полицията припомнят, че до трибуните няма да бъдат допускани зрители под въздействие на алкохол или наркотични вещества, извършители на противообществени прояви, както и лица с наложени забрани за посещение на спортни събития. На стадиона не се допускат хора, носещи огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, бутилки, запалки, електронни устройства за пушене, бежични слушалки за мобилни телефони. Поведението на публиката ще бъде заснемано със специални видеокамери и дрон от въздуха, допълват от полицията. А със заповед на кмета Костадин Димитров се забранява продажбата на алкохол на територията на спортната зона. И още промени в движението. Авариен ремонт на водопровод на улица в Прослав ще бъде направен днес и по тази причина от 9.30 до 17 ще има временна промяна в маршрутите на автобусни линии с номера 6, 15, 24, 66 и 222, съобщават от община Пловдив. Огнище на птичи грип бе констатирано в обект в Момино село, община Раковски, където се отглеждат около 8000 патици. От Агенцията по безопасност на храните съобщиха, че е определена 3-километрова защитна зона около засегнати обект, в която попадат Момино село и Главатар в община Калояново. Определена е и 10-километрова надзорна зона, в която влизат още села от общините Брезово, Калояново, Марица и Раковски. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и национално законодателство. Предвидени са почистване и дезинфекция на засегнатия обект, оборудването и транспортните средства. Следва прогнозата за времето.

0: изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с пристигнах.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: В мислите ми, тяло в тяло.

0: Шейкър. Шейкър. Шейкър.
1: С много страст. В неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
2: Неделното утро отново е време за разговори, които ни карат да погледнем по различен начин на здравето, на ежедневните си навици и начина, по който се грижим за себе си. Тази неделя ви срещаме с йога инструктора Рашко Зайков, с който ще погледнем към ведическата култура и практиките, които можем да използваме, за да си помогнем в преходния сезон, когато според статистиката голяма част от хората над 30 години се сблъскват с поняколко хронични състояния. Срещаме ви с ароматерапевта Даниела Сечкова за връзката между ароматите, ежедневните навици и начина, по който организираме вниманието си. Ще разговаряме с нея. Само след минути ни предстои и звездна диагноза, а до 10 в Шейкър с вас оставаме Дарина Иванова и Славчо Пейков.

0: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
0: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
0: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: звездна диагноза.
1: Нямам думи. Ще погледнем към днешния ден и малко в напред така в времето, няколко дни, но 20 септември носи настроение за подреждане на приоритетите, за изясняване на отношенията и вземане на решения, които дълго са били отлагани, и денят е подходящ да обърнем внимание не само на това какво искаме, но и на това, което ни кара да се чувстваме спокойни и уверени. Малките разговори могат да доведат до важни осъзнавания, а една навременна крачка да промени посоката на следващите ви дни. Така че слушайте внимателно зодия Овен. Днес ще усетите силен импулс да действате, особено по въпрос, който от известно време ви занимава. Възможно е обаче нетърпението да ви накара да избързате с решение, преди да кажете окончателното си да или не. Дайте си малко време да прецените всички обстоятелства. По отношение на любовта, в отношенията ви има нужда от повече откровеност. Ако нещо ви е засегнало, не го прикривайте зад мълчание или раздразнение. Разговорът може да се окаже много по-лек, отколкото очаквате. Свободните овни могат да получат неочакван знак на внимание. Работа и пари – добър ден за приключване на задача, която сте отлагали. Финансово е по-разумно да избягвате покупки, направени под влияние на моментен ентусиазъм, което при овните се случва често. Съвет: не всяка битка трябва да бъде спечелена днес. Понякога най-силната позиция е да изберете правилния момент, стига това да не продължава, това избиране да не продължава цял живот. И така, зодия Телец. 20 септември ви потиква да обърнете внимание на собственото си спокойствие. Странно защо астролозите посочват това, при положение, че Телецът прави основно това. Напоследък може да сте поемали чужди задачи, проблеми или емоции, отколкото по-трудно, отколкото е необходимо, повече отколкото е необходимо. Днес е подходящ момент да поставите ясна граница в любовта. Любимият човек може да потърси вашата подкрепа. Бъдете внимателни, обаче да не превърнете грижата в опит да контролирате ситуацията. Ако сте необвързани, възможно е човек от близкото ви обкръжение да започне да ви показва по-явен интерес. Работа и пари. Практичността ви днес е голямо предимство. Подходящо е да погледнете към бюджета, документите или предстоящи разходи. И съвета за зодия Телец: не е егоистично да кажете: това не е моя отговорност. Зодия Близнаци. 20 септември ви носи много мисли, разговори и идеи. Може да получите информация, която ще ви накара да погледнете на дадена ситуация по съвсем, съвсем различен начин. Не бързайте да правите заключения, задавайте си въпроси. В любовта общуването е ключът към доброто настроение. Ако сте във връзка, един откровен разговор може да премахне недоразумение. Свободните близнаци могат да попаднат в интересен разговор с човек, който първоначално не са възприемали романтично. Работа и пари. Идея, която сте смятали за несериозна, може да се окаже по-практична, отколкото предполагате. Запишете хрумванията си, вместо да разчитате, че ще ги запомните. Зодия Рак. Днес вниманието ви естествено се насочва към хората, които ви карат да се чувствате сигурни, и към онези, които ви карат да се чувствате несигурни. Възможно е да осъзнаете кои отношения ви дават енергия и кои ви оставят емоционално изтощени. В любовта подходящ момент за близост и искрен разговор. Ако сте имали напрежение с партньора си, не се опитвайте да отгатвате какво мисли той или тя, попитайте директно. Самотните раци могат да усетят привличане към човек с по-спокоен и надежден характер. Работа и пари. Не се разсейвате с чужди проблеми. Днес денят е по-подходящ за задачи, които изискват концентрация и търпение. Зодия Лъв. Имате желание да бъдете забелязани и да покажете на какво сте способни. Това може да ви донесе положително внимание, стига да не се превърнете в необходимост, да не го превърнете в необходимост постоянно да се нуждаете от чуждото

одобрение. В любовта, във връзката ви може да се появи момент, в който да поискате повече внимание. Ми искайте го, кажете директно, вместо да очаквате партньора да се досети. Свободните лъвове могат да направят силно впечатление при среща или разговор. Работа и първи подходящ ден за представите идеите си, да поискате обратна връзка или да покажете резултатите от своя труд. Зодия Дева, днес умът ви работи бързо и забелязвате детайли, които другите пропускат. Това е чудесно качество, но може да ви направи прекалено критични към себе си. В любовта, не анализирайте всяка дума и всеки жест на човека до вас. Понякога зад обикновеното поведение няма скрит смисъл. Просто човекът е такъв. Ако сте необвързани, дайте шанс на човека, който не отговаря напълно на предварителните ви представи, защото астролозите казват, в бъдеще ще ви изненада. Зодия Везни, 20 септември, поставя акцент върху отношенията ви с околните. Може да се окажете в ситуация, в която трябва да избирате между това да запазите спокойствието на всяка цена и това да кажете какво наистина мислите. Имате нужда от движение, разнообразие, усещане, че не стоите на едно място. Денят е подходящ да планирате нещо ново, пътуване, обучение, проект или просто промяна в ежедневието. Зодия Козирог. Какво казват за Зодия Козирог? Днес сте насочени към резултатите, искате да видите конкретния напредък. Възможно е обаче да се почувствате нетърпеливи, ако нещата не се случват със скоростта, с която очаквате. В любовта опитайте се да оставите ролята на човека, който винаги знае какво трябва да се направи. Партньорът ви може да има нужда не от решение, а просто от вашето присъствие. Зодия Водолей, днес може да ви хрумне нестандартно решение на проблема, който до сега изглежда сложен. Не се страхувайте да погледнете ситуацията от различен ъгъл. Имате нужда от пространство, но това не означава дистанция. Обяснете на партньора си от какво се нуждаете, вместо просто да се отдръпнете. Свободните водолеи могат да бъдат привлечени от интелигентен и необичаен човек. Зодия Риби. Днес сте по-чувствителни към атмосферата около себе си. Може да усетите настроението на другите, още преди да сте казали каквото и да било. Не забравяйте обаче, че отделяте чуждите емоции от собствените си. Това е важно да правите. В любовта романтичната страна на характера ви излиза на преден план, подходящ ден за мил жест, поделен разговор или бъдещи желания. Свободните риби могат да получат внимание от човек, който отдавна ги наблюдава и иска да им признае своите чувства. Остана мисля Зодия Скорпион и Зодия Стрелец. За скорпионите денят може да събуди силна интуиция и усещане, че зад дадена ситуация има нещо неизказано. Доверете се на наблюдателността си, но не позволявайте подозренията да заменят фактите. И накрая Зодия Стрелец. Имате нужда от движение, от разнообразие и усещането, че не стоите на едно място. За работата и парите е добър ден за поставяне на конкретни цели. Малка крачка, направена днес, може да се окаже по-полезна от голям план без действие. Сега продължаваме с музика, след което се обръщаме към основните ни теми и събеседници за това неделно утро.

0: Шейкър.
1: Добре ли разбърка?
2: В Мултивитамин днес поговорихме за дигиталния детокс, за този дигитален шум около нас и в главите ни. Какво представлява дигиталния детокс и кога разбираме, че имаме нужда от него? В следващите минути в срещата ни с Даниела Сичкова ще поговорим и за това. Странно е, може би, но има връзка между ароматите, ежедневните навици и начина, по който организираме вниманието си. Именно за това

0: Сега говорим с Даниела Сичкова, ароматерапевт. Ще надникнем и към света на биохаковете. Това са малки практични стратегии, с които можем да променяме ежедневните си навици и постепенно да изграждаме поведение, което работи в наша полза. Чуйте разговора ни.
1: Дигиталният детокс е нещо, върху което много хора се замислят и всеки един от нас усеща необходимост от разглеждане на подобна тема. За мен беше, признавам си, изненада да разбера, че етеричните масла по някакъв начин, изобщо биохакове, могат да бъдат използвани за нещо като детокс от дигиталните екранните устройства.
2: Така е, наистина темата детокс е популярна. Ние влизаме и в такъв сезон, в който хората поставят нови цели и много често разглеждат детокса като физическо пречистване, пречистване на организма от токсичния товар, за подобряване на здравето и за справяне с различни здравословни предизвикателства. Но детокса има и не само физическо измерение и това е темата, която искам да засегна с това събитие, защото всъщност ние сме изключително претоварени. Мозъка ни е претоварен от стимули, които идват отвън. Идват от реклами, идват от социални медии, имат от това, че ние непрекъснато сме включени в една онлайн среда и много хора губят страшно много време да просто да скролват екрана, да гледат. Този вид стимулация всъщност на мозъка понякога ги пристрастява, понякога е много трудно да се откажеш. Масово човек вечер, когато си легне, започва това скролване, не може да заспи. И наистина нашия мозък получава свръхстимулация. Това е което се случва, това е което засяга много хора, включително и деца. И опитвайки се да обработи тази постъпваща информация в нашия мозък, тя често прелива на входа. И последствията са ни познати като хиперстимулация. Човек може да бъде изнервен, може да бъде стресиран, може да бъде много реактивен на информация, която иначе преди това не би му пречила. Така че това е един синдром на нашия претоварен ум от факта, че ние вече живеем не просто в физическа среда, но ние имаме и свои аватари, така да се кажем, в социалните мрежи, в онлайн средата. И те също ни влияят. Така че емоционалният детокс и детокса въобще от мрежи, дигиталният детокс е нещо, което ние трябва да правим за мозъка си, защото това е нещо, с което ние можем да си помогнем не само да се чувстваме баланс, да се чувстваме добре чисто емоционално, но и да повлияем върху телата си, защото ние успокоявайки мозъка, успокоявайки емоциите си, съответно ще получим, ще имаме

0: модели много често е трудно да бъдат разрушени. И за това, когато имаме такива негативни мисли или ни облъчва непрекъснато някаква негативна информация, пристигаща до нас в медиите, защото те така функционират. Това, което вие лайквате, това, което вие гледате, ви се дава още. Защото мрежите ви следят какво харесвате. И всъщност те се адаптират и ви дават още от същото. Ако вие сте в един негативен сценарий, ще получавате непрекъснато такава информация и от социалната ви среда. Така че редно е да се опитаме да имаме хигиена на използването на дигиталните устройства, да знаем кога прекрачваме границите и да знаем как можем да разчупим тези модели, тези коловози, които сме си създали в мозъка. И менталният детокс е начин да излезем от тези коловози.
1: Разговора си с Даниела Сечкова, ароматерапевт, по темата дигитален детокс, техники и биохакове ще продължим само след минути. Очаквайте ни.

0: Връщаме се към разговора си с Даниела Сечкова, ароматерапевт, наш гост днес в Шейкър. Темата, която разглеждаме, е дигитален детокс, техники и биохакове. Ще поговорим и за събитието, което предстои на 18 февруари, Даниела, но преди това ми се иска да поговорим за това как можем и според вас как да си помогнем в това да разграничим нещата или по-скоро къде да можем да открием тази граница, която споменахте в предишната част от разговора ни, че прекрачваме, когато телефона ползваме и за контакт с близки, и за работа, комуникация с хора, с които общуваме служебно. Изключително лесно се подхлъзваме от едното към другото по простата причина, че ние така или иначе сме вързани с тези телефони и служебно, и общувайки с близките си. Как да успеем да сложим тази граница според вас?
1: Изключително права сте. Точно това, точно този микс ни подхлъзва. Да. Защото всъщност ние разчитаме на телефона, за да се свързваме с другите хора и това е напълно нормално и човешко. Но когато използваме телефона си прекалено много, когато той буквално се превръща в продължение на ръката ни, което да. Ние не можем. Да. Когато седнем да вечеряме и ако телефона не е до нас, не е близо до нас, на масата или на стола до нас, в ръката ни, ние буквално изпитваме напрежение, изпитваме зависимост към това. Има хора, които отиват и до туалетна с телефона си, и са в банята с телефона си, и навсякъде със своя телефон, което наистина ги превръща в едни силно пристрастени към онлайн света и телефона си хора. И наистина трябва да има някаква хигиена, някаква граница, която човек да сам трудно усеща, но човека до него може също така да му даде знак и да му помогне. Но когато има разбиране за това как да използваш умно социалните мрежи, защото ние не можем да спрем да ги използваме, не можем да спрем да използваме телефона си, но да знаем как да го използваме така, че по-малко да влизаме в, така да кажем, в този дигитален свят. Все пак ние живеем и в реалността. А това, което виждаме в социалните мрежи, не е реалността. То е част от, но не е. Не сме тук и сега, така да кажем, в социалните мрежи. Там малко илюзорен свят. И как маслата могат да ни помагат? Вие това ме попитахте в началото и интересна е тази връзка. Връзката е, защото ние се пристрастяваме към устройството си чрез дали точно е телефон, дали компютър, дали iPad, дали друго устройство. Ние се пристрастяваме с това, че виждаме, че мозъка ни получава стимули. Дали те ще са визуални, звукови или микс от тях. И всъщност по този начин мозъка ни се пристрастява. Той получава непрекъснато някаква нова информация, синтезира се различни невротрансмитери и просто получаваме временно удоволствие от това. И когато трябва да седнем на масата да се храним, това е нещо типично, например, за нас, не получаваме същото удоволствие, същия стимул за мозъка и ставаме гладни, пак се връщаме и пак искаме и търсим. А за това какво можем да правим? Можем да използваме мозъка си, като разбираме той как работи. И маслата са един от начини, по които ние можем да работим с мозъка си много елегантно, без напрежение, без нервност, когато става въпрос и когато отнемеш на някой стимула, който го кара да чувства щастлив. Но няма да се чувстваме така от неоткъснати, просто защото маслата ще ни правят щастливи. Можем да ги използваме, за да намаляваме стреса, напрежението, което идва, дори от ползването на устройства. Затова човек, който работи много в онлайн среда или с такъв тип устройства, е добре да използва маслата, за да минимизира този стрес, да успокоява мозъка си, тъй като маслата говорят на езика на мозъка. Те активират тази част на мозъка, която е свързана с емоциите, с поведението, включително и с паметта. И затова това е един много бърз достъп до нашия мозък, който моментално може да ни изкъсне

0: включи и да ни виртуално да ни въведе в друга ситуация. Така че ние използваме маслата точно това, за да те да бъдат този наш бутон за изключване от социалната среда, от дигиталната среда и включване в реалността. Така че можем да ги използваме много за това.
1: В следващата част от разговора ни се надявам и отново всеки път при всеки наш разговор ви моля да споделите нещо, което може да се използва като нещо като универсална рецепта. Разбира се, съзнавайки, че всеки един случай, всеки един организъм е отделен, индивидуален и реагира по различен начин, но все пак ще продължим за това след минути.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: Връщаме се към разговора си с Даниела Сичкова. Днес разглеждаме темата за етеричните масла в помощ на дигиталния детокс. Говорим си за биохакове. Всъщност, какви могат да бъдат те, Даниела?
1: Могат да бъдат наистина различни според това какво човек обича, според това какво му харесва да прави, защото, както казах, ние все пак живеем и в реален свят, не само в дигитален. И е хубаво да има комбинация. Маслата са нещо като, както казах, бутон на изключване или като магическа спръчица, с която просто можеш да накараш мозъка да превключи, да префокусира, да намали стреса, да повдигне настроението, да освободиш негативното, независимо дали става въпрос за чувства, дали някаква травма. И тази пръчица не съдържа химия, не съдържа вредни, забранени субстанции, агресивни субстанции. Към нея няма зависимост. А така че това е един наистина натурален начин, по който ние можем да помогнем на мозъка си чрез едно от нашите най-силни сетива и той ще реагира мигновено. Това се случва буквално до 20 секунди. И тази реакция на мозъка всъщност ще ни позволи да имаме един много бърз механизъм. Просто няколко вдишвания. И те ще ни пренесат на друго място. Това е начин просто да изключим от тази ситуация, в която се намираме в момента и да направим нещо за нас. Но има и други техники. Ние няма да говорим само за маслата. Никога едно единствено решение в такава ситуация не може да бъде основното.
0: Да, да.
1: Но важно е и да използваме други методи, които да ни свързват. Например, прегръдката е такова средство. Невероятно средство за ментален детокс, просто защото в тялото ни, когато прегръщаме друг човек, а сме близо до друг човек, се повишават нивата на допамин, серотонин, окситоцин, невротрансмитери, които просто ви карат да сте щастливи и да сте тук и сега, да усещате наистина живота. Те ви карат да се чувствате удовлетворени, намаляват тревожността, стреса. И самия акт на свързване с някого, ние бяхме много време социално изолирани, действа по този начин. И дори при някои култури, например, прегръдката е сърце до сърце. В някои култури това се практикува.

0: също така е да насочвате енергията си върху неща, които може да контролирате. Ако мислите за това, което не може да контролирате, просто ще се въртите в една спирала от негативности. Но вие имате много неща, които може да контролирате и с които да промените ситуацията. Дишането. Също техники за дишане има, които човек може да се успокои, може да се откъсне и да въздейства на мозъка си. Например, дълбоките коремни вдишвания всъщност могат да предотвратят пристъпите на паника, так, на претоварване, когато буквално тялото ни изключва, за да се съхрани. Другото, което е много вредно и което правим често пред екраните си, е пушене. Пушене и екрани е много, много лоша комбинация, защото съчетаваме седенето за стоелия начин на живот, а пристрастяването към дигиталната среда и отделно третия фактор – пушенето. Така че седенето пред екраните бих казала, че е пушене по две на квадрат. Така че това също е нещо, което можем да изградим като навик. Да седнем, да пушим цигарка, да се скролваме и това се получава като коловоз, като модел, в който мозъка започва да повтаря и повтаря, заучава и в един момент това ви се превръща просто в един навик, от който ще ви трудно да се отървете.
1: И то много трудно. Да. Добре, Даниела, за край може би на разговора ни днес, освен поканата, разбира се, към слушателите на Радио Пловдив за събитието на 18-ти, как и къде могат да заявят своето участие?
0: Събитието е онлайн, могат да се включат хора от всяка точка на света. Така или иначе говорим за дигитален детокс и по този начин достигаме до повече хора. Но този един час, който хората ще инвестират да се включат на 18 февруари, ще бъде наистина полезен за тях и ще им помогне да осъзнаят до каква степен са въвлечени, до каква степен при тях дигиталното е превзело живота им и контролира живота им или различни аспекти от техния живот и как могат да си помогнат със средства, които не изискват особена инвестиция, но също така са ефективни, лесно достъпни и ще могат да използват начина, по който мозъка работи, за да поемат контрола върху нещата.
1: И може би в аванс, нещо преди събитието, нещо, което не би навредило на никой и все пак би помогнало в тази посока, едно такова вдишване.

0: и може би в аванс нещо преди събитието, нещо, което не би навредило на никой и все пак би помогнало в тази посока. Едно такова вдишване.
1: Да, точно така. Може да използвате носа си, той е вашия барометър за това какво точно да вдишате. Ако имате няколко масла пред себе си, отворете ги и се доверете на носа си, защото това е прекия път от ароматите до вашия мозък. Ако чрез носа си усетите даден аромат и се чувствате чудесно, прекрасно, искате да го вдишвате още и още, това е вашия бутон на изключването. Ако това масло ви харесва, дишвате го във всеки един момент, в който имате нужда да изключите, да превключите и то ще ви създава тази обстановка. То ще превключва буквално мозъка ви като едно реле, като един ключ. Така че маслата могат да бъдат различни. Аз самата харесвам много маслото Баланс, но има и масла, които другите хора ще харесат. Много често се използва дивия портокал за това, цитрусите като цяло, защото това са маслата, които са щастливите масла. Мозъкът ги харесва, превключва ни буквално в нашето щастливо състояние, извиква положителни емоции. Затова можем да го използваме като ключ и можем да научим мозъка за финал. Когато сте щастливи, вдишвайте едно и също масло всеки път. Така научавате мозъка си, че свързвате щастието и то с този аромат. И когато сте напрегнати, когато сте претоварени от екрани или въобще от живота си, имате нужда да се почувствате по-добре, вдишвате това масло и то буквално ще е вашият ключ, който ще ви връща в вашето щастливо състояние. Така че това са трикове, които и хакове, които може да използваме, знаеки как работи мозък. Но за това ще говорим повече в събитието ни.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9. Следва обзорна емисия новини. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в московския нефтопреработвателен завод. Към момента няма данни за жертви. От вчера са отблъснати над 1600 украински дрона, като 450 са били свалени при приближаване към Москва. Собянин определи атаката срещу столицата като най-голямата досега и я свърза с намерения от украинска страна да бъдат провалени тридневните парламентарни избори, които приключват днес. Украинските власти съобщиха, че най-малко 3 души са били убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. При нападение в Сумска област са загинали 4. На фона на продължаващите боеве между Русия и Украина, Турция изпратила предложение до Киев и Москва да прекратят атаките в Черно море, като приоритет е извозването на зърно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като йеменските бунтовници хути поеха отговорност за атаки срещу саудитската столица Рияд. Михайлина Димитрова с още подробности.
2: Пожар избухна близо до международното летище на Рияд, където имаше голям брой закъснени и отменени полети. Хутите потвърдиха за двете нападения с голям брой балистични и крилати ракети и дронове към чувствителни обекти. До сега Рияд не бе атакуван от подкрепените от Иран хути. Те вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб. Иран заяви, че очаква отговора на Доналд Тръмп за подновяване на преговорите за прекратяване на войната. Условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. За новините Михайлина Димитрова.
1: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се провеждат днес. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
3: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург-Предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Бившият президент на Чили Мишел Бачелет оттегли кандидатурата си за генерален секретар на ООН, след като фалшива анкета я постави на предпоследно място сред 8 претенденти. 4 жени и 3 мъже остават в надпреварата за наследник на Антонио Гутериш от Португалия, чието втори 5-годишен мандат изтича на 31 декември. Бачелет подчерта, че с кандидатурата си е помогнала за дебат, че следващият генерален секретар на ООН трябва да бъде жена от Латинска Америка. Никоя жена не е ръководила досега световната организация в 80-годишната история. Ще бъде ли овладян ръстът на цените на храните? Отговор на този въпрос очаквайте от председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която ще бъде гост в неделя 150. В предаването ще участва и един от кандидат-президентите, бившият служебен премиер Андрей Гюров. На въпросите ще отговарят още като представител на управляващите депутатът от Прогресивна България Димитър Петров, икономистът Руслан Стефанов, бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров и психологът Иван Игов. Неделя 150 започва в 9:30. Водещ е Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на Неделя 150 във Фейсбук. Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждане на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев. В емисията следват минути за спорт. Илиан Христов представя спортните новини.
4: 4 наши боксьори ще се качат на ринга и днес за първите си двубой от европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените в категория 54 кг Венелина Поптолева ще боксира срещу чехкинята Ленка Бернардова. При мъжете в категория 50 кг Ергюнал Себахтин срещу украинеца Максим Рудик, 65 кг Румен Руменов срещу азера Малик Хасанов и категория 90 кг Роселин Бачевски срещу словака Джоузеф Костюр. Европейското първенство по волейбол за мъже ще продължи, вече без българско участие, с нови 4 осми на финала. В Арена София ще играят Украина, Румъния и Франция, Португалия, а в Торино, Финландия, Гърция и Италия, Дания. Снощи националите ни отстъпиха пред тима на Германия с 2-3. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни отбор ще играе срещу състава на Китай, а мъжкият срещу Северна Македония. Жените са без загуба досега, а мъжете имат едно поражение. Даниел Трифонов ще участва в финала на земя, а Йордан Александров на успоредка на турнира за Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей. Националният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург на 26 септември и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6. Два мача предлага днешната програма от 10-я кръг в първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна, Локомотив София и от 17.45 Локомотив Пловдив ЦСКА. В късната съботна среща Арда Черно море 1-1. Във втора лига 10-ти кръг Марек Рилски Спортист, Несе Барбероя, Пирин Фратрия, Янтра, Локомотив Горна Оряховица и Етър Черноморец. Още футбол от снощи в първенствата на Западна Европа. Англия 5-ти кръг, Нотингам Ковентри 0-1, Германия 4-ти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1, Испания 7-ми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3, Италия 5-ти кръг, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2, и Франция 5-ти кръг, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2.
1: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 11 градуса в Смолян до 21 градуса във Враца. В София в момента термометъра отчита 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни след обедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре заради основен ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Обходният маршрут можете да видите на страницата на Агенция Пътна инфраструктура. Автомобилите със специален режим също ще бъдат пренасочвани по обходния маршрут. Алтернативното трасе е по републиканската пътна мрежа и е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Очаква се работата да продължи около 6 месеца. В 9 часа чухте кратък обзор на новините, представен от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър. По радио Пловдив.
1: 9:12 и добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни. Дарина Иванова и Славчо Пайков. Оставаме в Шейкър с вас до 10. Срещнахме ви с ароматерапевта Даниела Сачкова, с която говорихме за биохаковете, с които да подпомогнем един дигитален детокс, необходим във времето, в което живеем. Това, което все още предстои да се случи, е срещата с йога инструктора Рашко Зайков. Според статистиката, през есенните месеци голяма част от хората над 30 години се сблъскват с по няколко хронични състояния, но зад статистиката стоят конкретни въпроси. Можем ли да облегчим симптомите, да подобрим начина, по който се чувстваме и какво можем да направим превантивно, преди организма да започне да ни дава сигнали. Точно това ще бъдат и въпросите, които ще обсъдим с Рашко Зайков в предстоящия разговор. Останете с нас!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Следващите минути в Шейкър ни предстои една среща, чиято цел е да потърсим начини да защитим тялото, но и психиката си в преходния сезон. Разбира се, да се подготвим на време за изпитанията на зимата също е цел и задача през есента. Ще направим тази подготовка през практиките, рецептите и според философията на ведическата култура, най-общо казано. Гостува ни йога инструкторът Рашко Зайков. С негова помощ и с примерите от неговата дългогодишна практика и начин на живот се надяваме да бъдем полезни. Какво всъщност е йога? Едни намират в системата отдушник от стреса, други казват, йога е науката, която води по пътя на опознаване на човешката същност и целта ѝ е достигане до чистото съзнание, покоя и блаженството в нас. Йога ни разкрива скритите закони, които управляват ума и ни дават средство да се справяме с емоциите като гняв, огризение, вина, завист и страх. Много често съм чувала да казват, че йога е начин на живот. Не, няма да търсим отговори на сложни въпроси. Днес просто ще почерпим от опита на йога инструкторът Рашко Зайков, както казах, наш събеседник по темата йога практики за засилване на имунната система и цялостно прочистване на организма. Часовете по йога за начинаещи предлагат много хубави упражнения за подобряване на кръвообращението и за прочистване на тялото чрез дихателните практики. През есента и зимата това ще се отрази чудесно на тялото и настроението ни. Освен това йога повишава имунитета, гъвкавостта на тялото, подобрява мозъчното оросяване и балансира организма. Според статистиката, през есенните месеци, освен от нервни и психични разстройства, почти всеки човек над 30 години страда от 2 или 3 хронични заболявания. Разговора с събеседника си започваме от тук. Защо боледуваме толкова много? И така ли е, както сочи статистиката?
1: Наистина са много прави, защото то си е статистика и е верна. Откъде идват нещата? Нали? Обяснявам го от гледна точка на системата йога. Ние сме живи, раждаме се и започва да минават годините. Храним се, получаваме някакви възпитания, виждания за света и всичко това във времето се събира като един стрес и напрежение. И във времето тялото започва да страда, понеже ние не знаем, че трябва да изчистим това тяло. И започва да се трупа токсини в нас. Появяват се паразити и тялото започва да се разболява. Най-вече се разболява тялото от това, че ние получаваме от този модел на живот много стрес и напрежение. И научните институти го доказват, 97% от заболяванията идват от стреса и напрежението, което значи, че ума започва да наделява. И когато ние не знаем, че трябва тялото пролет и есен да го изчистим, както на времето чистихме къщите си и продължаваме да ги чистим пролет и есен, основно чистене, това е чистенето на нашата къща, на физическото тяло. Обаче, кой се занимава в този бърз ритъм на живота? Ние нямаме време, казват, да изчистим телата си. Ми като нямаме време, имаме време да висим по опашките в болниците. И затова е добре, ако искаме така да подобрим нашата имунна система, първо някак си по-ведро да гледаме на нещата, че всичко е както трябва да бъде. И вятър ще има, и ще духа, и зима ще дойде, и лято ще дойде. И всичко е свързано с природата. Ние не можем да я променим. Но ако нашата природа вътре е както трябва, ние живеем в хармония с тази природа. И то не се искат кой знае колко работи. Вместо, примерно, сутринта да стана да си направя кафе,

0: където и да запалят цигарата, аз си правя някои профилактични неща, 15 минути са ми достатъчни, оттам нататък тръгвам да работя, няма време.
1: 15 минути за себе си, за своето качество на живота, за своето
0: здраве. И това
1: здраве.
0: Е всеки ден.
1: Какви са тези неща, които се случват в твоите 15 минути?
0: Еми аз първо се радвам, съм жив. Нали? Благодаря, че съм жив. Оттам нататък започва положителната настройка за света. Значи слънце виждам, идеално. Вятър виждам, идеално. Снягва ли? Супер. Всичко е много хубаво. И наистина трябва да бъде. Аз живея в тази природа. И се обичам. И предполагам, че и тя мене. И оттам нататък след положителната настройка започвам да си почиствам тялото. Първата работа е да си жабуна устата, да мога да поддържам видците и зъбите. Оттам нататък си устръгвам езика, защото цяла вечер, като работи имунната система, се натрупва там токсините и после с първата вода или кафе или нещо, аз глътам това, което цяла система, цяла вечер е работила имунната система. И оттам това, което тя е работила, отива на празно. Значи тя е работила на празно. След това, аз като почна да я задръствам, тя започва да и намалява функцията. Аз си намалям функцията, ако започна да мисля отрицателно. Намалям функцията на имунната система, ако не се храна правилно. Намалям имунната система, ако пия много силен алкохол, ако прикалявам с него, ако пуша цигари, ако употребявам наркотици. Колко неща започват, ако са влезли паразити в мен. Ей така, от въздуха. Както си дишам, виждате по улиците кучета, котките, изпражненията им изсъхват, вятъра ги духа. И щем го вдишваме. Когато имаме вкъщи котка и куче, имаме и купуваме лекарства против паразити, им даваме. Обаче си мислим, че ние сме извън тази система. И ние трябва да пием такива работи. И системата научи какво да правим, за да може да се отървем от тези неща. Всеки орган трябва да си го изчистим. Всяка става, всеки мускул и сухожилие трябва да го чистим. И това става много бързичко на определени периоди. Пролет и есен.
1: С още от разговора и препоръките на йога инструктора Рашко Зайков ще продължим. След минути очаквайте ни.

0: Тази сутрин в Шейкър ни гостува йога инструкторът Рашко Зайков. Темата, която разглеждаме, е как през практиката и рецептите на йога философията можем да си помогнем, да преборим или облекчим симптомите на различни хронични заболявания, които през есента се обострят, а също и как да се предпазим от предстоящата вълна на вируси. Чуйте още.
1: Има определени еликсири, които се пият, има определени течности, които се правят като настойки и има определени неща, които вътрешно измиват тялото.
2: Физически практики, упражнения?
1: Трябва да посещават, няма как. Трябва да посетят курс, за да може да им се покаже точно конкретно как да го правят. Има си техника, която трябва да се види и трябва да се покаже. И те заедно с мен или с този, който води курса, като започна да правят и ще се научат. Иначе няма как да го обясна, то не може да се обясни. И всяка сутрин, след като ходим до туалетната, се правят определени движения, които изчистват още тялото и отиваме още няколко пъти в туалетната. И това е един много добър механизъм за поддържане на здравето.
2: Това, което споменахте за остъргването на езика,
1: когато се храниме, ако тук тази част не е остъргана, ние много малко енергия от храната влиза в нас. И ние почти напразно се храним. След това да не говоря, нали, с какви храни се засипваме.
2: Еликсирите, които споменахте за прочистване?
1: Наши мъдри хора също са ги дали. Един от тях е, примерно, Димков. Той дава тази рецепта с базак. Друга такава рецепта е много хубава. Базака е идеален. Той е за имунната система. За децата е супер.
2: Готов, но пък да. Там разбрах, че задължително трябва да се изчисти от по-зелени топчета.
1: Изобщо зелено не трябва, да. Защо? Защото има цианид вътре.
2: Да,
1: много.
2: Да.
1: И не бива. Не, че кой знае какво ще стане, обаче не бива. И ако базак употребяваме и тези орехчета употребяваме, това е достатъчно, за да не се разболяваме.
2: За орехчетата ще споменеш ли?
1: Зелени орехчета, те обикновено от нали, тази година свърши идея, ама и могат да се купат. Зелени орехчета събират към юни. До 5-6 юни стават, накисваме ги или в мед, или в ракия, определен брой, в определено количество, след определени дни и оттам нататък вече, като дойде сега сезона, първо започваме да си изчистим паразитите с тях, унищожаваме ги, добавяме и пилин и карамфил към тази цялата рецепта и антипаразитен комплекс правим. Значи много заболявания, много тежки заболявания идват от това, че имаме паразити вътре. И като употребяваме това нещо, се поддържаме здраве. Ако усетим, че започваме да се разболяваме, сутрин и вечер по една лъжичка взимаме от това нещо и базак, като добавим през дена на гладно по една лъжичка и е достатъчно и се оправяме.
2: Ние като че ли сме свикнали последно време много да се оплакваме. Ама много е горещо, ама много е студено, пък сега идва зима, леле, в една паника започваме да изпадаме, нали, какво ще се случи през зимата.

0: Защо сме толкова склонни да ставаме подвластни на времето, да се оплакваме от външни фактори?
1: Ставаме, защото все повече се отделяме от природата. Ние не живеем с природата. И тогава наистина на страх и от слънцето, страх не е от студа. Защо? Енергийното ни тяло страда. Енергийните канали са запушени от много емоции. И оттам нататък наистина започва природата да ни влияе отрицателно и ние като нямаме знание какво да правим и започваме да се страхуваме, което още повече разгражда имунната система. Не може да го спрем слънцето. Колкото я страхуваме, се пазим. То даже и при стената минава. Не може да спреме зимата. Няма как да я спрем. И понеже енергийните канали са ни запушени и нямаме, нашия вътрешния климатик не работи, и затова не е студено, и затова изстиваме, и затова се разболяваме. Ако не работят каналите, тогава имаме ние вътрешния климатик, който е отпушен, нали, казваме го така по-простичко, а не че няма да ме разбират хората, те са интелигентни, въпреки всичко десния енергиен канал е запушен, той не може да загрява тялото. И става ни студено и изстиваме. Паразити имаме вътре, допълнително не разграждат имунна система и ето как от много малко се разболяваме зимата. Даже и лятото се разболяваме, което е топло.
0: Един кратък план на действие, може би първо да започнем от позитивното мислене, от това наистина да сме...
1: Най-важното е то. Положителното, че всичко е идеално и ние трябва да обичаме природата. В смисъл, поне един път седмицата, като сме свободни, да отидем на разходка след природата.
0: Това, което споменахте в началото на разговора ни е, че 97% от засягането на нашето здраве идва от стрес и натоварване. Остават едни 3% за ужасяващите вируси, от които всички ние така се плашим.
1: Ма те не са, аз как не се разболяваме такива като мене? Ми те не могат да те хванат. Ти имаш имунна система. Ние за тях имаме имунна система.
0: Така че за благото на доброто функциониране на нашата имунна система да оставим на страна страха от всичките

0: им, според философията на йога и начина на живот на ведическата култура. В следващите минути ще продължим с някои конкретни препоръки от Рашко Зайков. Чуйте.
1: Мудрите, това

Шейкър. Тази сутрин ни гостува йога инструкторът Рашко Зайков. В последните минути разглеждаме причините за толкова честото боледуване на съвременния човек. Разглеждаме начина на живот и начините, по които можем да повлияем, нещата, които можем да променим.

0: е преведено на български като печат. Значи така си разполагаме тялото, примерно пръсти на ръце, или сплитане на краката, или на цялото тяло, но на някои им е трудно. Затова поне с пръсти на ръцете. Аз на времето бях издал една много малка книжка с само няколко много важни мудри. И така хора, които са я закупили, ми се обаждат по телефона и ми казват, понеже те са трудно подвижни, няма как да правят другите движения, че си оправили проблемите само с включването на тези, с пръстите на ръцете, правят определени заключващи движения. Едни оперират имунна система, други влияят на бели дробове, други на бъбрици, на черен дроб, на стави, ама на какво ли не, на стрес. Нали? Всичко това, без да ходим в зали, на както посъветвах да дойдат да се научат, но това не е всичко, но въпреки всичко много помага.
1: Така че това е един достъпен вариант за абсолютно всеки човек, за много заетия, за трудно подвижния, дори за хората, които не са обездвижени по една или друга причина.
0: И поне това могат да отворят интернет, да спишат мудрата, примерно за имунитет, тя ще им излезе, ми да си я правят. Да задържат там над 3 минути, без да стискат, нали, там предполагам, че е описано в интернет всичко, защото също има важни неща как да се изпълни. И като видят по картинката как, държат се, стоят си и така 3-4-5 минути се отделят и е много добре, поне по този начин. Препоръчвам да захраним тук, където се нахраним, в смисъл с някаква лека храна, да бъде основно плодове и зеленчуци, да са наистина неприготвени термично, да добавим мед, да добавим тези еликсири, които ви казах, от базака също много помага. Да добавим масаж на тялото, да си го правим и сами може да си го правим, или пък да отидем на масажист. Билкови неща. Примерно аз съм пуснал в сайта, има една комбинация от 7 билки, които са много полезни, като са накиснат в зехтин и като са мажи кожата, се баня. Е хубаво, да се душ. Или пък и така, когато ни се наложи, също действа много добре, за да поддържаме кожата си по-дълго време млада. Когато правим ползите, тези движения, които са обърнати обратно, с главата надолу, те са лесни. Или поне в леглото да легнем, седим краката нагоре, да смени малко кръвния поток. И тогава ще усетим лицето как започва да загрява и зачервява, и така става кожата по-еластична и бръчките във времето забавяме ги примерно с 100 години. Пак ще дойдат, но примерно с 100 години ги забавяме. Замажем с този в зехтин на топените билки и така поддържаме.
1: А какви са билките?
0: Ами хвош, равнец, кантарион, невен, мащерка и лавандула. Това са билките. И цвят от липа. Това е седмата. Накисваме ги, стои 40 дни от там нататък. В един буркан компотен, като го сложиш, достатъчно цяла година се мажеш.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Шейкър. По радио Пловдив.
1: Това беше всичко в последното лятно издание на Шейкър, уважаеми слушатели. Напрага сме на есента, която настъпва на 23 септември. Надяваме се наистина да сме били приятна и полезна компания на неделното утро. До нови срещи. Останете с програмата на Радио Пловдив. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Славчо Пайков.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Влаковете изпреварват автобусите като предпочитан транспорт в Европа. 11 линии на градския транспорт в Пловдив с променени маршрути. Родопите с най-много нощувки от селския туризъм в страната. Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69% от общия обем на пътническите превози в Европейския съюз, това сочат данни на Евростат. На следващо място е въздушният транспорт с близо 16%, следван от железопътния с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите между град автобуси и тролейбусите, чието дял е малко над 7%. Спрямо 2014 делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3% пункта, докато въздушния увеличава дела си с 3,6%. А железопътния с 0,9. България е сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт, 30% от общите пътникокилометри. По този показател пред нас е Хърватия, а данните са публикувани в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември. Засилено полицейско присъствие ще има днес около стадион Локомотив Пловдив, както и на територията на целия град заради футболния матч между Локомотив и ЦСКА. От 15 до 21 часа ще се въвежда временна забрана за преминаване на превозните средства в периметъра на спортното събитие по улиците Лев Толстой, Професор Цветан Лазаров и Димитър Аризов. От полицията припомнят, че до трибуните няма да бъдат допускани зрители под въздействие на алкохол и наркотични вещества. Няма да се допускат хора с огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, бутилки, електронни устройства за пушене и бежични слушалки за мобилни телефони. Поведението на публиката ще бъде заснемано с специални видеокамери и дрон от въздуха, допълват от полицията. С заповед на кмета на Пловдив, Костадин Димитров, се забранява продажбата на алкохол на територията на спортната зона. Променя се и маршрутът на автобусни линии с номера 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от градския транспорт. Още 5 линии с

0: променено разписание в Прослав заради ремонт на водопровод там и това са линиите с номера 6, 15, 24, 66 и 222. Около 8000 безработни ще получат работно място тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучение, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда Националния план за действие по заетостта тази година. Документът бе одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. В резултат от изпълнението на годишния план за действие по заетостта се очаква коефициентът на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Агенцията по заетостта вече отчете, че към края на август регистрираните безработни в страната са над 155 000 души. Отчетен е лек ръст спрямо юли, когато те са били 154 000. Между 75 и 80 000 нощувки са реализирани в обектите за селски туризъм само през месеците юни и юли. Очаква се с данните за август броят им да надхвърли 100 000, като най-много нощувки са реализирани в района на Родопите. Това съобщиха от Асоциацията на българските села. Собствениците на обектите отчитат, че основната ангажираност е през почивните дни и празниците. Основният клиент е българското семейство или семейната двойка, както и групи приятели. През активния сезон и по празниците най-често се наемат цели къщи за гости. През ваканционните периоди средния престой е между 5 и 10 дни. Най-търсени са обектите с басейни или спа. През тази година увеличението на цените е 15-20% в сравнение с миналата, а резервациите се правят основно по интернет, като отзивите на други посетители имат голямо значение при избора. Времето с дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

по-свързани или по-раздалечени. Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата –

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. Европейският съюз е на крачка от това да забрани на малолетни да ползват социалната мрежа. Как Берлинска община пострада от най-могъщата хакерска атака в историята си? И още. Настава всеобщ песимизъм. В 34 от 37 държави смятат, че изкуственият интелект ще намали броят на работните места. Музиката днес избира Славчо Пейков, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

0: 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори! Бъди смел!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19.

С Радио Пловдив и мрежите започвам днешното издание с една важна новина, която засяга всички нас, европейците. Европейският съюз обяви планове да ограничи достъпа до социална мрежа за индивиди, които нямат навършени 15 години и която да важи за всички страни членки. Заявката е в името на добруването на децата и тяхната онлайн безопасност, съобщават BBC. Тази стъпка следва мерките, предприети в различна степен от други държави, сред които пионери Австралия. Интересното в случая

че мярката, предвиждана от Евросъюза, можем да определим като умерена и нюансирана. Отличителна нейна черта е постепенния подход, който включва пълна забрана за деца под 13 годишна възраст. 14 и 15 годишните ще имат възможност да посещават платформи по 1 час на ден чрез мини-акаунти, настроени лично от техните родители. От Европейската комисия казват, че ще се наложи технологичните компании да доказват, че платформите им са безопасни по проект. В случай, че не успеят, ги застрашават глоби, равни на до 6% от световните им продажби. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен каза, че стъпката връща кормилото в ръцете на родителите. Рестрикциите няма да засегнат само популярни приложения като TikTok, Instagram и Snapchat, но също така YouTube и други платформи за видеообмен, както и чат-ботове и онлайн игри. Твърде много деца биват изложени твърде рано на онлайн света, в който те не са готови да се ориентират. Това е среда, в която тормозът те преследва до вкъщи и където всяка грешка бива записвана завинаги, добави фон дер Лайен. Тинейджерите над 15 годишна възраст ще могат сами да си създадат профили в социалната мрежа, но председателката предупреждава, че това не означава, че технологичните платформи няма да бъдат държани отговорни за онлайн съдържанието. Ако регулацията бъде одобрена, техногигантите ще трябва да представят подробни планове за безопасността на децата. Независимо от тези планове, някои европейски държави вече обявиха свои собствени идеи да ограничат социалната мрежа за деца. Като пример можем да дадем Франция и Испания. Върховният съд във Франция обаче блокира решението на администрацията на президента Макрон с мотива, че нарушава свободата на себеизразяване. Разгърнатият план на Евросъюза няма да допусне неучастие на държава, като първо трябва да се постигне съгласие, а после да се получи одобрението на Европарламента. Преди 2 месеца Евросъюзът заяви, че Мета трябва да променят пристрастяващия дизайн на Фейсбук и Инстаграм пред угрозата на компанията да бъде наложена тежка глоба. В съвсем отделен случай Мета се съгласиха на извънсъдебно споразумение да платят 18 милиарда долара в колективен иск, заведен от различни американски щати, с мотива, че Фейсбук и Инстаграм вредят на децата. Като част от споразумението, от компанията отрекоха вината си.

грижите продължаваме с значими европейски събития, а Берлинската община наскоро беше поставена пред сложна дилема. Дали да плати солен откуп на хакери или важна за стотици хиляди хора информация да бъде компрометирана и изложена в онлайн пространството в тъмни интернет. Затова съобщиха Deutsche Welle. Хакерите успяха да източат почти 6 терабайта общинска информация и поискаха 2 милиона евро в криптовалута. Общината отказа да плати и сега трябва да се живее с последствията. Как е осъществен този мащабен болезнен удар? Чрез служебния акаунт на един единствен служител. Ето подробностите. На служебната поща пристига електронно писмо с линк, който води към уебсайт. Последва ли човек линка, му представят привидно стандартна процедура да докаже, че не е робот. За да мине проверката, потребителят трябва да копира част от текст, да отвори компютърния терминал и да въведе копирания текст там. Човекът вижда на края съобщение, че проверката е минала успешно, но невидимо, на заден план. Той инсталира зловреден софтуер. Точно това се е случило с един единствен служител в общината на Берлин, а резултатът е най-мощната хакерска атака в историята на града. Методът, пояснява Deutsche Welle, се нарича ClickFix и разчита, че поне един от мнозина ще постъпи неразумно. Сандро Гайкен, който е директор на Института на дигиталното общество в Берлин, обяснява, че трикът е прозрачен, защото да те накарат да въведеш копирана информация в компютърен терминал е все едно да хакнеш сам себе си и би трябвало предупредителната лампичка да светне веднага. А според него именно там е проблемът с големите организации, в които работят много хора с различен менталитет, различна технологична подготовка и различни.

нормална активност. Основният проблем е, че информацията, която гражданите обменят с общината, е остро чувствителна. Понякога става въпрос за данни за здравословно състояние, става въпрос за финанси, за пътувания. Берлинският секретар по дигиталните дейности Флорен Хауер казва, че никаква крайно чувствителна информация или такава свързана със сигурността не е компрометирана. Единственото, което е интересувало хакерите в случая, са парите. Групата е позната като Расида. Те са поискали 2 милиона евро в биткоини. Берлинските киберспециалисти нямат представа откъде е групата, имат предположение, че идва от страна от бившия Съветски съюз, но това не е доказано. Това, което имат като по-конкретна картина, е, че групата е строго криминална и се интересува единствено от пари, а не от политика. Техноекспертите са единодушни, че в общината са постъпили абсолютно правилно, като не са платили откупа, защото логично това би насърчило други опити за удари към ключови държавни институции. И така, 1 400 000 документа са публикувани в тъмната част на интернет. Гайкин казва, че атаката към конкретни индивиди не е доходоносна за хакерите и според него твърде ниската цена за лични данни на черния пазар или публикувани в тъмното уеб пространство е доказателство за това. По тази причина, според него, киберпрестъпниците се прицелват основно в организации.

Сред любови в мрежите. Компанията, създател на ChatGPT, разкри 6 доклада за неочаквано или притеснително поведение на модели изкуствен интелект на фона на разгорещените дебати относно сигурността на технологията тези дни. По информация на Associated Press от технологичната фирма са известили, че въвеждат нова рамка за проследяване, тестване и изобличаване на примери за нерегулярно поведение. Той е под различна форма, например модели, които действат неауторизирано, които се координират с други модели и избягват надзора. Тези разкрития идват докато висши технологични ръководители, сред които са и топ-менеджери от Anthropic, призовават за забавяне на технологичното развитие поради опасения за сигурността. Сред случаите, докладвани от OpenAI, има един особено интересен. В него, не пуснат за употреба изследователски модел, си е вложил сам на себе си инструкции за избягване на контрола, за да успее да се измъкне от ограничения и си е саморазпоредил да бъде освободен от ролите и идентичността, които обвързват другите чат-ботове. Тъй като интелигентните системи стават все по-усъвършенствани и все по-дълбоко прилагани, имаме нужда да изградим по-широко и по-информирано съгласие относно уеднаквяването на изследванията, това пише OpenAI в своя блог публикация. Тези нови случаи следват разкритието на компанията от месец юли тази година, когато техен модел изкуствен интелект придоби разбойническо поведение и хакна платформата на стартъпа Hugging Face по собствено желание. През същия месец Anthropic добавиха 3 идентични случая за атаки към организации, осъществени от техни модели, по време на изпитания.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Докато технологичните босове усилено дискутират бъдещето на изкуствения интелект, докладват притеснителни случаи на еманципирани модели, които придобиват неочаквано или опасно поведение и призовават за забавяне в развитието на технологиите, обикновените хора просто се тревожат. Според ново световно проучване на изследователския център Pew, песимизмът е повсеместен. На въпроса как технологията ще повлияе на работните места, хората в 34 от общо 37 държави казват, че ще намали техния брой. В челните места на черногледците са Австралия и Южна Корея с 76% от анкетираните, засегнати от мрачни мисли. Следват ги Съединените щати с 71%, Гърция с 68% и Канада с 61%. Тенденцията е по-богатите държави да изразяват повече скептицизъм, защото... Ето да погледнем обратния край на класацията. Там са Филипините, Нигерия, Индия и хората гледат по-оптимистично на нашествието на изкуствения интелект. В редица страни с висок брутен вътрешен продукт, по-младата част от населението е склонна да изразява опасения. Хората между 18 и 34 годишна възраст в Канада, Франция, Сингапур и Швеция са по-обезпокоени от по-възрастните си.

и сънародници. В обобщение, 46% от анкетираните прогнозират по-малко работни места заради изкуствения интелект, 13% не смятат, че ще има някаква разлика и само 9% очакват увеличаване броя на служебните позиции. Това беше всичко от мрежите днес. Екипът на предаването ни, Славчо Пейков, който избра прекрасната музика днес, и аз, Биляна Господарска, се разделяме с пожелание за кръпко здраве.

днес. Екипът на предаването ни, Славчо Пейков, който избра прекрасната музика днес, и аз, Биляна Господарска, се разделяме с пожелание за кратко здраве и приятни новини. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Управлението за небесна хидромелиорация, Института за конспирационни и корупционни теории и практики и Катедрата за аспирация на респираторните проблеми към Замунската академия на науките съвместно с Радио Пловдив представят
3: Градус!

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата живо трептяща честота на утре късото цунами на Радио Пловдив, вие слушате Градус. Плътно зад микрофона в следващите два часа ще се радиоразпръсква мегаводещият Жоро Пеев, решително подкрепен от твърдият рок-сапорт
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звуковата картина рисуват виртуозната втора лява и феноменалната трета дясна ръка на иначе шесторъкото анонимно саунд божество с земен аватар
1: Драгомир Симеонов.
0: Маестро, дай някой скромен шедьовър.

по повод информацията, че Мешерето иска да забрани на младите ромки Фейсбука, защото там дебнели прикрити сводници. Източници, близки до източника, потвърдиха, че вярно имало такова намерение у висшия ромски орган. Нещо повече. Забраната можело да отиде до пълен бойкот на интернета в знак на протест срещу уайрлеса. Анонимен жител на Столипиново сподели: «Ма какъв прилича това? Уайрлес насякъде! Безжичен интернет! Как така безжичен? Той да е скриминация! Нико се адем бе! Бойкот? Хайди де! Айфон, айпод, айпад, хай сиктир! Аз пак ще наблягам на айшето!» Маестро, дай малко жица да зарадваме хората.

0: синоптичен симптоматизъм.
1: Времето!
2: Службата за контрол и прогнозиране посоката на политическият вятър с абсолютна сигурност предсказва, че извънредните парламентарни избори ще бъдат или през юли, или през септември, или през октомври, ако разбира се не са през ноември, май. Задължително! Или пък не. Освен ако не е да. Така де, какъвто материала, такава и прогнозата.

0: Слышим ногу, радуйся. Слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: На първата родителска среща на 15 септември директорката влязла лично при родителите на първокласниците и казала:
2: Уважаеми родители, към всеки от вас имам два въпроса. Първо, какво работите? И второ, с какво може да бъдете полезни за нуждите на училището? Да започнем с вас, господине, посочила тя бащата на Иванчо от първи А клас.
1: Аз съм заместник главен прокурор, представил се родителят скромно. И изведнъж се оказало, че училището няма никаква нужда от нищо.

Ето е криминалната хроника за седмицата. Тази сутрин вандали омазали страните на поне 10 сгради в стария град с крем против бръчки и написали на хисар капия със спрей: да подмладим стария град! Днес, малко преди обед, пловдивският чешит Стефчо автографа сбъдна драматично мечтата си, попадайки едновременно в книгата на рекордите на Гинес, червената книга и бърза помощ, след като флашмоб от над 1000 френетични фенки го разтерза в борба за автографа му. Вчера, около 13 часа, неизвестни са нападнали пенсионерка на улицата с цел грабеж. След като намерили в портмонето на изплашената жена 38 стотинки, злосторниците оставили 20 лева с думите: не е хубаво така се живее.

като срещна по дамските стени във Фейсбук едни групи от рода на всяка жена една вселена, ме обхваща кротка тъга. Чувствам се обречен на непознаваемост в един така и неопознат всемир, в който се оказва, че бродят още 3 милиарда и нещо вселени и всичките едни такива слабо или въобще не изучени. Отивай и опознавай. Да опознаеш, да опознаеш, колко да опознаеш. Вселена опознал ли е някой изцяло, питам аз. И на колко места? Хубавата колежка от офиса, баба Минка от съседния вход и Айшето от чистотата не си приличат по нищо друго, освен по вселенски признак. Освен това, в този необятен универс има едни, дето са по-скоро космични черни дупки. Ние, мъжете, сме прости, ма много прости организми с елементарна физиология, но с богата фантазия и даваме имена на нещата. И имаме вълшебно зрение, особено на петракии, когато ни хареса жена и станем патетични създатели на вселени, които ни вярват, че са такива.

0: Много радост. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Между приятели. Ако знаеш каква книжка намерих на тавана, курицата е изтъркана и от заглавието се чете само Ален екс на ителя на изма. Аха, това сигурно е някоя соцпорно, бе. Абсолютно. Издание Партиздат. Морален кодекс на строителя на комунизма.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

стихотворението «I am българче» от Виктор Самуилов. «I am българче, обичам нашите маунтин зелени. Българче да се наричам is the firstly joy for мене. I am българче, from Кричим, днес I live in South Dakota. Тук my mother and my чичо правят мъни в бизнес готин. Стира чичов отпътувах на 15, сирич 15. Моят чичо с гърлс търгува, мадър бачка в клуб for стриптиз. But I българче оставам, по душа, сърце and body. Never няма да забравя brothers Кирил и Методи. My народ is very driven. My народ is very твърд. I am българче forever. Check the finish of the world.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. 20 години след абитуренския бал на улицата се срещат Пешо и Таня. Той обрулен от живота, а тя цъфтяща и усмихната. Здрасти, Пеше, развълнувано го прегръща тя. Боже, колко се радвам да те видя. Аз от много години съм в Германия, омъжих се там, щастлива съм, имам дъщеря на 12. Ами ти? Ами аз отивам да си платя интернета. А иначе, прекъсва го тя нетърпеливо. Той. Иначе ще успрат.
1: Градусчета.
0: Абърдин, Шотландия. Мери МакКонъри се оплаква на мъжа си Доналд. Доналд, трябваше да ида до магазина, но полата ми е спрана и мокра. Няма проблем, откликва топло Доналд. Вземи моята.
1: Градусчета.
0: Отива един мъж на сексолог и казва: докторе, реших да се стерилизирам. Ама, моля ви, как така? Възкликва докторът. Това е много крайно решение. Посъветвайте се в семейството първо. Съветвахме се. И 17 гласа за и един против.
1: Градусчета.
0: Вкарват в една килия двама новоосъдени джентълмени. Извинете, сър, на колко ви осъдиха? Пита единят. На 10 години. А вас на колко, ако не е тайна? На 15 години. В такъв случай, надявам се, че няма да възразите да взема по-близкото до вратата легло. Нали ще изляза по-рано?
1: Градусчета!
0: Събужда се мъж с страшен махмурлук. Отлепя клепачи и гледа на стената надпис с лютеница и неговият почерк. От утре не пия! След минуто осмислене мъжът облегчено. Слава Богу, че не е от днеска.
1: Градусчета!
0: Зеленчуков пазар. Пред Сергия с картофи спира очилат мъж с римска брада, лула в ръка и вид на потомствен интелектуалец. Извинете, каква е себестойността на килограм картофи? Пита мъжът. Продавачът издразнен. Себестойността, господине, е търговска тайна, а тебестойността е 1,50 лв. Килото.
1: Градусчета!
0: Питат Радио Ереван. Кой бяга по-бързо от циганин с откраднат телевизор в ръце? Радио Ереван отговаря. Брат му с DVD-плеер!

всичко е добре, когато завършва добре, са казали мъдрите французи. А още по-мъдрите жени са допълнили, че още по-хубаво е, когато не само добре е свършило, но и добре продължава. И така, през изминалия час вие слушахте Градус. Зад микрофона вилня мегаводещият Жоро Пев, музиката подреди музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът изманипулира Драгомир Симеонов. Това беше всичко от нас за днес. Следващия път повече. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вот в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви в предаването ни неделя 150 Димитър Петров, депутат от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия. По думите му, парламентарната процедура за избор на членове на ВСС вече има конкретен график. Изслушванията на кандидатите са планирани между 2 и 4 ноември, а избора на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи избора на членовете от професионалната квота. Петров посочи, че до края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. През октомври граждански и професионални организации ще могат да предоставят информация за кандидатите, която да бъде взета предвид от парламентарната комисия. Петров каза още, че се очакват промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Очакваме да видим концепциите и реално всички тези техни идеи по какъв начин може да се реформира отвътре Висшия съдебен съвет. Защото трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Каза депутатът Димитър Петров по темата за мерките срещу високите цени. Той защити планираната подкрепа за земеделските производители и други засегнати групи и отхвърли критиките, че мерките са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново отправи призив към президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
2: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: В интервю за Българското национално радио Андрей Гюров заяви, че ако бъде избран за президент, негов приоритет ще бъде връщането на доверието в институциите. А предизборната кампания до този момент не допринася за това. Гюров даде за пример изнесената от МВР и прокуратурата информация по случая Петрохан. Партия Възраждане ще обяви номинацията си за президент и вицепрезидент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново. Това обяви заместник-председателят на партията Цончо Ганев. Той обясни забавянето в обявяването на кандидатурата.
3: Това е защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха нашите избиратели, а именно да има обединение на сдружения на хора извън парламента, не представени в парламента, да имаме обща кандидатура, но отне време да чакаме хора, които не само не дойдоха да участват в разговора, и своевременно си издигнаха кандидатурите. Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Коментира Цончо Ганев, кандидатите на Възраждане са определени чрез социологическо проучване на членове и симпатизанти на партията. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на

0: прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от държавното обвинение от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени големи подробности от психологичната и сексологична експертиза на шестимата загинали при Петрохан и Потоколчица. Тързиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
1: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
0: Заяви Васил Тързиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан за едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
2: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор. Кой е извършителя, да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
0: Каза министър Николай Найденов. Стотици дронове, насочени към Москва и околностите, убиха двама души в последния ден от тридневните парламентарни избори в Русия, съобщиха властите в столицата. Повредено е съоръжение на московската нефтена рафинерия. Вотът, който ще определи всички 450 места в Държавната дума, ще продължи до 18 часа по Гринвич днес. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
3: Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били прихванати и свалени над 1600 дрона, 450 от които са били насочени към столицата. Той обвини Украина в опит за намеса в строго контролираните тридневни избори. Безпрецедентната атака очевидно беше планирана с цел да провали изборите. Врагът не успя, написа той в платформата Telegram. Най-малко двама души са били убити, 44-годишна жена и възрастен мъж на две отделни места. Има шестима ранени, сред които две деца, според информацията на властите. Пожар, предизвикан от дрон, се е разбил в сграда от 21 етажа, като са евакуирани 400 души. Украинският президент Володимир Зеленски похвали ударите, като подчерта, че едно от ключовите съоръжения на руската петролна индустрия е ударено. Това са милиарди долари, които поддържат военната машина, написа той в публикация в платформата X. Изборите за парламент, които приключват днес, са първите, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл, са регистрирани за участие. Москва организира гласуване и в окупираните части на Украина. За новините Михаилина Димитрова.
0: Съединените щати предупредиха, че враждебните действия между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути могат да ескалират бързо, след като Рияд стана обект на атаки за първи път от възобновяването на конфликта в Йемен. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като хутите поеха отговорност за двете нападения срещу саудитската столица с голям брой балистични крилати ракети и дронове. Едната цел е била международното летище на Рияд. Като близо до него избухна пожара, много полети бяха отменени или имаха закъснения. Светкавичната офанзива на хутите в последните седмици доведе до стотици жертви и разселване на над 110 000 души, според оценка на ООН. Хутите вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб, който е алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Протокът няма да бъде отворен отново, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, заяви тази сутрин председателя на парламента в Техеран Мохамад Галибаф. Тези условия включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, които се провеждат днес. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
4: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа.

0: Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
2: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Посочи министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената

0: медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетия, но през последните две години положението е станало още по-тежко. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев обяви състава, на който ще разчита за решаващите евроквалификации срещу отборите на Португалия на 25 септември, гости на Чехия 5 дни по-късно и отново домакини на Шотландия на 8 октомври. От него поради контузия отпадна полузащитникът на АЕК Ларнака Иван Панков. А представителният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург и на Естония в края на месеца и гостуванията на Исландия и Люксембург в началото на октомври. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия, пети кръг, Нотингам Ковантри 0-1. Днес Борнем от Ливърпул, Лийдс Кристал Палас, Манчестър Сити Съндърланд и Фулъм Манчестър Юнайтед. Първенство на Германия, четвърти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1. Днес Бар Леверкузен Лайпциг, Шалке Елверсберг и Падерборн Хофенхайм. Шампионат на Испания, седми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3. Най-интересни от пете днешни мача между мадридските Атлетико и Реал от 17 часа и 15 минути. Първенство на Италия, пети кръг, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2. И тук предстоят пет срещи, сред които Ювентус Аталанта и Милан Лече. Шампионат на Франция, пети кръг, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1, Литулуза Люавър 3-2. Днес Оксер Брест, Ница Лил и Марсилия Пари Сен Жермен. Припомням, че предстоят два мача от 10-я кръг в първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна Локомотив София и от 17.45 Локомотив Пловдив ЦСКА. Александър Везенков се отличи с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции, но неговият Олимпиакос загуби финала за Суперкупата на Евролигата по баскетбол. В Абу-Даби гръцкият отбор отстъпи пред Реал Мадрид с 89-93 точки в първото издание на турнира. Вероника Василева се представи най-добре от нашите и взе бронзов медал в сателитния турнир по фехтовка на сабия при жените в Истанбул. В срещата за място на финала Василева загуби от гъркинята Теодора Гунтура с 14-15.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 22-23 градуса в Смолен, Гоце Делчев, Благоевград, Кюстендил и Бургас до 27-28 градуса в Монтана, Ловеч и Русе. В София около обяд температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността, по-значителни над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 12 и 17 градуса, за София около 13. През утрешния ден ще настъпва промяна на времето. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. За утре, 21 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за силен северо-западен вятър в 13 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от

0: 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от 22 до 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час поради извършване на превантивно поддържане в участъка и положената временна маркировка. Движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лесигнация в пътен възел летище от 418 до 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Марица в района на 110 км в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вот в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Един ден, няма да го забравя през целия си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече над 12 години работя в редиците на пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот като една изключително дълбока рана.

0: Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой, под каквато и да е форма, не е застрахован от пътен инцидент, от това да бъде блъснат или от това да причина някого друг някакви последици. И затова трябва да бъдем отговорни, трябва да бъдем внимателни и дисциплинирани. Тези правила са именно за това, да пазим нашето здраве и на участниците в движението.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика, любопитни истории и приятни срещи с талантливите ни родни музиканти. Това споделяме с удоволствие. Поздрави от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Семеонов.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Вие слушате предаването Споделено.
4: Да споделяме и да подаваме ръка на таланта. Радио Пловдив и нашия екип е една съвсем минимална част от огромната нужда, която имат младите изпълнители, но го правим с удоволствие и днес ви срещаме с Кристияна Атанасова, която от няколко години споделя себе си чрез авторска музика. Здравей!
5: Здравейте! Много ви благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук при вас и че ще имам възможността да си поговорим.
4: Виждам, че стоиш като автор зад всяка твоя песен. Това ли е начинът да бъдеш максимално автентичен, да достигнеш до публиката лесно?
5: Абсолютно е така. Всяка една песен е като мое дете и по този начин всъщност аз се изразявам. Изразявам моите мисли, чувства и преживявания.
4: Предлагам да започнем с една от най-емоционалните ти, според мен, песни. Казва се «Само с теб». Моля да ни я представиш. Стартира много красиво с пиано. Представи ни екипа, с който работиш в студиото.
5: Музиката е моя и на Еви Младенов. Текстът е мой. Аранжиментът е изцяло на Еви Младенов. Двамата се събрахме и сътворихме, наистина, според мен, една красива и вечна балада. Издадохме тази година и съм много доволна от крайния резултат. Мисля, че и на хората до сега им е моята най-любима песен.

0: Пътят на самопродуциращ се артист изисква не само талант, но и упоритост, смелост и умение да се справиш с предизвикателствата сам. От това да напишеш текста и да композираш музиката до самата организация на записите и на популяризирането им. Случва ли се да загубиш вяра, да си кажеш отказвам се?
1: Абсолютно. Много често дори се случва това, защото просто живота предоставя изпитания и няма как. Човек трябва да ги преминава тези трудности. Да, има моменти, в които губя вяра и смисъл, но пък си казвам накрая, трябва да продължа. Най-малкото заради себе си, заради музиката.
0: Ти си така мислещ, млад човек, упорит, съм сигурна, че не веднъж си търсила и намирала подкрепа, но имаш ли идеи какво трябва да се направи и какво трябва да се случи, да ви е по-лесно на вас, младите, талантливи хора? От какво точно имате нужда? От финансова подкрепа, от медийна такава?
1: Много добър въпрос, между другото, над който и аз доста разсъждавам. Нямам напълно отговор, ако трябва да съм честна, но точно това финансовата подкрепа би било едно добро първо стъпало за един млад творец и особено за самопродуциращ се.
0: Гостуваш ни за пръв път и затова ще те помоля да споделим повече за твоя личен свят. В тази връзка, малката Кристияна, така ли си представяше музикалната кариера? Разкажи ми кога се случи първата среща и влюбването в музиката. Помниш ли за какво си мечтаеше като малка?
1: Сега клишето, разбира се, всеки един го казва, от малък съм такъв. Малката Кристияна определено си мечтаеше за много голямата сцена и от това, което съм гледала и по телевизията, след това като тинейджър. Смея да твърдя, че това, с което се сблъсках, реалността в България, много не отговаряше на моите мечти и представи за онази бляскава холивудска сцена. Щеше ми се малко повече да мога да сбъдна от раз мечтите на малката Кристияна, но продължавам да вървя по пътя, продължавам да израствам и се надявам някой ден наистина да сбъдна мечтите на това малко дете, на това, което си е представил.
0: Да, а малкото дете е свирило на пиано, доколкото знам.
1: Пианото дойде доста по-късно, вече в музикалното училище, когато това го имахме като задължителен предмет.
0: Да, но пък днес е една добра основа за създаването на музиката, нали така?
1: О, абсолютно. Пианото е първия приятел, тук до мен дори стои. Веднага като дойде идеята за песен, това е първият инструмент, който се сяда и се композира всичко.
0: Както пееш в една от последните си песни, оставям всичко зад гърба си, сега строя сама света си. Не трябва да забравяме, че всичко зависи от нас и си пример за всички млади хора. И не само така да не се отказват да вярват и да строят. Представи ни сега, от коя песен е този твой текст?
1: Това е на последната песен, Моят зов. Една песен, която се роди много спонтанно. Извикаха ме колеги в студиото. Как да кажа, имах една болка на сърцето, която имах нужда просто да бъде облечена в песен. Седнахме, поговорихме с колегите и вече след 2 часа започнахме да строим песента. Вече след като аз си дори им споделих и след като си изразих цялата болка, която нося, наистина започнахме да строим тази песен. Дори не очаквах тя да се появи много спонтанно, много бързо. Чак аз дори се изненадах, защото до сега всичко се е случило доста бавно. Но този път наистина съм доста очарована от крайния резултат и от това, което се изрази на листа и което написахме.
0: Успяваш ли да създадеш и видеоклипове към твоите песни? Важна екипа, с който работиш, хората, съмишлениците, които успяваш да намериш, за да представят най-добре твоята идея. Ако искаш, може да ги споменем, да кажем и да ни разкажеш за самите видеа.
1: Аз съм много благодарна, че наистина около мен заформям един екип, който е от приятели. Хора, на които наистина мога да разчитам, на които мога да се обадя през нощта и да ме протегнат ръка. Това е много важно, човек да е заобиколен от хора, които са му верни другари в живота. Реализацията на един видеоклип наистина е така по-тежкото от целия процес, музикалното оформление на целия проект, изисква доста голяма инвестиция. Пожелавам си да имам повече видеоклипове, ако трябва да съм честна. До сега най-много съм работила с Ивайло Ман.

Иванов, той ми протегна ръка, още на първия видеоклип снимахме заедно, на песента «Само с теб» отново той снима, лирик видеото също на една нощ той направи. Каквото можем наистина правим повече със свои средства, наистина е трудно, но не е невъзможно. Човек, когато има желание, хъс и енергия, всичко се получава.

0: Сега ми е интересно, като автор, предполагам, че си изминала така не кратък път, докато получиш увереност сама за себе си. Сигурно е било и много вълнуващо, когато пускаш на свои близки, предполагам, първата си песен. Спомняш ли си този момент и коя е самата песен, да ни споделиш?
1: Първата песен, реализирана моя, имам себе си. Това беше изобщо първата крачка, която аз осмелих да предприема, да създам и да пусна песен на пазара, така да кажа. Защото допреди това винаги вкъщи композирах, винаги в тефтера си пишех текстовете и дори не смеех изобщо да показвам на мои близки, приятели, да им запявам. Но точно имам себе си беше така първата крачка, първото стъпало, което се осмелих да направя. Разбира се, моето семейство бяха много очаровани, много се зарадваха, те винаги ме подкрепят, така че затова съм благодарна.

0: Продължаваме в много приятно настроение, което ще ни донесат следващите две песни на Кристияна Атанасова. Казват се "За пейсмен" и "Една нощ". Чрез музиката и разговора ни сега те усещам като много приятен, позитивен човек. Вероятно това се случва и на сцената. Как би описала твоите емоции, когато застанеш пред хората, излезеш на сцената и запееш твоя песен? Идва ли притеснението или по-скоро напред слиза насладата от това, което не много обичаш да правиш?
1: Притеснението при мен винаги го има. Точно преди да изляза на сцената, то наистина вълнение, но и притеснение. Аз по принцип съм леко притеснителна. На сцената иначе за мен най-важното е да има забавление. Това търси и с моите песни и това искам да предам и на публиката. Всички, ако могат да скачат, да се вълнуват, да се забавляват, това за мен наистина е много удовлетворяващо и ми пълни душата, както се казва.
0: Какво планираш? Вече имаш 5 песни. Издаването на албум като че не е толкова модерно днес и не е задължително, но лично твоето виждане е какво е?
1: Определено бих искала да издам албум или поне мини-албум, за да мога така да увековеча или да поне да събера всичките песни или може би нови. Не съм се замислила, може да помисля и на това. Албумът си е класика. Каквото и да говорим.

0: Морете да ни допуснеш още малко до себе си и сега може би ще те изненадам, но съм сигурна, че има няколко песни и вероятно златни хитове, които са белязали, така да кажа, твоя живот, по-скоро свързан с израстването ти като музикант. Можеш ли да ни посочиш две заглавия или двама изпълнители, които в първия миг сега се сещаш и са свързани с история от твоя живот, от твоето израстване като личност, като музикант?
1: Значи, абсолютно на първо четене ми идва да кажа Маргарита Хранова. Това е певица, която много ми е повлияла в моето израстване като тинейджър и когато учих в музикалното училище. Дори когато започнах да уча музикалното училище в Стара Загора, това беше първият концерт, на който аз отидох да подгрявам и да пея на нейния концерт. Имах възможността. Песни като Оставаме и Кажи ми до кога са повлияли

0: много за това да печеля награди по конкурси. Изобщо начина на пеене на Маргарита Хранова много е допринесъл и за моята постановка. Така че това е един български артист, който според мен заслужава много повече да бъде признат с вълшебния си ангелски глас.
1: Наистина е така. Аз съм щастлива, че избираш наистина българската музика. А се радваме, че Марги Хранова продължава да е на сцената и пее и до днес. Аз ти желая с лекота да надскачаш всяка твоя музикална мечта и много благодаря за приятния разговор и за споделеното време.
0: И аз много ви благодаря за поканата. Радвам се. Това е първото ми участие в Българското национално радио в град Пловдив. Така че благодаря. Желая ви здраве и успехи!

0: Споделено. Твоята музикална неделя.
1: Здравейте, аз съм Никола Ризова от Ники Райс. Слушайте нашата авторска музика по радио Пловдив.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.

14 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Горивата у нас продължават да поскъпват. Дизелът се повиши до 1,95 евро за литър. Откриха огнище на шарка по овцете в Карловското село Васил Левски. Трима младежи бяха отличени за помощ при потушаването на пожар в баните. Горивата у нас продължават да поскъпват и през тази седмица. Това сочат данните на платформата Fuelo. Най-голямо е повишението на цената на дизела през седмицата с 3,72%. Средната цена на този вид гориво е нараснала от 1,88 евро за литър на 13 септември на 1,95 евро днес. Най-масовия бензин А95 е поскъпнал средно с 0,05 евро за литър или с малко над 3% тази седмица и средната цена се е повишила от 1,63 евро на 1,68 за литър. При пропан бутана повишението за седмицата е 1 евроцент за литър или с 1,47 на 100. Метанът също е поскъпнал. Припомням, че на 18 септември правителството обяви, че премахва акциза върху пропан бутана като част от пакет мерки във връзка с високите цени на горивата. Освен това, правителството ще приложи подкрепа под формата на субсидии, които ще бъдат насочени към структуроопределящи сектори, включително публичен транспорт, ученически превози и медицински транспорт. Първично огнище на шарка по овцете и козите, констатира Агенцията по храните в Карловското село Васил Левски. Заболяването е в два обекта с общо

0: 324 овце и 10 кози. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, а в нея влизат град Карлово, селата Василевски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица. Определена е и 20-километрова надзорна зона около огнището. В нея са градовете Баня и Калофер и още 12 села, Хисария и местното Михилци, 4 села от община Калояново, 2 от община Брезово, както и 5 села от Старозагорската община Павел Баня. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването. Собствениците подлежат на обезщетяване. В населените места от двете зони се въвеждат ограничителни мерки, извършва се и проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Само преди дни бе установено и първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект Хасково. Трима младежи, помогнали за ограничаването на пожар в сухи треви в Баните, бяха отличени с грамоти за проявена гражданска доблест, бърза реакция и самоотверженост. Това съобщиха от Смолянската община. Отличията на Даниел Арайчев, Александър Арайчев и Серкан Тодоров бяха връчени от началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Баните, главен инспектор Веселин Младенов. БТА припомня, че на 31 август тримата мъже се намирали в близост до мястото, където възникнал пожар сухи треви, веднага подали сигнал на телефон 112, но не останали да чакат пристигането на пожарните екипи, а с подръчни средства и лопати започнали да ограничават пламъците и помогнали да бъде предотвратено разпространението на пожара към намиращите се в близост къщи. Иван Василев с прогноза за времето.
1: След това ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността, по-значителни над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Споделено. Зад кулисите. Ето една от знаковите музикални истории, вероятно ви е позната, но отново я припомням, защото е свързана с един от любимите ми музиканти, който е роден като Райли Би Кинг на 16 септември 1925 година в памукова плантация близо до Итабена, Мисисипи. Трябва да се помни Би Би Кинг и да го слушаме не само в деня, когато е роден. И така пренасяме се през зимата на 1949 година. Кинг свири в танцовална зала в Twist, Арканзас. Организаторите запалват варел с керосин, за да я затоплят. По време на изпълнението възниква спор между двама мъже, прерасна в сбиване, в резултат на което варелът е съборен и става пожар. След като излиза навън, Биби Кинг осъзнава, че е забравил китарата си в горящата зала, връща се с намерението да я извади оттам, като едва не изгаря в пламъците. На следващия ден научава, че въпросната свада е започнала заради жена на име Люси и решава да кръсти първата си китара така, за да му напомня никога да не прави повече така.

16 септември е и денят на Марк Антони, роден е в Нью-Йорк, но родителите му са пуерториканци. Веднага се сещаме за знаковия дует с Тина Арена към филма Маската на Зоро, но всъщност Марко Антонио, както е рожденото му име, започва кариерата си като вокалист в няколко групи и изявява се и като танцор. Антони дебютира с испаноязичния албум Otra Nota през 1993 година. Хит от албума става Vivir lo Nuestro, дуетно изпълнение с La India. Сега си ги припомняме.

Music Soul Child, роден на 16 септември 1977 година. Рожденото му име е Талиб Джонсън. Той е един от първите в нео-соул движението в Филаделфия. Неговата музика съчетава елементи от R&B, джаз, фънк и хип-хоп, който води до звук, който е определен като новаторски. През годините Music Soul Child печели множество номинации за грами. Първото му голямо избухване на сцената е през 2000-та година с песента Just Friends Sunny, която веднага се превръща в един от любимите R&B хитове.

17 септември е рождената дата на малката жена с големия глас, певицата Анастейша. Кариерата й стартира като танцьорка през 90-те, големия й пробив е през 2000-та година с дебютния й албум Not That Kind. Успехите на сцената, за съжаление, вървят с житейски трудности, здравословни проблеми, но Анастейша се определя като непоправим оптимист. Белезите ми са част от моето пътуване и напомнят за всички неща, през които преминах. Обичаме Анастейша не само заради музиката и уникалния тембър, но и заради този нейн сирен дух. И в следващите минути ще чуем две любими песни – Not That Kind и Sick and Tired.

17 септември е денят на Бенджамин Биби Уайнълс, 6-кратен носител на награда Грами. Той е сред първите изпълнители на госпел, преминали към мейнстрим признанието, като издават общо 5 албума заедно със своята сестра Сиси. През 2022 направи и невероятен концерт в Лондон, точно в деня на своя 60-ти юбилей. Не случайно избира Лондон, казва, че носи сентимент към този град, тъй като там е срещата му с групата Eternal, с която записват един от първите му златни хитове I Wanna Be The Only One. Припомняме си го сега.

то каква, Кенди Дълфър празнува на 19 септември и макар, че първо сяда на барабаните, когато е само на 5 години, на 7 обиква саксофона. Няма как, все пак тя е дъщеря на известния саксофонист Ханс Дълфър. Кенди е номинирана за Грами още с първия си запис Sexuality от 1990 година. Американците я наричат момичето на Принс, защото е била част от доста негови проекти. От съвместната работа пък с Дейв Стюарт се ражда хитовото любимо парче Lily Was Here. Слушаме го.

пишещи машини, сгради и облаци. Ако се вгледате по-внимателно, ще забележите също птица върху жица, разсъблечени жени, които се виждат през прозорците на евтини хотелски стаи и други добре познати герои от творчеството на Ленард Коен.

21 септември Ленард Коен можеше да стане на 90, ако не си бе тръгнал от този свят през ноември 2016. Година по-късно се състоя премиерата на първия посмъртен видеоклип към песента Leaving the Table от последния албум на Ленард Коен You Want It Darker. Това е много интересно видео, препоръчвам го. Една рисувана и анимирана версия на артиста се впуска в старомоден танц между

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Рудбокс.
5: Рудбокс.
4: Рудбокс. Твоят свят от музика.
5: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
2: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
1: Коментира Андрей Гюров в интервю за предаването ни Неделя 150. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време и час, утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вицепрезидент в деня на независимостта 22 септември в крепостта Царевец в Велико Търново. Съобщи заместник-председателя на партията Цончо Ганев.
3: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
1: Депутатът от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета, заяви Петров в предаването на Българското национално радио Неделя 150 и допълни.
4: Трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
1: Коментира депутатът Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите и да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина, за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
5: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата, аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
1: На форум в курорта Албена Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управление.

0: управляващата партия. Кметът на София Васил Тарзиев отрече да е предлагал на групата на Ивайло Калушев да охранява природния парк Витоша.
1: Не съм обещавал и няма как да бъда обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната река. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно.
0: Той изрази надежда експертизите по случая Петрохан да приключат възможно най-бързо.
1: Това, за което се надяваме, по-бързо да излезнат всички оставащи експертизи, за да може това нещо веднъж завинаги да мине, да се успокоят хората и да се занимаваме с други проблеми на държавата. Има много. Случайностите са, как винаги, подобни неща се случват точно преди определени политически събития.
0: Коментира пред журналисти столичният кмет Васил Тарзиев. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новия председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. От комисията предвиждат въвеждането на табло на срама, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
2: Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита. Това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
0: Посочи Майя Манолова. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди за нанесените с нощи удари на украинските сили срещу нефтени и логистични съоръжения в Московска област. Властите в руската столица съобщиха, че са свалили над 1600 дрона, от които 450 са били насочени към Москва. Атаката е извършена на фона на провеждащите се в Русия парламентарни избори. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
3: Зеленски уточни, че при снощните атаки срещу Московска област силите на Киев са използвали набор от украински оръжия с голям обсег, като са били поразени ключови патрони съоръжения на Русия, както и логистичен център. Москва трябва да прекрати бруталната си война и да избере мира, написа украинският президент в социалните мрежи. Генералният щаб на армията на Украина потвърди, че са ударили една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия. Газпром Нефт Москва в района на Капотния на руската столица. На територията на съоръжението е избухнал голям пожар, като са засегнати три инсталации. Междувременно украинските власти съобщиха за убити 8 души, сред които 3 деца при руски атаки срещу Киев и региона на Суми в събота. Военните действия не стихват и в днешния трети ден от руските избори за Държавна дума, първите след началото на руската офанзива срещу Украина през февруари 2022 година. Във вота участват само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл. За първи път избори за парламент се провежда в окупираните от Русия Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон. За новините Лъчезар Валев.
0: Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург, предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Според прогнозите, в Мекленбург, предна Померания, ХДС рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението. Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев. В интервю за Българската национална телевизия той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка, ако до 28 септември не бъдат набелязани мерки.
4: Познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано.
0: Посочи министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения поставят под риск привлечението

0: Отчитането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. Проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко, заяви Илиевски пред Българската телеграфна агенция. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Купеста и купестодъждовна облачност се развива към този час над крайните югозападни райони. На места там има грамотевична дейност и краткотрайни валежи с количества до 2-3 литра на квадратен метър. Времени увеличения на облачността има и над Стара планина, а в останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Температурите са между 26 и 31 градуса в повечето райони, а малко по-ниски са по Южното Черноморие към 23-24 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен поривист вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно ограничено движението по пътя между Хасковските села, Манастир и Книжовник заради катастрофа с загинал моторист. Обходният маршрут е през селата Малево, Корен, Жълтибряк и Книжовник. Възстановено е движението по пътя Созопол-Бургас в района на Ченгене-Скеле, което временно беше двупосочно в една лента заради пътен инцидент. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Милко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Музикантите от групата Керама и космонавтите казват: работата ни е да си гледаме работата. Те представят най-новия си сингъл Много мило. Песента и видеото към нея вече са достъпни в YouTube и поемат своя път към радиоефира, а съвсем скоро ще излязат и във всички аудио стриминг платформи. В записът участват изцяло живи инструменти, такива като китари, барабани, баси и саксофон. Посланието е представено в текста чрез характерния прям, енергичен и с доза хумор и изказ на самата Керама. Музиката и аранжимента са резултат от общата работа на цялата група, а интересното е, че клипът е заснет в Родопите с помощта на близо 600 овце и много слама, така че може да погледнете и в YouTube, за да видите най-новото парче на Керама и космонавтите, озаглавено Много мило, а сега ние ще го чуем за първи път в ефира на Радио Пловдив.

0: Новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Златните хитове. По радио Пловдив.
1: Британската група Duran Duran ще бъде почетена със специална колекция пощенски марки на Royal Mail, която ще бъде пусната днес. Групата става деветия музикален изпълнител, включен в специалната серия на Royal Mail след Beatles, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, Iron Maiden, Spice Girls, The Who и AC/DC. Новата колекция ще отбележи културното влияние на Duran Duran, както и характерната им визуална и музикална идентичност. Издаването й съвпада с 45-та годишнина от дебютния им едноименен албум Duran Duran и пробивния им сингъл Planet Earth. Основната серия представя обложки на албуми от 5 десетилетия от кариерата на самата група. Сред тях са едноименния Duran Duran, Rio, Seven and the Regent Tiger, Notorious, Duran Duran, The Wedding Album, Astronaut, Paper Gods и Future Past. Отделен миниатюрен лист включва още 4 марки, вдъхновени от рекламни плакати за турнета на групата. Дейвид Голд, директор, казва: външни отношения и политика в Royal Mail определи колекцията като признание за забележителния творчески път на групата. По-рано от тази година пионерите на New Wave от 80-те години обявиха мащабно турне в Великобритания и Европа, което ще се проведе тази есен. То ще започне в Осло в началото на октомври и ще включва специален концерт за Хелоуин в лондонската зала O2. Вокалистът Саймън Льобон наскоро заяви, че Duran Duran ще участват на фестивала Glastonbury само ако получат възможност да бъдат хедлайнери на Pyramid Stage, т.е. на основата на голямата сцена. Сега в нашата рубрика за златни хитове ви припомням парчето Planet Earth на Duran Duran.

0: Аз съм Натали Павлова от Етрополе на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Химера се казва първият нов сингъл на Туман след излизането на концертния албум, озаглавен Live SLC 2026, и прави сериозна заявка за звука и концепцията на предстоящото студийно издание. Парчето комбинира тежки китарни рифове, експлозивна ритъм секция и запомнящи се мелодични припеви. Затворихме се в студиото и решихме, че първо ще послушаме солидно количество класика, групи като Black Sabbath, Alice in Chains, ACDC, това споделя Томас Здравков, и китарист Ангел Дюгеров. После импровизирахме няколко часа и се роди рифът на Химера. Искахме припевът да е по-различен, хармонично и в друго темпо. Вдъхновени и надъхани написахме песента, спогледахме се и си казахме: «Вау, май се получи!» Видеото към Химера залага на сурова, динамична индустриална естетика. Концепцията и режисурата са дел на Николай Цветков и продукционния екип на Ronin Cinema House. По негова идея бандата е поставена в средата на огромна работна площадка, докато около тях масивни тежки машини неспирно унищожават и раздробяват автомобили. Всичко, което виждате в клипа, се случва наистина. Около нас се унищожаваха автомобили по най-безкомпромисния начин. Идеята беше да хванем суровата енергия на самото място, която да кореспондира изцяло с парчето. Това разказва режисьора Николай Цветков. Химера е песен за моментите, в които се губим в собствените си илюзии и въпроси, и за борбата с вътрешните ни демони. Това допълва още Томас Здравков. Затова искахме визията да е точно толкова сурова, прашна и истинска, колкото е самият звук. Заснемането сред тази индустриална атмосфера придаде на парчето точно онази кинематографична лудост, от която имахме нужда. В момента групата, Томас Здравков вокал, Ангел Дюгеров китари, Иван Йорданов чери китари, Алекс Ван Лазаров барабани, Кирил Кожушков бас и Пламен Денчев клавишни, работи усилено върху 13 нови композиции. Предстоящия дългосвирещ албум се очаква да излезе през април следващата година. Сега нека чуем новото парче на Тома, озаглавено Химера.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Рокът, какъвто го обичате.
4: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
3: Вилин! Рок! Блок!

Златните хитове по Радио Пловдив. Само дни след представянето на новия документален филм Oasis Don't Look Back in Anger на кинофестивал в Венеция, ценна част от историята на британската група може да попадне в ръцете на частен колекционер. На 3 октомври британската аукционна къща Little House Auction ще предложи на търг обширен архив от записи от най-успешните години на Oasis. Очаква се колекцията да бъде продадена за между 1,2-1,6 милиона паунда. Архивът е принадлежал на Хю Ричардс, който е бил тон режисьор на Oasis между 1994 и 2001, а сега се продава от сина му Оуен Ричардс. Колекцията включва 209 DAT касети, 73 аналогови аудиокасети и 3 мини диска. В архива се съдържат записи от 63 концерта, около 100 часа репетиции и множество разговори между Лиам и Ноел Галахър и членовете на екипа, придружавали групата по време на турнетата й. Лотът включва още списъци с изпълнените песни, маршрути от турнета и китара, на която е свирила групата. Особено ценен е запис от концерта на Oasis край езерото Лох Ломанд в Шотландия през 96-та. Твърди се, че това е единственият известен към момента запис на изпълнението, определено от Glasgow Live като един от най-великите концерти на 90-те години. Oasis обаче не одобряват тази продажба, съвсем естествено, познавайки и двамата братя Галахър. Изпълнителният директор на Little House Auction Бен Холмър потвърди, че групата е изразила притеснение във връзка с търга, като същевременно подчерта историческата стойност на архива. По думите му, музикантите искат да получат материалите обратно и не желаят касетите да бъдат продавани на трети лица. Аукционната къща обаче твърди, че има право да предложи архива на търг. Евентуалната покупка няма автоматично да предостави на новия собственик правото да използва записите с търговска цел, това уточняват от Little House Auction, а правата върху интелектуалната собственост на съдържанието естествено, че остават притежание на самата група Oasis. Сега нека продължим с тяхното парче Don't Look Back in Anger.

16 часа новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Извършват засилени проверки в училищните столове и бюфети. В Стария град дегустираха турско кафе с баклава и лукум и унгарски торти. Детска постановка, мюзикъл и концерт са в програмата на Сцена на Кръстопът. А засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година, като се проверява какво се сервира и какви са условията, при които храната се приготвя и съхранява, съобщи БНТ. При инспекциите се проследява целият път на храната, от доставката на продуктите до готовото ястие. Това включва изправност на хладилните съоръжения, произход на храните и това дали са от регламентирани доставчици и производители. Сериозни са ограниченията при храните, които се продават директно на учениците. Абсолютно недопустимо е да се използват подсладители и отцветители в храните, които се предлагат, а соковете трябва да са 100% натурални. Проверките на Българската агенция по безопасност на храните ще продължат още месец. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяване и смъртта на риба по река Струма. Това сочат резултати от взетите проби, обявиха от басейнова дирекция Западно-Беломорски район и Изпълнителната агенция по околна среда. Сигналите са от преди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлак. Извършени са обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката. Взети са общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи по параметри и показатели, които посочват биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция. Дегустация на турско кафе с баклава и лукум и унгарските торти Гараш и Добуш се проведе днес в къща Неткович като част от програмата на празниците на Стария град Пловдив. Сладките изкушения показаха символично пътуване във времето от края на 19 до началото на 20 век от Ориента към Западна Европа. По това време Пловдив е икономически и търговски център, в който турските кафенета са били социално средище за мъжете. В средата на 19 век жените навлизат в тях и се променя

0: визията на Шакир джийниците. Наред с миндерите и малките столчета, интериорът включва вече и маси с столове и започва да се предлагат баклава, кадаиф, ашуре и други ориенталски специалитети. В началото на 20 век пък духът на Западна Европа навлиза в Пловдив и започва да отварят врати сладкарници, копие на виенските. В тях е могло да се хапват еклери, ръчно изработени шоколадови бомбони, унгарската торта Добуш и дошлата от Русе Гараш, разказаха организаторите на празниците на Стария град. А те продължават до 23 септември и се провеждат под мотото Възродено наследство. Постановка за деца, мюзикъл и бутиков концерт са включени в неделната програма от предпоследния ден на театралния фестивал Сцена на Кръстопът. В този час сатиричният театър Елеко Константинов представя за втори път днес пред детска публика Новите дрехи на краля от Евгений Шварц. До вечера голямата зала на театъра е за мюзикъла Тайната на музиката с автори Александър Чубанов, Любомир Деневсин и Михаела Филева. Като съпъсващо събитие на фестивала по-късно вечерта е бутиковия концерт на Стефан Вълдобрев, който започва в 21.30 на откритата сцена в двора на драматичния театър. Утре е последният ден от фестивала, а закриването е отново с концерт след тайното представление. Дежурен синоптик е Иван Василев.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Добър ден в късния следобед на 20 септември. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб Неделя. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Ангел Димитров. Когато става дума за метеопрогнози и за усмихнати хора тук в Пловдив, първата асоциация е с нашия съгражданин Борислав Лазаров. Днес в ефира се срещаме с мистър Позитивност в един приятелски и леко носталгичен разговор за музиката, киното, омаята на Пловдив и капризите на времето. В рамките на честванията за 100 годишнината на Български хоров съюз в Пловдив ще се проведе работно ателие със световно известният диригент Питър Бродбенд. Той ще гостува на Клуб Неделя заедно с секретаря на Българския хоров съюз Елена Шопова. Очакваме ги във втората част на предаването. Останете с нас!

0: Клуб Неделя продължава с един емблематичен гостенин, както вече ви подсказах, дами и господа, на телефона е настоящият синоптик на BTV Боби Лазаров. Здравей, Боби, как си, майна?
1: Здравей, Жоро, и добър следобед на всички наши слушатели. Много ти благодаря, че ме покани да гостувам в твоето предаване.
0: Е, как няма? И сега аз директно от вратата за краката, както се казва.
1: Така.
0: Свикнали с София един чист пловдивчанин след близо 30 години доброволно и, вярвам, щастливо самозаточение на жълтите павета.
1: Ох, ами, трудно е да ти кажа, защото Пловдив си е в ДНК-то и в кръвта на всеки от нас, който е роден и който е живял в този прекрасен град. Аз в 93-та година просто ме приеха студент в София и така се обърнаха нещата, че първо бях решил сериозно да се занимавам с учене, края вече никакви щуроти, но радиото си продължи любовта към него, работата ме завъртя и вече толкова години съм, както каза ти, доброволен заточеник и вече как беше. Но просто София е един огромен град и този град естествено със своите качества, със своята история, със страхотните личности тук. Но Пловдив е нещо, което трудно може да бъде сравнено и обяснено, защото е само по себе си наистина впечатляващо, уникално, хилядолетно и място, което винаги ми е давало и сила, и вдъхновение, и колкото и рядко, за съжаление, да имам възможност да се прибирам вкъщи в Пловдив, ако не се разходя и стария град, ако не мина по главната, ако не видя моите стари любими кина, едно време като малки, дето сме ходили и сме гледали филм след филм, които са се превърнали в някакви търговски центрове и какво ли още не. Някакси ми е празно и не мога да се зарадя. Идвам, за да се зареждам с енергия.
0: Така е, Пловдив е едно вечно зарядно устройство.
1: Вечно, да. Вечно и вселенско, бих казал. Вселенско.
0: Абсолютно вселенско. Кажи ми сега, гимназиалното ти диджействен или предопредели живота ти?
1: Уф! Ами много е сложно. Знаеш ли, аз още ученик бях, когато започнахме в училище Димитър Матъски в район Тракия. Там всъщност учих от 5 до 11 клас. И там имахме група, в която свирихме. Аз обожавам музиката, майка ми е музикант. И мечтата ми беше да пускам музика на хората и да се забавляваме и така нататък. И това бяха всъщност първите опити за някакъв вид диджействане и пускане на музика. Тогава бяхме съученици с бившия кмет на... Бяхме в едно училище, в бившия кмет, господин Тотев.
0: Да.
1: Бяхме с него в едно училище, да. И общо взето бяхме така доста буден випуск, ако може така да се каже, защото наистина учителите много ни обичаха и се връзваха на всичките наши глупости. Представи си, щом сме успели да изкъртим почти вградената в стената уредба, която беше грамофон с нещо като касетофон, да изнесем от учителската стая и която тежеше сигурно над 100 кг този съндък, да го занесем в стола и там на първите възможни аудиокасети да пускаме музика и аз да се правя на нещо като диджей, а пък моите съученици, които са били 7, 8, 9 клас, да танцуват, представи си.

0: Бели вписани му ли доверие.
1: Ти си бил, нали, на върха на популярността там, просто да.
0: Не ми беше пратилата, просто
1: знам.
0: Имахме късмета да се родим в най-великите години и да живеем и да сме тинейджери и младежи в годините, които се появи най-великата музика, 80-те, 90-те да. Години. За нашето поколение имам предвид най-великата. Сега няма да връщам назад към Битлз, аз съм бил нероден още тогава, но просто ние се наслаждавахме на тия страхотни песни. Тогава сваляхме гаджета и танцувахме с тях на музиката на Гари Мур, на баладите на Металика, на Скорпионс, на Dire Straits. Сега чувам хората така, младежите предпочитат творчеството на семейство Фикрет и Тунджер Стораро. Не знам защо така. Някак си една друга душевност
1: уви,
0: е това.
1: Уви.
0: Да. Уви, да. Но все пак друго е да прегърнеш момичето, което си харесваш от няколко класа насам, на някоя страхотна балада на примерно Фил Колинс или на Дженезис или нещо такова. Поне ние бяхме такива и слушахме такава музика.
1: Така е. Сега ще те върна години назад в началото на твоя професионален път.
0: Да.
1: Времето на твоето прохождане в Радио Атлантик, Пловдивско
0: да,
1: тогава.
0: Да.
1: Какви години бяха?
0: Какви години, Жоро? Това бяха и годините, които ни срещнаха с теб.
1: Да.
0: По това време ти беше в друго радио, Радо Бимбалов. Вие бяхте върха на любимците с Забунда Банана Бенд. Нямаше човек, който и до днес да не ви пее песните. Не е просто дружески така, дружеска четка. Напротив, това са си фактите.
1: Да.
0: Това е част от радиоисторията.
1: И да ми да ти кажа, има нужда. Да, мерси, да.
0: Има нужда.
1: Да.
0: Ами, стана много случайно, наистина случайно, колкото и банално да звучи. Аз, тъй като завърших, тръгнах на училище по-рано и завърших по-рано училище. Тогава имаше казарма, трябваше да имаш 18 години за да влезеш. И всъщност имаше една година, в която аз общо взето продължавах да се чудя още с какво ми се занимава и съвсем случайно се появи това нещо наречено частно радио. И по една случайност пък ме поканиха да едва 17 годишен пиклю и още не наясно с много-много неща. Ма на всеки на 17 години е така.
1: Така е, абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: И така започнаха и имах късмета всъщност да ми гласуват доверието да водя собствено шоу, собствено предаване. На мен целта ми беше да забавляваме хората, да им пускаме любима музика, да им разказваме весели и забавни истории.
1: А това ти го умееш от малък, така е.
0: Опитвам се. Аз съм от пращан да чакам на опашка, за да купя книгата «Кон на втория етаж» на Здравко Попов. Например,
1: да.
0: Давам ти пример.
1: Да.
0: Имаше опашка пред книжарницата. За тези,
1: тогава имаше опашки за книги.
0: имаше
1: и обикновено имаха една много гнусна тактика на продажби да продават някое хитово заглавие като «Кон на втория етаж» заедно с том първи от съчиненията на другара Тодор Живков.
0: Например, да, като бонус. Като бонус. Ако не сте чували, скъпи слушатели, за Здравко Попов, значи сте изпуснали една велика част от българската литература. Това е, може би, за мен най-велики, един от най-великите български хумористи.
1: Абсолютно съм съгласен, да.
2: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Touch. В клуб Неделя по радио Пловдив продължава нашето интервю с синоптика на BTV Борислав Лазаров. Ти чувстваш ли се новатор в телевизията? След като още преди американските телевизионни гиганти да пуснат в ефир предавания като извънземни от древността и всякакви подобни рожби на неуморимо любопитния човешки дух.
1: Да, да.
0: Ти имаш и предавания

0: разкриването, факти, мистери, BTV документите.
1: Точно така, да. Точно така,
0: Жора. Колко серии бяха?
1: Ами, общо 15 епизода бяха, всъщност те се излъчваха, ние започнахме да ги правим още през 2005-2006 година, първото предаване беше 2007. Между другото, Извънземни от реалността започна близо 2-3 години по-късно, не казвам, да, че те са откраднали идеята, но просто на такова световно ниво успяха да направят този страхотен феномен, който продължава и до ден днешен. Ние в рамките на България и в рамките на интересните неща, които аз съм събирал през годините и винаги съм се интересувал.
0: Виж сега, Боби, ще прекъсна. С пари всеки знае, всеки може с пари.
1: Вярно е. Така че, не съм се, аз не се замислям дали съм новатор или не. Аз просто гледам да си свърша работата и да се опитам да разкажа и да покажа на хората защо дадено нещо е толкова интересно, защо на мен ми е толкова интересно и колко любопитни неща има още около него. И всъщност телевизията пък ми даде възможността аз по някакъв начин да използвам това, което все пак съм учил в надфиз кино, нали, в някаква степен. И другото, което е, че когато имаш и някакъв вид визия, особено такива любопитни теми, свързани с загадки, феномени, НЛО, извънземни, дупката в Царичина, ако щеш, които сме разказвали в BTV документите, всъщност това единствено и беше като още едно средство, още една възможност да разкажа по-добре като визия цялата история.
0: Това така, ти е близко и любимо още от дете.
1: От малък, да. Yeah. Ти си спомняш, чакали сме да гледаме Междузвездни войни и всичките велики филми, които ги пускаха тогава по 15 пъти пред кината.
0: Да, и имаше огромни опашки, които в момента е невъзможно да видиш пред кината.
1: Не.
0: Чакаше се, ако не можеш от 2 часа, от 4:30 или 5, пък после... Нали, свършват билетите за деня, айде наново, беше невероятно, не могат да повярват в момента младите поколения на това, което беше тогава. Всъщност ти спомена Междузвездни войни.
1: Да.
0: Това ти е голямата слабост.
1: О, голяма слабост. Ами, бях съвсем малък, когато с баща ми ме заведе да го гледаме, защото и той много обича фантастиката и аз покрай него съм голям фен на фантастиката. И съм бил, може би, първи клас, 6 годишен съм бил, когато отидохме да го гледаме за първи път в България, в Пловдив. Ако не бъркам, май в кино Република го даваха. Това е на главната улица, едно малко кино, което вече не знам, че го е някакъв магазин вече. Или всъщност отдавна вече е магазин, не знам.
0: Отдавна
1: е магазин. И след това още много, много пъти, някой би казал по-малото поколение, това е, защото нямахте интернет за това така. Ами не бих казал, защото дори да имаше интернет, тези филми, които се появиха в нашата младост с тебе, Жоро, аз съм щастлив, че тогава не е имало интернет, защото ние преживявахме първо ти да влезеш в кино. Ти да ти замирише на кино. Спомняш си, киносалоните имаха един особен аромат.
0: Да.
1: На лента, на дърво, на не знам и още на какво. Освен това, това са филми, които трябва човек да ги гледа на голям екран. На телефон, на таблет, на компютър, нищо общо няма. И после някой каза, бе, този филм много не ми хареса. Еми, няма как ти го гледаш на 5:30 екран. Плюс това, по това време излязоха и най-великите филми, които станаха и класика. Междузвездни войни, Извънземното, поредицата за Индиана Джонс. Тези неща, които гледахме, пиратските видеокасети, защото просто нямаше други.
0: Да, естествено.
1: По-голям богаташ или баща му беше тираджи, имаше видео. Нали, пак ги гледахме чуждите филми в някаква степен, но на малък телевизор не беше същото. И когато след години ги гледахме тези филми вече на по-голям екран, всъщност осъзнавахме, че не сме гледали нищо. Явно трябва наистина киното е нещо създадено първо, за да може да се гледа на огромен екран и второ, ти да го съпреживееш с останалата публика, останалите хора в залата. Смехът им, реакциите им. Няма да забравя колкото и пъти да сме гледали Междузвездни войни. Еми, извинявай, в момента, в който се появяваше Дарт Вейдър или тръгваха космическите битки, цялата зала просто имаше звук от типа на... Грохот.

0: Значи тази емоция съм много щастлив, че сме успели да я преживеем и че без тези филми, без тази музика, без късмета да се родим в това време, сред тези хора, които са творили и продължават да творят живи и здрави, да са живите останали, тези, които си отидаха, ще ги помним завинаги. Благодарни сме, защото те ни направиха библиографията, библиотеката на нашия живот с книгите си. Саундтрака на нашия живот с музиката си.
1: Да.
0: Филмографията с филмите си. Извинявай, ако някой не заплаче на Извънземното или на Списъка на Шиндлер или на Форест Гъмп, или пък да му трепне душицата в момента, в който примерно завръщаме в бъдещето, ето сега наскоро го давахме пак трите части велики.
1: Прекрасна поредица беше.
0: Ако това не ти трепне вътре, ти трябва да си от това поколение, за да го усетиш и да го знаеш. Така че аз съм абсолютно благодарен, надявам се и ти, че сме живели и сме били свидетели на тези събития.
1: Аз трябва да ти кажа, че моята дъщеря, например,
0: ми казва:
1: тате, така ви завиждам на тебе и на майка ми, че сте живели в такива времена. Много ми се искаше да бъда родена тогава.
0: Мъдро дете, мъдро дете.
1: Да, така е.
0: Мъдро дете, мъдро дете.
1: Тези, които мислят наистина, го оценят. Оценят го това време.
0: Аз не отричам интернет, не отричам сегашните неща. Въпросът е, че сега нещата са някакси как да кажа, някакси по-отчуждени. Хората не се събират по начина, по който ние се събирахме. Не се преживяват нещата по този начин.
1: Ами ако искаш, дори филма, за който говорихме, нали, Междузвездни войни, виж колко продължения се направиха, които по никакъв начин не могат да се сравнят с...
0: И до ден днешен, да.
1: Онова усещане и оня дух с онова новаторство, което беше до 64 пласта монтаж на кадър, нали? Ръчно направен монтаж. Не
0: точно
1: дигитално.
0: Така,
1: имаше
0: така
1: филми, които показваха как е правено, и ние ги гледахме с огромно удоволствие, мейкинга на Междузвездни войни. Всичките CGI ефекти и компютърни чудеса, които в момента се правят, имат форма, но нямат дух.
0: Точно така е. И много често липсва история. И много често целта на филма е да покажем какви още визуални ефекти можем да направим. А сюжета е най-така семплото и най-скицирано нещо, колкото да разбере човек горе-долу кой е лош и кой е добрия.
1: Да.
0: Има, разбира се, изключения, но има разлика. И заради това, ето сега излизат нови епизоди, да речем, на Междузвездни войни, че говорим за тая класика и за тази сага. Това вълнение не е същото, че излиза нов епизод, че започва нещо ново. Малото поколение май повече е на тема Марвел и техните супергерои, отколкото на Междузвездни войни. Сега, разбира се, и Дисни бръкнаха с пръст дълбоко и естествено, че попромениха малко така цялото звучене на сагата. Нямаше как да не се случи това, при положение, че купиха компанията на Джордж Лукас, който създаде Междузвездни войни. Но нещата се промениха и може би заради възрастта, повярвай ми, аз предпочитам да си пусна някой хубав стар филм, да седна да го изгледам с кеф и да си спомням как съм се чувствал, когато съм го гледал за първи път, отколкото да гледам най-новия филм, който обаче накрая ти остава едно такова усещане като за незавършеност. Нямаш тая емоционална градация, да стигнеш до кулминацията, да си кажеш: ей, това беше страхотно. Накрая сякаш си казваш: ама това ли беше всичко?
1: Страхувам се, че почваме да звучим като сърдити старчета, нали?
0: Надявам се да не е.
1: На времето какви клони имаше, нали? И така нататък, нали?
0: Не, просто поколението е друго, а пък, как да ти кажа, липсва ми тази емоция в книгите, в музиката, в филмите. А като каза сърдити старчета, благодарение на моята работа в телевизията, аз през 2004 успяхме да направя пък интервю с продуцента на този филм. Бяхме в Холивуд, тогава снимахме в филмовите студия. Той точно работеше тогава по Аз Робота с Уил Смит.
1: Да.
0: И много исках да говоря с него, защото той беше правил фирмата с Том Круз. Тогава работеше с Уил Смит за Аз Робота, Сърдити старчета. Това са два великолепни филма с велики холивудски звезди вътре. И

0: קונברסציה אליט. אליט. אליט. קונברסציה на радио Пловдив. אליט.
1: всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: В клуб неделя по радио Пловдив продължава нашето интервю с Борислав Лазаров. Боби, ти си един от малкото телевизионни хора, които когато ги видят, са нещо като празник се получава и ти си нещо като олицетворение на добрите вести и усмихнатите репортажи.
3: О, благодаря ти.
2: И да, как изведнъж скочи в синоптизма, ми кажи.
3: Ами, веднага ще ти кажа, аз в продължение на 17 години бях репортер, разказвали сме какви ли не неща като истории, правили сме какви ли не предавания и какво ли не. И всъщност, когато ми предложиха да опитам и това нещо, на мен ми стана много интересно, защото първо аз съм правил десетки репортажи на тема климат, метеорология, явления. Преди няколко години, когато падаха буци и лед тук в София, между другото, да, имаше ужасна градушка. До ден днешен има автомобили с дупки отгоре и дубнатини по капаците. Тогава аз бях отвън и се включихме на живо и правихме репортаж за това нещо, защото аз помислях.

0: помислих, че ние бяхме навън тогава, помислих, че някой хвърля от сградата отгоре, някой си размразява хладилника, наистина, да. Честна дума. Аз през живота си не бях виждал освен на кино подобно нещо. Буси лед. Колкото малък пъпъш си представи, това не беше градушка, това беше бомбардировка. И когато се появи това нещо като възможност, на мен ми стана много интересно, плюс това аз имам възможност да правя още допълнителни неща, освен работата си като репортер. Мога да представя прогнозата за времето, ние правим отново репортажи, отново правим материали. Мога много повече да разказвам на хората в по-дълъг формат. Например, в сутрешните блокове, в които работя и така нататък. Утре съм отново на сутрешен блок, имаме цял един час от 6 до 7, в който си говорим абсолютно каквото си искаме.
1: Да,
0: да ви представяме да. Най-интересната
1: информация. Това е готен формат, да.
0: Да. И наистина без всякакви задръжки. Това е времето, в което всеки си казва какво му тежи на душата, а това, което ни тежи на душата, е това, което тежи на целия народ. Така че, така се случи. Вече трета година се занимавам с прогнозата за времето и на мен ми е интересно. Мисля, че и на зрителите им е добре. Надявам се да има възможност наистина да им създавам усмивка и добро настроение и винаги да има добри новини за времето. Надявам се.
1: Вие направихте някаква така рокада, нали, с Емо Чолаков отиде в шоу-бизнеса, нали, скочи, пък ти в синоптизма, както ви наричам аз.
0: Да. То стана неволно, защото просто той отиде на друга работа.
1: Да.
0: И всъщност на мен ми предложиха тогава. Аз им казах, че аз не мога да бъда Емо Чолаков. Всеки си е има собствен стил. Емо е страхотен. Ние сме много добри приятели с него. До ден днешен поддържаме контакт. И аз се радвам за неговите успехи и за всичките неща. Плюс това, все пак, аз не пия никакъв алкохол. Емо Чолаков го поканиха да прави реклама за бира преди години. И заради това сега нямаше да е добре аз да ида да кажа, пийте тая бира при положение, че не обичам да пия алкохол. Така че, шегуваме се до ден днешен с него на тая тема. Така че, случайно се случи, както и всичко останало в моя живот и всичките неща. Но пък сега това не ми отнема. Това ми дава много повече възможност да първо да се занимавам с темите, които са ми интересни, второ да мога да споделя мнението си, което един репортер няма как да го направи. Сега имам възможност да коментирам, да разкажа малко повече. Докато репортерът целта му е да предаде събитието, да каже фактите. Вече оттам нататък коментара и преценката остава за хората, които гледат.
1: Издай тайна, ако има някаква, надявам се, че ще я заобиколим. Ти, освен да четеш прогнозата, в смисъл, когато си в ролята си на синоптик, някакви специални знания получи ли по темата?
0: О, разбира се, аз първо през годините, когато съм правил репортажи за климатичните промени, за различните явления, имаше страшни студове, минус 25-30 градуса в тази част на България, западна и северозападна, в която съм в момента, и тези студове продължиха с дни. Аз продължавам да твърдя и продължавам да го правя, това, че човек се учи докато е жив, колкото и банално и тъпо да звучи на някого. Да, човек се

0: Аз продължавам да твърдя и продължавам да го правя това, че човек се учи докато е жив, колкото и банално и тъпо да звучи на някого. Да, човек се учи цял живот. И ако стигне до момент, в който си каже, аз знам всичко и мога всичко, значи той е спрял на едно място. Аз продължавам да чета, продължавам да се интересувам, продължавам да чета, а преди да започна да и в момента, докато правя, докато представям прогнозата за времето, аз продължавам да чета всякаква литература на тази тема и всякакви данни и всичко останало. Особено се интересувам от космическото време. Това е всъщност въздействието на Слънцето върху Земята. Тоест, не само слънчевото греене, дали е топло или студено, а въздействието на частиците, които стигат от Слънцето до нас. Това са геомагнитните бури, как те влияят на хората. Това е страшно интересно нещо и това е може би един бъдещ клон на метеорологията, но аз заедно с Таси и с Натали, моите колежки, ние сме всъщност водещи на прогнозата. Ние не сме синоптици в научния смисъл на думата, ние използваме данни, които ни изпращат от Националния институт по метеорология и хидрология, ние ги допълваме, представяме по атрактивен начин всичко това, което виждате, всъщност е направено от нас. Картите с температурите, графиките, анимациите.
1: Сериозно?
0: Да, да, това го правим ние. Да, представянето на прогнозата, текста, който съдържа тя. Освен това, ние използваме много често и такава добавена реалност, триизмерни анимации, които показваме по някакъв начин, визуализираме нещата, които ще се случат като прогноза или нещо от този род. Така че работата е наистина много. Аз пък винаги съм се интересувал от техника, компютъри, визуални ефекти, анимации, 3D и така нататък. Така че и това ми беше плюс. Като хоби в работата с това нещо. Дай Боже да е хубаво времето и да не позволяваме на политиците и всякакви други.
1: Да ни го развалят. Боби, в колко часа ставаш, когато си дежурен?
0: Жорка.
1: На сутрешен блок.
0: Най-тежката и болна тема, приятелю. Аз като човек нощна птица, аз съм водил нощни блокове, нощни предавания. През всичките години, 10 години в радио, аз съм работил от 12 на обед нататък са били моите предавания, или са били вечерта до полунощ, или след полунощ. Жоро, сега аз ставам тогава, когато ние на млади години си лягахме.
1: Така да си казвам. Много добре казано, да.
0: Да, когато диджействахме, когато правихме купоните, участвахме във всякакви шоу програми и така нататък, и така нататък. Ами, графика ми е доста сложен. Утре, например, съм на сутрешен блок, ние започваме в 6 сутринта, веднага набързо, кратък график. Ставам в 2 часа, в 3 часа идва кола, която да ме вземе, и в 3 нещо съм вече в телевизията и започвам да подготвям прогнозите, анимациите, картите, картинките, какво се случва. И освен това подготвям материали, репортажи, видеа или илюстрация на интересни събития от последния момент дошли, най-новите и горещите, за да мога да ги представя на зрителите в този един час, който е между 6 и 7. Сутринта, докато си говорим с останалите колеги, и започва деня. И вече, когато приключи сутрешния блок към 9.30, сутринта застъпват Сашо и Деси, Сашо Кадиев, всеки път, Бобка, как си? Викам, спя. И всъщност в 9.30 сутринта се чувствам все едно пет след обед. Но пък човек свиква. Нали, знае, човек свиква с всичко. И най-големи ужас е да не се успя, но всичките навити часовници, аларми, телефони.
1: Имаш хората няколко, за да е сигурна работата. Няколко, да.
0: Да, така че няма наспиване. Поне в този живот няма да е така. Но така се надявам скоро да ме хване старческо безсъние, че да може че да може безпроблемно да се събуждам. Така че затова ти казвам, в момента ставам тогава, когато на времето сме си лягали. Спомня си купоните, спомня си дискотеките. Просто златни години и аз се радвам, Жоро, че благодарение на тях, да се върна към началото на нашия разговор, съм срещнали с хора като теб, като Радо Бимболов, като цялата тази група Пловдивска, която след това продължи да се развива и не само в Пловдив и в цялата страна. Излязоха имена, личности, хора, които могат да бъдат гордост на нашия град, на Пловдив. Защото Пловдив е нещо, което не може да бъде обяснено. То трябва да бъде преживяно. И трябва да пишеш този въздух, да пиеш тая варовита вода, да съпиш по тия камъни, кълдарами и римски камъни от преди хиляди години, за да го усетиш. Това е нещото, което само там откривам.
1: Така, И понеже вече сме към финал,

0: А, за съжаление, на мен е страшно, да. Много ми се говори още с теб. Каква е голямата ти мечта, приятели?
1: Знаеш ли, най-голямата ми мечта е един ден, надявам се да е максимално близък той и максимално скоро, дано да не звучи банално, но след 32, близо 33 години всевъзможни експерименти с нашето общество, с нашата политика, с нашата икономика, с живота на всеки един от нас, да имаме възможност ние да се почувстваме оценени хора, хора с бъдеще, хора, които когато отидат в магазина не се броят стотинките, колкото и банално и битовиски да звучи, но ние да ти да не мислиш за това дали ще успеш да си платиш парното този месец. Мечтая си за този момент, в който трудът да бъде оценен, качествата на хората да бъдат оценени, да не робуваме на нечии политически амбиции, а наистина тази държава, която ние имаме, нещата да се случат така и ние да направим така, че тя да бъде това, което ние всички си мечтаем да бъде. Защо? Защото когато започнаха промените, баща ми и майка ми казаха, нашия живот вече почти мина. Вие сега ще видите колко ще е хубаво. Да. И ние видяхме колко ще е хубаво. Долар стигна 3000 лева. В София тук изведнъж водата свърши. Спомни си Янчулевото време на кмета Янчулев, дето изведнъж водата в Искъра, в язовира свърши и тогава се появи вица миришеш на софиянка, нали, рядко къпа на жена или мъж софиянец. Какви ли не чудеси се случиха през тези години? Жан Виденова зима, после някои твърдят, имаше има и Иван Костова зима. И такива чудеси.
0: Изживяхме всички интересни времена по китайски, както се казва.
1: Да, ама интересните, чак кърваво и трагично интересни. Затова си мечтая, че след всичките тези мъки, след всичките тези експерименти, след всичките тези години, в които целта явно е била едни хора да станат още по-богати, най-после ние да си извоюваме възможността да живеем живота, който ние искаме. Защото ако си спомнеш, като бяхме малки и гледахме как едни групи чужденци обикаляха баби и дядовци и стария град и ги водеха на екскурзия от чужбина. Значи в чужбина пенсионерите, като се пенсионират, те си казват, най-накрая сега ще се
0: поръчва. Сега ще наживеем. Да.
1: Сега ще живеем. И тръгват да обикалят по света, ходят на екскурзии, гледат си кефа. Аз тогава си виках, виж, какви възрастни хора пък, облечени с дънки, късите фанелки, кефят се, снимат се с фотоапарати, а нашите тогава пенсионери, баби и дядовци не изглеждаха така. Така че, дано някой ден да изглеждаме като щастливи туристи, пенсионери.
0: Да сме здрави, сърцата да са пълни и да е светло на душите ни.
1: Дай Боже, от нас зависи. Ние трябва да си го направим това нещо.
0: Благодаря ти, Боби.
1: Аз ти благодаря, Жоро.
0: Дами и господа, Боби Лазаров специално за Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

17 часа, новините на Радио Пловдив. До този час на 20 септември неделя представя Димитър Владимиров. Засилено е полицейското присъствие Пловдив преди мача Локомотив ЦСКА. Продължава поскъпването на горивата. КЗП ще настоява за сериозни санкции. Откриха огнище на шарка по овцете в Карловското село Василевски. Горивата у нас продължава да поскъпват и през тази седмица, отчита платформата Fuelo. Най-голямо е повишението на цената на дизела през седмицата с 3,72%. Средната цена на този вид гориво е нараснала до 1,95 евро. За последния месец дизелът е поскъпнал с малко над 7%. Най-масовия бензин над 95 е поскъпнал средно с 5 евроцента за литър. При пропан бутана повишението за седмицата е с 1 евроцент за литър. Толкова е нараснала и средната цена на метана. Преди два дни правителството обяви, че премахва акциза върху пропан бутана като част от пакет мерки във връзка с високите цени на горивата. Освен това ще има подкрепа под формата на субсидии, насочени към структуроопределящи сектори, включително публичен транспорт, ученически преводи и медицински транспорт. Овладяването на цените ще е основен приоритет, заяви за БНР новият председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Тя анонсира и предстоящи проверки на търговските вериги, колекторските фирми и бензиностанциите. Манолова отбеляза, че ще настоява за бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона при съществени отклонения от справедливата стойност КЗП да може да започне проверки. Тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите, каза още Манолова. Според нея санкциите трябва да отчитат както конкретния продукт, така и продължителността, през която е предлаган на необосновано висока цена. Междувременно повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се повишава. При зеленчуците през седмицата най-значително поскъпват краставиците, които са с близо 24% нагоре. При плодовете поскъпват прасковите с близо 19%. Най-много поевтинява гроздето с 12%. Киселото мляко е по-евтино с около 2%, замразеното пилешко по-евтинява незначително, яйцата запазват цената си, поскъпване се наблюдава и при захарта с 9% и при олиото с близо 6%.

0: Криха първично огнище на шарка по овцете в Карловското село Васил Левски. Заболяването е в два обекта с общо 324 овце и 10 кози, съобщиха от Агенцията по храните. Подробности от Яница Марова.
1: Стопанина на животните от Карловското село Васил Левски е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването. Оказано е пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха от Агенцията по храните. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат Карлово и селата Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица. Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището. В нея са градовете Бани и Калофер и още 12 села. Хисария и местното село Михилци. 4 села от община Калояново, 2 от община Брезово, както и 5 села от Старозагорската община Павел Баня. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Животните ще бъдат умъртвени. Собствениците подлежат на обезщетяване. В населените места от двете зони се въвеждат ограничителни мерки. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Само преди дни бе установено първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в Хасково. Вчера пък беше открит птичи грип във ферма в Момино село, община Раковски. За новините, Яница Марова.
0: Засилено е полицейското присъствие около стадиона Локомотив и в целия град заради футболния матч между Локомотив Пловдив и ЦСКА, който започва след по-малко от час. До 21 часа ще се въвежда временна забрана за преминаване на превозните средства в периметъра на спортното събитие по улиците Левто Устой, професор Цветан Лазаров и Димитър Ризов. От полицията припомнят, че до трибуните няма да се допускат зрители под въздействие на алкохол или наркотични вещества. На стадиона не се пускат и хора с огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, бутилки, електронни устройства за пушене и безжични слушалки за мобилни телефони. Поведението на публиката ще бъде заснемано със специални видеокамери и дрон от въздуха. Със заповед на кмета на Пловдив Костадин Димитров се забранява продажбата на алкохол на територията на спортната зона. Променя се и маршрутът на автобусни линии с номера 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от градския транспорт. Стотици деца се включиха в първата по рода си алея на спорта в Карлово. Инициативата се организира днес от общината и спортните клубове от града и региона, като част от програмата на Водопада Фест. Целта е да обедини различни видове спорт и да ги представи на децата и младите хора чрез демонстрации и активни игри. На специално обособено спортно селище на площад 20 юли всеки клуб имаше възможност да представи своята дейност, да се срещне с млади хора и да покаже спецификите на спорта си. Събитието събра на едно място триатлон, футбол, волейбол, фехтовка, самбо, джудо, бойни изкуства, вдигане на тежести, бягане и танци. Освен спортните демонстрации, любителите на активния начин на живот имаха възможност да се включат и в безплатна демонстрационна пейнтбол стрелба. Закриването на фестивала в Карлово е до вечера с концерт на Мария Илиева. С мюзикъл и концерт се завършва предпоследната вечер на театралния фестивал. Сцена на Кръстопът в Пловдив, завесата на голямата зала на театъра се вдига за Тайната на музиката с автори Александър Чубанов, Любомир Деневсин и Михаела Филева. Като съпътстващо събитие на фестивала по-късно вечерта е бутиковия концерт на Стефан Вълдобрев, който започва в 21.30 на откритата сцена в двора на Драматичния театър. Утре е последен ден на фестивала, а закриването ще е с тайно представление, което не се обявява предварително. За времето тази нощ и утре дежурният синоптик Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. За утре, 21 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за силен северозападен вятър в 13 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. Представи ги Димитър Владимиров.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Днес в студиото на Радио Пловдив гостува споделената магия на едно изкуство, което вече цял век обединява гласове, сърца и култура. Българският хоров съюз отбелязва своя внушителен 100 годишен юбилей. Век на традиции, световно признание и непреходна музикална среда. Пловдив и Академията за музикално и танцово изобразително изкуство професор Асен Диамандиев се превърнаха в център на тези чествения чрез едно изключително работно ателие. За да разберем как се преплитат вековните традиции на българската хорова школа с съвременните световни тенденции, днес на гости са ни хората, които създават мостове между поколенията и държавите. С удоволствие представям Елена Шопова, председател на Българския хоров съюз, двигател на съвременните инициативи на организацията и нашият специален международен гост, световно известният британски диригент, основател на емблематичния хор Joyful Company of Singers и носител на ордена на Британската империя маестро Питър Бродбенд. Добре дошли в нашото студио.
4: Добре заверили.
3: Госпожо Шопова, Българският хоров съюз отбелязва своя 100 годишен юбилей. Какво означава този век на традиции за българската култура и как Пловдив се вписва в честванията на това мащабно работно ателие?
4: Този вековен юбилей означава значително място в световната хорова традиция. Ние със право можем да се гордеем, защото имаме хор на света, какъвто е хор родина Русе. Имаме хорове многократни носители на гран-при от различни хорови конкурси. Имаме хорове, с чието записи биха могли да се гордеят много звукозаписни компании. И най-хубавото е, че и в момента имаме хорове, които продължават тази традиция на световно професионално ниво. Съвсем наскоро български хор спечели призови места на два страхотно високи като качество хорови конкурси в Китай и Япония. Говоря за вокален ансамбъл Фортисимо. В Варна на международния хоров конкурс български хор също спечели награда, а и наградата за най-добър диригент е спечели колегата Димитър Костанцалиев. Току-що в Гърция български хор спечели награда на конкурса в Катерини Парали и това е детски хор Бодра песен от Шумен. Така че ние продължаваме, това мога да го споделя с огромна радост и да благодаря на колегите, които неуморно работят въпреки днешната действителност, затова хоровото изкуство в България да продължава да го има. А хоровете на Пловдив пък са тези, които всъщност ни дадоха повод да дойдем тук, за да проведем това ателие, което всъщност постави началото на всички честания, които ще се случат до края на годината за отбелязване на 100 годишнината на Съюза.

0: всички много добре знаем и няма човек от хоровата общност, който да остане равнодушен, когато чуе хор на пловдивските момчета, Пловдивско певческо дружество, знаменития хор на маестро Крикор Четинян към Музикалната академия, сега хора Гаудеамус. Така че Пловдив е наистина един хоров град.
1: Как се роди идеята за партньорство точно с мистър Бробенд, маестро Бробенд, за този специален повод и какъв беше интересът от страна на българските диригенти и студенти?
0: Идеята дойде от предишния председател на Българския хоров съюз, господин Ганчо Ганчев, който много дълги години се занимаваше с организацията на най-значимото хорово събитие в България, именно Международния хоров конкурс, професор Георги Димитров във Варна. Маестро Бродбенд е бил там жури, те се познават много добре и когато обсъждахме какво да свършим и как да отбележим този юбилей, решихме, че доста отдавна Хоровия съюз не е предоставил възможността на своите членове да сверят своите посоки, по които вървят в момента, с някой авторитет от световен мащаб. И тогава господин Ганчев предложи да се свържем с маестро Бродбенд, който между другото е известен с своите интерпретации на съвременна музика, и да го поканим. За наше щастие той се съгласи и два дни, благодаря на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, която ни осигури възможността да проведем в нейната зала този въркшоп. Ние работихме в две така насоки. Едната беше да ни разкаже той своите виждания, своя опит, който е натрупал в това как трябва да бъде структурирана една репетиция и как да

0: тича тя. Другата тема, която засегнахме, беше именно съвременни тенденции в подбора на хоровия репертуар. И там поработихме върху много интересни произведения от съвременни композитори, като Ола Гейло, като Лаундрисен, и всички колеги можаха да се потопят в тези произведения, да ги опознаят в дълбочина и да ги приложат в своя репертуар.
1: Да. Маестро Бродбенд, добре дошли в Пловдив. Това не е първото ви гостуване в България, но как усещате атмосферата тук в момента, работейки с младите български таланти в АМТИ?
2: How would you say you feel working with the young Bulgarian uprising artists here at Decad?
3: It's been a great privilege. I'm honored to be invited on the occasion of the centenary, and I've always admired Bulgarian music and choirs.
4: За него е голяма чест и привилегия да бъде поканен тук и винаги е уважавал българските хорове и диригенти.
3: I first heard a Bulgarian choir live in 1970.
4: За първи път е чул български хор през 1970 година.
3: And it opened my ears to a new world.
4: Отворило е ушите му към един нов свят.
3: So I have been very happy to visit Bulgaria several times and to get to know more of its music and more of its lovely people.
4: Щастлив е, че имал възможността неведнъж да е в България, да се запознае с нейната музика и да срещне много нови хора.
1: Така. В програмата на Ателието залагате на автори като Ерик Уитакър, Ола Гейло и Мортен Лауритсен. С какво тези съвременни композитори промениха световната хорова сцена и защо е важно българските диригенти да владеят и техния стил?
2: How would you say these contemporary composers that we work in the workshop changed the worldwide choir scene?
3: One, by becoming very popular. They are, all those artists are very popular in America and beyond.
4: Тези всичките артисти са много популярни в Америка и други държави.
3: And audiences love their music and choirs enjoy singing it.
4: Публиката обожава тяхната музика, а хоровете се наслаждават да пеят техните творби.
3: The sort of style of Eric Whittaker and Ola Gejlo in particular and Lauritsen has become a more common approach for composers.
4: Стилът на Eric Whittaker, Лауритсен и Ола Гейло е станал един по-чест подход на композиторите.
3: I'm talking mainly in terms of their harmonic approach.
4: Основно става въпрос за подбора им на хармонии.
3: And also their understanding of voices.
4: Разбирането им за гласовете.
3: And in some ways their music it is quite simple for Bulgarians compared with the complexity of so much of Bulgaria's wonderful choral music.
4: В известен смисъл тяхната музика е по-лесна за българите в сравнение с нашата традиционна музика.
1: Една от основните теми в Ателието е техника на репетицията. Коя е най-честата грешка, която диригентите допускат по време на репетиция и как се изгражда онази магия на звука, която чуваме на концерт?
2: What would you describe as the most frequent mistake conductors make in rehearsal?
3: Oh. Well, there are many mistakes we all make, however long we have been conductors.
4: Има изключително много грешки, откакто има диригенти.
3: There's a style of rehearsals in different countries are quite different.
4: Начините на провеждане на репетиция в различните държави са различни.
3: In Britain, we aim, although don't always achieve, but we aim to speak less to the singers and to allow the singers to sing.
4: В Британия се стремим да говорим възможно по-малко.

0: малко на певците и да ги оставим да пеят.
1: Whereas in other countries the singers are very happy to know what the conductor feels about the music and to have longer explanation.
0: В други държави хористите се радват да разберат какво изпитва диригента и да получат по-подробни и дълги обяснения.
1: I think perhaps in some ways British singers are less patient.
0: Той смята, че британските хористи са малко по-нетърпеливи.
1: But I do think that when things are wrong in a rehearsal, it's very often because you haven't done sufficient preparation.
0: Смята, че когато нещо не върви в репетицията, това се дължи на недостатъчната подготовка.
1: And in many ways, considering a rehearsal technique and preparation is as important as conducting technique physically.
0: Трябва да се вземе предвид начинът на провеждане на репетицията, който е, може би, по-важен от самата техника на дирижирането.
2: От гледна точка на Българския хоров съюз, доколко достъпна е съвременната хорова литература за българските състави в момента и помага ли това ателие да се счупи традиционния, понякога консервативен подход към репертуара?
3: Световната хорова литература е достъпна през каналите, които интернет ни предлага. Там има няколко платформи, от които срещу заплащане колегите могат да получат достъп. Но това, което маестро Бродбенд направи днес, той им цитира имена на няколко много нашумели в момента хорови композитори от различни националности, им посочи издателствата, от които биха могли да получат техни копия и издания. Аз смея да твърдя, че българският хоров стил вече далеч не е толкова консервативен, колкото беше в миналото. Много български хорове в момента, младежки предимно, с млади диригенти, се насочват към съвременни техники, в които съчетават пеенето с body percussion, с танцови движения. И мисля, че въпреки, че някои от по-възрастните колеги отричат тези тенденции, ние трябва да се съобразим, че това е начин да покажем на не строго специализираната публика, че хоровото изкуство не е скучно и може да даде различни емоции.
2: Маестро Бродбенд, вие сте основател на емблематичния хор Joyful Company of Singers. Какви предизвикателства са изправени хоровите състави в Обединеното кралство и Европа в ерата на дигиталните технологии? Как привличате младата публика?
0: What would you call some of the difficulties we face nowadays in the time of the digital era? And how would you say you attract people, boys, to the choir?
1: This is the same problem, I think, in every country.
0: Всяка държава има такъв проблем.
1: Music education is not as strong as it was.
0: Вече музикалното образование не е толкова широко застъпено, както преди.
1: But we still have a strong choral tradition.
0: Но наистина имат много здрава хорова традиция.
1: There's more and more what we call community choirs in England.
0: Има все повече хорови дружества в Англия.
1: I think this is a very good move because it brings in a new angle to choral music.
0: Смятам, че е добър ход, понеже представя нов ъгъл към хоровата музика.
1: Where the type of music is less classical.
0: Музиката е все по-малко класическа,
1: but is more easily embraced by singers who have less musical background.
0: Но е по-достъпна за певци с по-малък музикански опит.
1: But we still have very high standards of youth choirs and chamber choirs.
0: Има много висок стандарт все още за младежки и камерни хорове.
1: And it seems that from our national youth choir we have every year young people coming out who form their own choirs and are very expert conductors.
0: Много млади музиканти

0: Музыканты излизат от националния младежки хор и създават свои хорове.
1: So, I think the impact of the internet and so forth is a double-edged sword.
0: Смятат, че влиянието на интернета е нож с две остриета.
1: It has helped, particularly during the pandemic, it helped us keep singing and communicating together.
0: Успяваше да помогне по време на пандемията от COVID-19 да продължим да се общуваме и да пеем.
1: And it allows us to prepare and provide preparatory material for the singers online.
0: И позволява да се здобием с материали и да осигурим подготовката на певците онлайн.
1: But of course, the other side is we all know the dangers of the internet and social.
0: Другата страна са опасностите, за които всички знаем, на интернет.
2: Да. България има огромна слава на хорова нация по света. Къде се намираме днес, 100 години след създаването на Съюза? Има ли достатъчно приемственост между поколенията ти диригенти и певци?
3: Ами, намираме се на мястото, на което винаги сме били. Аз казах, ние сме сред водещите певчески нации в света. Както ви казах, съвсем в кратък период, съвсем в миналия месец, български хорове се завърнаха с големи награди навсякъде, откъдето участваха в конкурси и в фестивали. А пък за приемствеността, това е проблем, който в момента наистина назрява. Млади кадри трудно се намират. Колеги, които са вече в напреднала възраст, продължават да работят, търсейки своите наследници. И се надявам в скоро време с помощта на музикалните академии в България и с тясното сътрудничество с по-възрастните хорови диригенти да успеем да подобрим тази приемственост, за да продължи да го има българското хорово изкуство.
2: Към двамата на практика въпроса, има ли езикът на хоровата музика граници?
0: Does the choral language have any limitations to it?
1: That's a very good question. The choral language, no. We have heard so many over the years, so many approaches to the voice and to the combinations of voices.
0: През годините чухме толкова много подходи към гласа и към комбинациите от гласове.
1: And the combination of voices and electronics.
0: И комбинациите от глас и електроника.
1: In maybe 70s and 80s produced some absolutely wonderful effects.
0: През 70-те и 80-те години произведоха едни страхотни ефекти.
1: But I think the traditional feeling of singing in a choir and the good that it does to people and the good that it does to the community is as strong as ever. But the financial situation of most of us is not as good as we would like.
0: Смята, че традиционното хорово пеене, чувството от него е все по-силно, от когато и да е било, но сме поставени пред проблемите на финансите.
2: Да. А вие, госпожо Шапова, какво ще кажете?
3: Аз също считам, че е безграничен хоровия език. Така неуспокоително, но някак си споделено се почувствах, когато разбрах, че финансовите проблеми не са само пред българските хорове, а са наистина световни, което още повече ни сближава. Факта, че например, два български младежки хора съвсем наскоро работиха по една модерна тенденция за театрализиране на хоровото изкуство с специалист в тази насока от Гърция. Говори, че наистина хоровата музика може да бъде представена по цял свят и тя да бъде разбрана без дори да пеят на езика в страната, в която са. Така че надали финансовите проблеми ще бъдат преодолени скоро, но пък ще ни радва, ако повече се засилва все повече и повече желанието на младите хора да споделят свободното си време, пеейки с други.

0: Какво предстои до края на юбилейната година на Българския хоров съюз? Къде публиката може да чуе резултатите от работата ви?
1: Предстои един много мащабен хоров концерт и това ще бъде всъщност кулминацията на честването на 14 ноември в зала България, където ще покажем изкуството на 8 от най-добрите български хорове, като сме се постарали да съберем хорове от различни жанрове. Паралелно с това ще бъде представена и една ретроспективна изложба, която да покаже развитието на Хоровия съюз

0: види това от сайта на Български хоров съюз и да се информира съответно от града, в който живее, какво предстои.
1: Маестро Бробент, какво бихте пожелали на Българския хоров съюз за неговия 100-тен рожден ден?
2: What would you wish to the Bulgarian Choir Union for its centenary?
3: I wish them a very happy and active year.
2: Пожелавам им много щастлива и активна година.
3: And I would like to say thank you for the warmth of the welcome I've been given.
2: Благодаря за топлото посрещане.
3: And the attention and response of the conductors involved.
2: Вниманието от диригентите, които дойдоха.
3: It's been marvelous for me.
2: Беше чудесно за мен.
3: And the weather's been superb.
2: И времето е превъзходно.
1: Разбира се, имате късмета да бъдете в септември месец в Пловдив.
2: We have the luck to be here at September.
3: Yeah.
1: Благодаря ви много за това интервю на госпожа Шопова. На вас, маестро Бродбент, и на вас, нашия преводач Иван Русев, с най-дълбоки благодарности, и ще ви чакам пак.
0: С удоволствие.
1: До скоро.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел. Рудбокс.
3: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
0: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
0: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
0: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Клуб Неделя. През изминалите два часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор ще бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Мекленбург, Предна Померания, гласуват на ключови регионални избори. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. До края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Депутатът от Прогресивна България Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари, да си караш колата, аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
0: Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговски вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. Проверки в супермаркетите, извършени в първия и работен ден съвместно с бившия ръководител на комисията, са установили липса на реално намаление на цените. По думите на Манолова, обявените от веригите 15% отстъпки се прилагат предимно за техни собствени марки, докато при стандартни промоции намаленията достигат 37%. От комисията предвиждат въвеждането на табло на истината, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
3: Да покажем в кой магазин конкретно, кои продукти, които се наблюдават, се предлагат с цени драстично по-високи от тяхната справедлива стойност. Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита, това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите.
0: посочи Майя Манолова. Институтът за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. Репортерът Марта Младенова обобщава.
4: В публикация, озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методиката може да доведе до допълнителни разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Богданов определя като практически неизпълнимо изискването да се доказва обоснована промяна на цената за всеки отделен продукт. Той подчертава, че различните стоки могат да имат различни маржове, включително нулеви или отрицателни, в зависимост от стратегията на търговеца и конкуренцията. Допълнителен проблем е субективното разпределение на непреките разходи като наем, транспорт, електроенергия и охрана. Тъй като методиката не определя един критерий, контролът може да зависи от преценката на конкретния орган, което според Богданов създава риск от административен произвол. Публикацията на Богданов се основава и върху становище, което Институтът за пазарна икономика е адресирал до икономическия министър Александър Пулев и е публикувано на сайта на организацията. За новините, Марта Младенова.
0: Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност, предвид инцидентите в складове за боеприпаси у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
5: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: Заяви Андрей Гюров в интервю за Българското национално радио. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вице-президент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново, това съобщи заместник-председателят на партията Цончо Ганев.
6: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от Държавното обвинение и от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени подробностите от психологичната и сексологичната експертиза на шестимата загинали при Петрохан и под Връхоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че е обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
7: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
0: Каза кметът на София Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан като едно от престъпленията не само на годината, но и на

0: десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
1: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор, кой е извършителя, да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
0: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Последните проучвания отчитат традиционно слаба избирателна активност в германската столица. Към 12 часа до урните са отишли 27,9% от имащите право на глас. Това е с 4,5% повече спрямо същия час на предишния подобен вот през 2023 година. А в провинция Мекленбург-Предна Померания към 14 часа активността е била 40,7%, с над 10 на 100 по-висока от гласуването там преди 5 години. Още информация чуйте от редактора Лъчезар Вълев.
2: И в двете федерални провинции за първи път право на глас имат 16 и 17 годишните. Избирателите в Мекленбург-Предна Померания са 1 милион 300 хиляди, в Берлин 2 милиона и половина. Как изглеждат политическите сблъсъци по места? В Мекленбург-Предна Померания в напрегната надпревара са социал-демократите СПД и десните популисти от Алтернатива за Германия АФД. Според сондаж на института Infratest DMAP, СПД има 33% одобрение, а АФД получава 38%. Особено зле се представят консерваторите на канцлера Рамерц, получавайки според анкетите едва 7 на 100 подкрепа. Това ги поставя на прага на 5%-ната бариера за място в Ландтага и опасността за тях за първи път да не получат място там. В Берлин битката за първото място е между партия Левицата и християн-демократите. Подкрепата за социалистите достига 20-22%, а за консерваторите тя е около 20 на 100. Плътно зад тях е Алтернатива за Германия с около 18 на 100, следвана от зелените с 15-16%, а социал-демократите са с подкрепа от около 12%. Вотът в тези две германски провинции се следи отблизо и ще даде отговори за посоката на политиката на национално ниво или поне за електоралната тежест и влияние на формацията на канцлера Мерц. Именно върху тях пада вниманието, особено след категоричната победа на Алтернатива за Германия преди две седмици в източната провинция Саксония-Анхалт. Според проучванията е малко вероятно формацията да повтори резултата си днес, но се очаква да затвърди напредъка си, постигнат през последните години, и още веднъж да бъде поставен на дневен ред въпросът за формирането на санитарен кордон на другите основни партии, които отказват да сключат коалиционни споразумения с Алтернатива за Германия. Избирателните секции затварят в 19 часа българско време, скоро след това се очакват и първите резултати. За новините е Лъчезар Вълев.
0: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е отразила най-мащабната атака на украински безпилотни апарати от началото на така наречената специална военна операция. Това става на третия и последен ден от избори за Държавна дума, долната камера на руския парламент, които се очаква да бъдат убедително спечелени отново, както и във всички избори след 2003 година, от поддържащата Владимир Путин партия Единна Русия. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: По думите на президента Владимир Путин, изборите за Държавната дума трябва да покажат, че зад изпратените в Украина войски стоят милиони руснаци. На единствената антивоенна партия в Русия, Яблоко, бе забранено участие, като до вота бяха допуснати само индивидуални кандидати, а двама от лидерите й, Лев Шлосберг и Максим Кругов, бяха осъдени през лятото на години затвор. Малко преди 16 часа местно време, избирателната активност в Москва още не бе достигнала 50%. Завършилото вече гласуване в окупираните части на Украина отчете повече от 70% активност. През целия ден властите и официалните медии в Русия не спряха да съобщават за вражески опити да бъде нарушен изборният процес. Член на избирателна комисия в окупираната украинска област Херсон е бил убит при нападение с дрон. Хакери са се опитали да нарушат системата за дистанционно гласуване в Москва. Кметът на столицата Сергей Собянин съобщи, че през последното денонощие са били прехванати безпрецедентен брой безпилотници – 1600. Като 450 от тях на постъпите към Москва. Двама души са загинали, а стотици са били евакуирани от жилищен блок в подмосковния град Раменское. Според Собянин, тези атаки също са били опит за осуетяване на парламентарните избори, но и руските власти и украинските потвърдиха, че е била ударена рафинерията в Московска област. В социалните мрежи бяха разпространени кадри от пожари и високи стълбове черен дим на тройна капотня. Украинският президент Володимир Зеленски обясни, че по този начин се нанасят щети за милиарди долари, които подкрепят военната машина на Москва, и потвърди, че

0: украинските предложения за взаимна деескалация на ударите по енергетиката и продоволствената сигурност остават в сила. За новините, Добринятов.
1: Руски въздушни удари рано тази сутрин в Киевска област струваха живота на жена и три деца. Най-силно пострада районът на град Фастив с повече от 20 попадения по жилищни и стопански сгради. По обед влаковете в цяла Украина се движеха с значително закъснение заради руските дронове. Засегнати бяха направленията Харков, Одеса, Киев и Черкаси, но най-много до 14 часа закъсняваха композициите от западната граница за Днипро и Запорожие. В Украина след поредицата ракетни удари от последните седмици, стоманодобивната индустрия вече я няма, признава пред Financial Times представител на една от големите компании в бранша. Русия се опитва да разруши украинската икономика. Бомбардировките по пристанища, заводи и железници струват на Киев повече от 1 милиард и половина долара от пропуснати данъчни постъпления, пише в заглавие на вестника. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: За милиони жители на Киев, стълбовете дим над града, тракането на зенитните уредия и спорадичните празнини по рафтовете на супермаркетите се превърна в напомняне за новата въздушна кампания на Русия, насочена към украинската икономика, пише Financial Times. Ракети и нови дронове с реактивен двигател удариха търговски центрове, складове и дистрибуторски центрове в края на август и началото на септември, нарушавайки работата на компании, включително големи украински търговци на дребно, издателства, фармацевтични групи и Нова поща, най-големият частен пощенски превозваж в страната. Русия иска да убие украинската икономика и по този начин да сломи нашата съпротива, заяви президентът Володимир Зеленски миналата седмица. Ударите причиниха и първия недостиг в супермаркетите в Киев от първите седмици на руската инвазия през 2022. В някои магазини на веригата Новус купувачите виждат табели на празни рафтове с надпис «Русия унищожи този продукт». Руските атаки следва собствената кампания на Украина с дронове с голям обсег срещу руски рафинерии, складови и товарни кораби, която според украински служители има за цел да ограничи приходите на Москва и да принуди Владимир Путин да се върне на масата за преговори. Киев е изправен пред подновен бюджетен дефицит, който се оценява на 27 милиарда долара тази година. Блокадата на Черно море от Русия също струва на Украина около 1,5% от брутния вътрешен продукт, според правителствени оценки. Олена Билан, главен икономист в Киевската инвестиционна банка Dragon Capital, е цитирана от вестника да казва: имаше война на изтощение, а сега е икономическа война на изтощение. Русия се опитва да навали на украинската икономика колкото е възможно повече. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяване и мъртва риба по река Струма. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от басейнова дирекция Западно-Беломорски район и от Изпълнителната агенция по околна среда. Сигналите са отпреди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлак, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Извършени са полеви обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката, взети с общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи за параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция. Качеството на повърхностните води на Струма в районите на селата Гирчевци и Трановлак не отговаря на нормите за добро екологично състояние, като са установени значителни превишения по показателите амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, натриев азот, нитритен азот и общ азот, сочат резултатите от взетите проби. Установени са и превишения по специфичните замърсители мед, манган и алуминий, съгласно наредба H4 за характеризиране на повърхностните води. Съветници казаха за БНР, че ситуацията и замърсяването по Струма ще бъдат поставени на заседанието на градския мини парламент следващата седмица и търсене на отговорност за допуснатото умиране на риба по реката, което в някои от дните беше в големи количества, свидетелстват вадичари. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
4: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина Българското национално радио е първостепен разпоредител на

0: бюджетни средства, ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Каза министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните 2 години положението е станало още по-тежко. В София се проведе велошествие, организирано от столичната община в рамките на Европейската седмица на мобилността. Велосипедната обиколка беше поведена от кмета Васил Тързиев, който обеща, че през следващата година и половина ще бъдат изградени нови велотрасета с обща дължина 20 км. Репортаж на Виктория Тодорова.
2: Стотици софиянци и гости на столицата се включиха във велошествие, което премина по част от трасето на историческия финал на третия етап на Джиро д'Италия по булевард Цариградско шосе.
3: Обичам да карам всеки ден почти.
4: Карам от 52 години.
2: Хората обаче не са доволни от велосипедната инфраструктура и настояват да се следи за спазването на правилника за движение по пътищата, като се даде по-голяма гласност на опазването на велосипедистите.
3: Има места, на които определено трябва да излезеш на булевардите, където колите съответно въобще не се съобразяват с велосипедистите и може би трябва да се инвестира в още велоалеи, за да стане по-лесно придвижването в града с колелета.
2: Като най-приоритетен за столичната община е проекта за изграждане на зеления ринг, за който ще са нужни още един или два мандата, посочи кметът на София Васил Терзиев.
5: За съжаление, не насякъде габаритът го позволява. Мислят за решения, по които все пак да имаме свързаност между отделните трасета, за да имаме наистина веломрежа. Но сега трябва вече да започне конкретната реализация за следващата година и малко. Планът е да има 20 км нови велотрасета и да донавържа мрежата.
2: От Спаси София приветствах организираното шествие, но настояха да се каже ясно къде и какво ще се строи до края на мандата, тъй като изграждането на велосипедната инфраструктура е част от програмата на Васил Терзиев, с която спечели изборите през 2023 година. За новините, Виктория Тодорова.
1: Трета на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
6: Добър вечер. 2 златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхей, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Русалин Бачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник е Йозеф Костор от Словакия. Поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Еленка Бернардова с 2-3 гласа. И отпадна. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония, а при жените нашите загубиха от китайките. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА играят при резултат 1-1 към 38-та минута на своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона Христо Бонев. Причината е, че запалянковците на домакините от Пловдив протестират срещу собственика Христо Крушарски и поради това бяха блокирали централния вход. Автобусът на ЦСКА пристигна малко преди 16 часа, но бе отбит от полицията, а футболисти и треньори останаха в него. Наложи се органите на реда да се намесят и да разчистят входа. След това те отвориха заключените врати с клещи и автобусът влезе в рамките на стадиона. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Футбол от Европа. Англия, пети кръг, Борнемут, Ливърпул 0-1, Лидс, Кристал Палас 0-0, Манчестър Сити, Съндърланд 5-3, а след минути започва матчът Фулъм, Манчестър Юнайтед. В Германия, четвърти кръг, минути преди края на матча, Байер Леверкузен, Лайпциг, резултатът е 2-0. Испания, седми кръг, Хетафе, Малага 1-0, а в дербито на Мадрид между Атлетико и Реал, на полувремето резултатът е 0-0. Италия, пети кръг, Фиорентина, Наполи 1-1, Парма, Дженуа 2-1, Фрозиноне, Комо 2-0. Тази вечер са още мачовете Ювентус, Аталанта и Милан, Лече. И във Франция, пети кръг, Оксер, Брест 2-1.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова. Добър вечер!
7: Добър вечер! Валежите и грамотевичната дейност в крайните югозападни райони вече спряха, а облачността там започна да се разкъсва и да намалява. В останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Максималните температури днес бяха между 27 и 32 градуса. Към този час температурата в столицата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, близко до средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд, понижението на температурите ще продължи и в сряда. Максималните в повечето места ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12. В четвъртък ще преобладава слънчево време, сутринта ще бъде хладно. В отделни котловини, защитени от вятъра, минималните температури ще са 3-5 градуса. През деня вятърът ще отслабне, ще се смени с юг-югозападен и ще започне затопляне. В петък облачността отново ще се увеличи, вероятността за валежи е малка. Вятърът ще придобие източна компонента. Температурите ще се повишат с градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: Движението по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 350 до 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна, като движението се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 108 до 109 км в посока ЕКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на Селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Илияна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Макленбург пред на Померания гласуват на ключови регионални избори. Лотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия

0: Християн Демократически съюз. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще

завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. It's a little after midnight, there's a couple in the corner and I wonder what he said because she

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
4: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Запалят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Вие слушате Радио Пловдив.
1: Дай ми още, дай ми повече, дай ми още, дай ми повече, дай ми още, дай ми повече, дай ми още.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: класация Елит чухме номер 30 Bruno Mars с I Just Might, 29 Rain Dance на Dave & Thames и номер 28 End of Beginning на Джон. Сега продължаваме с новия сингъл на Stella Lefty Boston, който дебютира на 27-о място. Веднага след това е Johnny Hinn с Better On Me и 25 Home Plus на Paul McCartney и Ringo Starr.
1: Номер 27.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Номер 25.

0: Тейм Импала запазват позиция номер 24 с Лузър, 23-то място е за Милки и Давид Гита с Just The Way You Are, на 22 слушаме Феликс Жан с Boy You Turn Me, номер 21 е Папо от Афросол на Mike's Mind, на 20-то място е Hugo and Soto с Jamaican, а на 19 слушаме BTS с Single A Swing.
1: Номер 24.

0: Кой е номер едно в класация Елит тази седмица, ще разберем малко по-късно. А сега продължаваме с още музика от Оливия Родриго с Drop Dead. Номер 18, 17 е Алекс Уорна с Fever Dream. А на 16 остана Джордан Акей и Том Макфарлан с Easy to Love. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от Джейсън Деру и Десенка Двойса. Парчето се казва Let Me Be.
1: Номер 18.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: часа. По Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Мекленбург предна Померания. Това става две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи днешния вот от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Чуйте повече от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
2: В Берлин и досегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург предна Померания Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната и християн-демократическия съюз, въпреки катастрофалните по думите му резултати на изборите в Мекленбург предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
3: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
1: Заяви федералният канцлер Фридрих Мерц. В този час приключва тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. От Централната избирателна комисия съобщиха, че активността е надхвърлила 55%.

2%, това е с над 3 на 100 повече в сравнение с предишните парламентарни избори през 2021 година. Освен управляващата единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партията Яблоко, която открито се обяви за прекратяване на войната срещу Украина. През изминалата нощ украинските сили подложиха на масирана въздушна атака Москва и Московска област. Местните власти съобщиха за 3 загинали и около 20 ранени, включително деца. Поразена е била и

0: рафинерия в Московска област. Руснаците от своя страна атакуваха тази сутрин Киевска област, загинаха жена и три деца. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха по-рано, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Изборът на нов Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. Очаква се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Висшият съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за БНТ. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
2: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Каза министърът на културата Евтим Милошев. Пътен участък в Аспарухово във Варна е пропаднал заради свлачище. Дълбочината е 3 метра, а дължината 60. Районът е отцепен с бариери. Няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Утре ще се извърши обследване на свлачището и ще се реши как да се извърши укрепването. Ред е на спортните новини с Светослав Табаков.
3: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Рейес. Веналина Поп Тодорова загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. Ергюнал Себахтин, 50 кг, бе победен с 5 на 0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов, 65 кг, също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на половин точки. А при жените нашите загубиха от Китай с 1 на 3. Утре мъжете ще срещнат Израел, а жените Украина. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1 на 1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, матч повече от сините и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек Рилски спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратри 1-2,

0: Ян Трево, Локомотив Горна Оряховица 0-1. Футбол от Европа. Англия пети кръг. Борнемут, Ливърпул 0-1. Лийдс, Кристал Палас 0-0. Манчестър Сити, Съндърланд 5-3. Фулъм, Манчестър Юнайтед 1-1. Германия четвърти кръг. Байер Леверкузен, Лайпциг 2-0. Шалке, Елверсберг 0-0. Испания седми кръг. Хетафе, Малага 1-0. Атлетико Мадрид, Реал Мадрид 2-1. Италия пети кръг. Фиорентина, Наполи 1-1. Парма, Дженуа 2-1. Фрозиноне, Комо 2-0. Ювентус, Аталанта също 2-0. Франция пети кръг. Оксер, Брест 2-1. И Ница, Марсилия 2-1.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Смолян до 25 в Сандански. В столицата е 24 градуса при 46% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер 1 ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
1: Номер 15.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричат

0: Те свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив. Чухме 15, 14 и 13, съответно Rolling Stones с You Know I'm No Good, Dirty Rose на Shania Twain и Street of Dreams на YouTube. Сега продължаваме с Harry Styles, който пропадна с цели 3 позиции до номер 12. Хита се казва Dance No More. Веднага след това е Take That с Sweet July на 11-то място и номер 10 Sam Smith с Oh Mother.
3: Номер 12.

0: Stamp Impala и хитът Dracula, който остана под номер 9. Номер 8 е Terry Swim с Mr. Know-It-All, а на 7 слушаме Lady Gaga и Дойчи с Runaway. Хита на Кецай Animal се изкачи с цели 6 позиции до 6-то място. Веднага след това е Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love и Кейти Пери с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: Цокот. Какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На трето място е Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Номер две са Моранди с Miss California. А за поредна седмица номер едно е Дай Дай, прочето на Шакира и Бърна Бой.
3: Номер три.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: 22 часа. Новини. Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,54% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени 13,9% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 13,67%, а на трето – Либерално-демократическата партия с 9,27%. Четвърти и пети са съответно Нови хора с 7,96% и Справедлива Русия с 5,16%. Под 5%-ната бариера за влизане в парламента остават партията на пенсионерите, зелените, комунистите на Русия и Родина. Тридневното гласуване за Държавна дума, долната камера на руския парламент, приключи преди час. Освен управляващата партия Единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл формации. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партия Яблоко, която единствена открито се обяви за прекратяване на войната в Украина. Штефан Еверс, водещият кандидат на Християн-демократическия съюз в Берлин, призна тежките загуби в състоялия се днес вод. В сравнение с 28% на предишните избори през 2023 година, днес ХДС се очертава да получи 19% и да отстъпи на левицата поста управляващ кмет на германската столица. Еверс все пак изрази готовност за участие в коалиционно управление без крайно дясната Алтернатива за Германия, която се нарежда за сега трета между политическите сили с 16%.
1: Има шанс за математически мнозинства. От една страна за ляво-зелено-червена коалиция, а от друга за коалиция на разума, стабилността и дееспособността. Вярвам, че нашият град, нашият Берлин, се нуждае точно от това в тези трудни времена.
0: Заяви Штефан Еверс, водещият кандидат на Християн-демократическия съюз в Берлин. Лидерите на Франция и Канада обявиха намеренията си да укрепят и задълбочат двустранните отношения в ключови сфери срещу новите глобални заплахи. Космическите агенции и Министерствата на отбраната на двете страни получават инструкции да разработят съвместно пускови системи и наземни бази, съобщи канадският премьер Марк Карни. Френският президент Емануел Макрон изрази надежда, че Отава ще помогне на Европа с енергийни ресурси.
2: Проектите за доставка на

0: немски втечнен природен газ могат да помогнат. Те са важни за Европа и ще отворят нови възможности между нашите две страни. С министър-председателя започнахме дискусии по специфични проекти и бих искал да му благодаря за това, че реагира толкова бързо на нашата молба за най-важните продукти, така че да съградим решения заедно с такъв основен производител като Канада.
1: Поясни Макрон. По думите му, той и Карни представляват две велики независими нации, които искат да останат такива. Двамата

0: Лидери се срещнаха в Сен-Пьер, отвъд морска територия на Франция, недалеч от канадския бряг на Нюфаундленд. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

От 1797 до 1801 година армията на Наполеон Бонапарт, френски генерал, после император, е в Египет, където води военна кампания срещу англичаните. Покрай това обаче води със себе си и научна експедиция. Във войската е включен специален корпус от 167 души – инженери, математици, зоолози, ботаници, астрономи, архитекти, икономисти, художници, поети, журналисти. Подробният доклад за откритията им, озаглавено писание на Египет, излиза по-късно в 18 тома с много илюстрации и не само предизвиква истинска египтомания през 19 век в Европа, а дава и най-ценен материал за развитие на египтологията, наука, която до тогава не съществува. Може би най-значимата находка на французите е тъй наречения Розетски камък. Розета е градче, край което през 1799 се копаят окопи в пясъка и една лопата удря на камък. Но вместо грижи това носи радост. Камъка е черна базалтова плоча, висока малко повече от метър и широка около 70 см. Изгладената и от една страна повърхност е разделена на три и всяка съдържа текст на различен език. В отчупения горен край се виждат стари египетски иероглифи, следва по-късното демотично египетско писмо, а най-долният текст е на гръцки. Още на място един френски генерал разчита гръцкия надпис, но другите два не може да прочете никой. Все пак камъка се оценява високо като находка, защото правилно се предполага, че съдържа не три различни текста, а един, изписан на различни езици. Всички се досещат, че находката може да помогне за разчитане на проклетите неподатливи иероглифи. Така и става, независимо, че две години по-късно англичаните побеждават французите и затова днес Розетския камък е не в Лувъра, в Британския музей. По времето на всички тези събития, Жан-Франсуа Шамполион, човека, който всъщност разчете най-старите египетски писмена и даде на света възможност да опознае великата египетска култура, е на 9 години.

Жан-Франсуа Шамполион е роден през 1790 година в градчето Фиджак, Южна Франция. Баща му се занимава с две неща – търговия с книги и пропиване на парите. Майката също е фигура, която тъне в мъгла, а Жан е отгледан от брат си Жак Жозеф. Според една версия, малкият Жан още на 4 се научава сам да чете. Според друга, учи го брат му. Но при всички случаи баткото, който има голям интерес към Египет, вдъхва тази страст и на мълчугана. Като гениално дете обаче на Жан-Франсуа не му стига четенето на френски, а се захваща да учи еврейски, арабски, арамейски, халдейски, дори китайски. На 10 тръгва на училище в Гренобъл и добавя в колекцията си латински и старогръцки. На 14 отива в лицей, където не му харесва, защото там езици се учат само веднъж седмично. Въпреки това обаче, точно в Гренобъл Шамполион има две забележителни срещи, които определят изцяло живота и успеха му. Първата е с префекта на Гренобъл Жозеф Фурие. Математик и физик, Фурие участва в египетския научен поход на Наполеон и екипа, който публикува резултатите от него. Той има огромна колекция от египетски артефакти, а като човек загрижен за образователните дела в своята префектура, попада на малкия езиков гений и го кани вкъщи. Разказва се, че Шамполион е втрещен, докато разглежда колекцията на Фурие, а когато вижда купче на папируси с непознати знаци по тях, пита дали някой може да ги чете. Не, казва префекта. Един ден аз ще ги прочета, обещава 11-годишното момче. Или пък се закамва.

Втората велика среща на Шамполион в Гренобъл е с коптския език и писменост. Днес това е език само на египетските християни, но до към 17 век той е език за обща употреба, нещо като последна фаза в хилядолетното развитие на езика на древните египтяни. Писменото начало на това развитие е от над 3200 години преди новата ера. Стария език на фараоните, изписван с иероглифи, постепенно е заменен от демотичното писмо, а коптската азбука се появява вече в периода на късен Египет, в новото царство. Тя се използва за литературни и литургични цели още дълго, макар че след 7 век коптският е изтласкан от арабите, завладели Египет в периферна употреба. Коптската азбука е вариант на гръцката с включени 6-7 знака от демотичното египетско писмо за звуците, които нямат аналози в гръцкия. Коптския и демотичния египетски като граматика са близки с древния египетски, изписван с иероглифи. Това всъщност е първо само предположение на Шамполион, но то се оказва истина и има важна роля в разчитането на иероглифите. Самия Шамполион, за когото със сигурност се знае, че владее съвсем свободно 13 езика, е напълно завладян от коптския. Той го намира за най-логичния и добре структуриран език на света, обича го страстно и пише на брат си, че буквално живее с него. Не просто мисля на коптски, но дори сънищата ми са на коптски. Когато е на 15, Шамполион има щастието да практикува любимия си език в директно общуване с Рафаил Закур, известен във Франция като Рафаел Монаха. Руфа е бивш коптски християнски монах и

водач на Наполеон от Арабски, който идва в Гренобъл за известно време. Така или иначе, ясно е, че голямата любов на младия Шамполион към коптския език по-късно щедро се отплаща.

Когато е на 16, Жан-Франсуа Шамполион заминава да учи в Париж, но първо трябва да мине през изпит, като представи пред местното академично тяло своя есе. Той е посветено на Египет и вместо досада жена успех. Успехът е така голям, че юношата получава предложение направо да остане да преподава в Греново. Той обаче заминава за Париж, където в бедност и лишение продължава обучението си, като дели времето между Колеж де Франс, специалното училище за ориенталски езици и Националната библиотека. През 1808 година Шамполион започва да изследва розетския камък, като работи по негово копие и веднага разбира колко нищожни са досегашните резултати на малцината учени в Европа, които изобщо се опитват да разчитат иероглифите. По традиция, останала от антични авторитети като Херодот, Страбон и Диодор, се смята, че тези тайнствени знаци не представят отделни звуци, а са пиктограми, картинно писмо, което се ползва само за мистични текстове, така че не само е трудно, а до някъде и безсмислено да се разчитат, защото няма да донесат нова историческа информация. Това е огромна грешка. Всъщност точно предположението на Шамполион, че иероглифите са букви и означават отделни звуци, стои в основата на разчитането им. После се оказва, че системата всъщност е смесена и пиктограмите също имат роля, но това е после. Самото разчитане минава през много перипетии. Представете си как разбирате коя е съответната дума от напълно непознат език, при положение, че от нея се изписват само съгласните, както в египетския. Ако имаш два иероглифа, СН, например, това може да значи син, но може да е сън или пък сан. Освен от подобни технически трудности в разчитането, работата на Шамполион се бави и по други причини. Той е преследван от собствения си необуздан излъчен характер, от интриги на зависници, включително преподавателя му в колежа ДССИ, както и британския му конкурент, енциклопедиста доктор Томас Янг. Намесват се също и политически фактори. Например, през 1810 Шамполион се връща в Греново като професор по антична история в новооткрития там университет. Тогава той е критичен към режима на Наполеон, обвинява го, че е изневерил на републиканските идеали и има неприятности с полицията, задето пише остри сатири и публично изразява позицията си. По-късно обаче, през 1813, когато Наполеон пада от власт и роялистите се връщат в управлението, 23-годишният младеж е още по-критичен към тях. Той започва да пише и анонимно разпространява едни малки саркастични песнички, които стават особено популярни сред жителите на Гренобъл. 2 години по-късно, когато Наполеон бяга от остров Елба и се връща като император на Франция за своите прочути 100 дни, той лично минава през Гренобъл и се среща 2 пъти с младия учен. След Ватерло обаче, гренобълските ветерани остават верни на Наполеон, противят се на роялистския режим и града е превзет след силна съпротива, в която се включва и Шамполион. Веднага след това той е уволнен от университета, обвинен в държавна измяна и заплашен с процес, от който успява да избяга, като се крие в Париж. Точно там, през 1822 година, идва големия пробив с иероглифите. Шамполион разчита първо 3 букви, после още няколко, а с помощта на коптския започва да схваща и самата система, по която

И всичко останало. 5 години по-късно се реализира и отдавна мечтаната му експедиция в Египет, която потвърждава тази негова увереност и му дава материал за граматика и речник на древноегипетски език, които написва броени месеци след завръщането си. Те остават недовършени, защото Жан-Франсуа Шамполион умира едва на 42 от инсулт, обаче поставят здравата основа, стъпили върху която поколения учени и до днес разкриват фантастичните, божествени и човешки тайни на древен Египет.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Радио Пловдив. Класик.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Днес в предаването ще слушаме един концерт на Ахмад Джамал, провел се на 26 януари 1981 година в Палм Бич.
1: And now, ladies and gentlemen, the fabulous genius of the piano, Mr. Ahmad Jamal.

Вие слушате Радио Пловдив.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

първите минути на 21 септември понеделник слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Партия Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция и то в рамките на две седмици. Очаквано един на Русия е партията, която печели изборите

0: за долната камера на парламента. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, това увери министърът на културата. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Следват подробности за тези и други новини. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Макленбург, Предна Померания. Това става ясно две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи вота от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Повече от кореспондента на Българското национално радио Капка Тодорова.
1: В Берлин досегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург, Предна Померания, Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: А Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната на и християн-демократическия съюз въпреки катастрофалните, по думите му, резултати на изборите в Макленбург, Предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХВС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Каза канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Приключи тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. Пет партии преодоляват 5%-ната бариера. Кои са те? Слушаме от редактора Ангел Григоров.
3: Това са управляващите от един на Русия, която получава 56,84% от гласовете. Комунистическата партия с 13,95%, Либерално-демократическата партия с 9,36%, Нови хора и Справедлива Русия, за които са гласували съответно 8,8 и 5,23% от избирателите. Данните са на Централната избирателна комисия при преброени 24,20% от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените пет партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на един на Русия. Втора е партията Нови хора, а трета – Комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Памфилова.
0: До 17 часа на изминалия ден в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев вече обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време, днес в 11 часа. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за ВСС са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи изборът на членовете от професионалната квота. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
4: Висшият съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите

0: вътрешно ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
1: Каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и да избегне гръцкия сценарий. Това предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата, аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
1: Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компромат на война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за, цитирам, справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването на Неделя 150 на Българското национално радио.
3: Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
1: Майя Манолова обяви, че продължава наблюдението върху нелоялни търговски практики от страна на мобилните оператори и на Топлофикация София. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Главният диригент на симфоничния оркестър на БНР Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитни състави на обществената медия. По думите му, пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро. Това увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
4: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Каза министърът на културата пред БНТ. Спешни действия по укрепването на пропаднали участък във Варненския квартал Аспарухово ще започне днес сутринта, става ясно от публикация на кмета Благомир Коцев. Пътният участък пропадна заради свлачище и отвори дупка с дълбочина 3 метра и дължина 60 метра. Районът е отцепен с бариери. При извършения оглед е установено поддаване на шлицови стени на строителен обект под натиска на земна маса. Строителството е спряно. От инвеститора е изискано спешно да обезопаси свлачения път и да възстанови улицата в оригиналния вид. Това пише още в публикацията си варненският кмет. Коцев не изключва въвеждането на частично бедствено положение, ако техническата експертиза констатира риск от по-нататъчно свличане. Спортните новини обобщава Светослав Табаков.
5: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. Ергюнял Себахтин 50 кг бе победен с 5 на 0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов 65 кг също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на 0,5 точки, а при жените нашите загубиха от китайките с 1-3. Днес мъжете ще срещнат Израел, а жените Украйна. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадион Христо Бонев. Причината бе, че запалянковците на домакините от Пловдив протестираха срещу собственика Христо Крушарски и бяха блокирали централния вход. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, матч повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек Рилски Спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратри 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1. Футбол от Европа. Англия 5-ти кръг, Борнемут Ливърпул 0-1, Лидс Кристал Палас 0-0, Манчестър Сити Съндърланд 5-3, Фулъм Манчестър Юнайтед 1-1, Германия 4-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 2-0, Шалке Елверсберг 0-0, Испания 7-ти кръг, Хетафе Малага 1-0, Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2-1, Италия 5-ти кръг, Фиорентина Наполи 1-1, Парма Дженуа 2-1, Фрозиноне Комо 2-0, Ювентус Аталанта 2-0. Франция 5-ти кръг, Оксер Брест 2-1 и Ница Марсилия 2-1.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
6: Здравейте! Над страната е ясно, температурите към този час са от 12 градуса в Смолян до 21 градуса във Враца и Сандански. В столицата е 19 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по първокласния път Хасково-Кърджали в района на село Николово. По-рано там колите се движеха по обходни маршрути заради катастрофа. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Партията Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция в рамките на 2 седмици. Очаквано партията Един на Русия печели изборите за долна камера на руския парламент. Решение на проблема с финансирането на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата. 2 златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбатов.
7: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 21 септември 2026 година. Надявам се, че сте се радвате, колкото аз се радвам да съм заедно с вас, където да сте по света. Искам да ви кажа, че ми предстои много интересен разговор с нашия гост след малко, няма да ви кажа още кой е той, но пък е много силно свързан с песента, която избрахме за начало на това предаване. Ето и нея и бързаме директно към музиката.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добър ден, аз съм Христо Кидиков. Слушайте българската популярна музика по радио Пловдив и не само мен, но и всички талантливи и прекрасни мои колеги, защото ви гарантирам, че слушайки българската музика, вие винаги ще бъдете в прекрасно настроение.

0: Слышим друг.
1: Давно.
0: Давно съм запалил свещ.

Вие слушате Радио Пловдив, започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Радио Пловдив, в предаването Лайф вече започнахме с изпълнение от албум, наречен VH1 Divas Las Vegas. Този албум е от 2002 година и е част от поредицата VH1 Divas Live, която се организира от музикалния канал VH1, а целта й е подпомагане фондацията на канала Save the Music Foundation. Първият концерт Divas на жени изпълнителки е през 1998 година. До 2004 всяка година VH1 правят такъв концерт, следва 5 годишен хиатус, след което шоу-спектаклите се завръщат през 2009 година. Последният Divas концерт се проведе през декември 2016. Той е празничен, коледен и се нарича Divas Holiday and Silent Night. В него се включват Марая Кери, Чака Кан, Пати Лабел, Ванеса Уилямс и Тиана Тейлор. Сега обаче ние се насочваме към концерта от 2002 година. След малко ще разберете кой участва в него, но преди това чухме едно изпълнение. То беше на Селин Дион и Анастейша, парчето You Shook Me All Night Long. А сега продължаваме с две песни на Cher, Believe и Song for the Lonely.

На вълните на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения от албума VH1 Divas Las Vegas 2002. През 1994 година VH1 сменя марката си и става VH1 Music First. Още в началото на съществуването си с новото име, музикалният канал създава фондацията Save the Music Foundation, чиято цел е да запази и подобри обучението по музика в масовите училища. Фондацията е създадена през 1997 година, а една от първите й акции е закупуването на музикални инструменти за училища. По това време, поради съкращения в бюджета, нямало пари за музикални инструменти и правителството смятало да премахне часовете, в които децата се учили да свирят на различни инструменти. Това била причината да стартира дейността си фондацията на VH1 Save the Music. Самото име също говори за това – спасете музиката. Идеята за създаването на фондацията идва от президента на VH1 Джон Сайкс. Осъществяваното обаче е дело на Боб Морисън, който е и първият менеджер на компанията. През дългогодишната си история фондацията по всякакъв начин подпомага обучението по музика и то на непрофесионално ниво в обикновените училища. Организира кампании, различни събития, закупува музикални инструменти. За каузата допринася и концерта, който слушаме днес. Той е от 2002 година. Сега следват още три изпълнения от там. Шакира, Сакус версия на Underneath Your Clothes. Следва Landslide на Dixie Chicks и Stevie Nicks, след което и One Day in Your Life в изпълнение на Anastasia.

Вие сте с Радио Пловдив и предаването Лайф, а днес на нашите честоти звучат изпълнения от VH1 Divas Las Vegas 2002 година. Част от участничките в концерта вие вече чухте в предаването, но ето сега имената на хедлайнерите на концерта. Това са Селин Дион, Шер, Дикси Чикс, Мери Джей Блайч и Шакира. Специални гост-изпълнители са Анастейша, Стиви Никс, Уитни Хюстън и Синди Лоупър. А една от специалните госта Диви е китаристката Мередит Брукс. Не всички изпълнения от концерта са включени в аудиодиска VH1 Divas Las Vegas. Няма да чуете изпълненията на Уитни Хюстън и Синди Лоупър. Те се включват в дуетни изпълнения, които не присъстват в диска. Също не присъстват и изпълненията на Мери Джей Блайч, както индивидуалните участия на Стиви Никс и Дикси Чикс. Но така са преценили продуцентите на албума. Все пак тези изпълнители присъстват в други документирани издания на VH1 Divas. Сега отново към изданието от 2002 година. Оттам ще чуем две изпълнения на Селин Дион, I'm Alive и A New Day Has Come.

0: you so much. Thank you.
1: Радио Пловдив днес слушаме изпълнение от VH1 Divas Las Vegas 2002 година. Събитието се е състояло на 23 май 2002 и е било излъчвано директно от Metro Goldwyn Mayer Grand в Лас Вегас. За първи път шоуто Divas Life е излъчено от град различен от Нью Йорк, а през 2002 година Лас Вегас е домакин на петия концерт Divas на VH1. Както споменах, шоуто се е състояло на 23 май, по-късно същата 2002 година през октомври. Спектакълът излиза на носители CD и DVD. Траклистът е този, който ние слушаме днес, но не всички изпълнения и изпълнители са включени в него. От VH1 Divas Las Vegas 2002 остана да чуем финала. Това е едно медле трибют на Елвис. В него са включени Jailhouse Rock в изпълнение на Anastasia, Always on My Mind на Shakira, Cher пее Heartbreak Hotel, а Celine Dion завършва с Can't Help Falling in Love.

0: Вие слушате Радио Пловдив, започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова и Александър Кочев.
1: Thank you.

Предаването Лайв по Радио Пловдив. Днес продължаваме с концертните изпълнения от 2009 година на неповторимата Анна Мей Бълок, известна като Тина Търнър. Те са част от концертната обиколка, която певицата направи по случай 50 годишнината си на сцената. Тези записи бяха издадени като концертен албум с заглавие Тина Лайв. Миналата седмица ние чухме част от парчетата в този албум. Днес ще слушаме втори.

втората част и ще приключим концерта на Тина Търнър. Идеята за юбилейната обиколка по случай 50 години на сцената Тина Търнър споделя за първи път при Опра Уинфри. Също там певицата споделя, че не съжалява, че се оттеглила от сцената, защото изпитала голямо облегчение да не пее повече. 79-годишната певица разкри тогава, че нямала никакви резерви относно оттеглянето си от светлините на прожекторите. Исках да се оттегля и не се тревожа. Никой на сцената не узна никога колко уморена бях от пеенето и танцуването, разказа още тя. Какво друго споделя Тина пред Опра Уинфри по повод оттеглянето си, ще научите след малко. А сега поглед към концертните изпълнения. Днес стартирахме с Let's Stay Together. Тази песен е на 60-то място в листа за най-добрите песни на всички времена на списание Rolling Stone. В оригинал парчето е на Al Green и е от 1972 година. Тина Търнър прави свой кавър и го включва в албума си Private Dancer. В нейния вариант песента си скачва до 6-то място в британския чарт за сингли. Това е една позиция по-нагоре от оригиналната версия на песента. Сега продължаваме с още музика. Ще чуем I Can't Stand the Rain, Jumpin' Jack Flash и It's Only Rock and Roll. I Can't Stand the Rain също е кавър версия. В оригинал песента е написана и записана от Ann Peebles. Освен варианта на Тина, известни са и версиите на Eruption, Sam Moore и Billy Preston. Колкото до Jumpin' Jack Flash, това е парче на The Rolling Stones.

Радио Пловдив се връщаме към гостуването на Тина Търнър при Опра Уинфри и откровенията й относно нейното оттегляне от сцената. В телевизионното интервю тя заяви: «От дълго време работех в тази насока. Работила съм усилено през целия си живот, никой нищо не ми е дал даром. Когато започнах да се грижа за семейството си, си казвах, иска ми се някой да свърши това за мен. Но знаех, че няма да стане, така че работех. Когато се оттеглих от сцената, имах балансиран бюджет. Знаех, че от финансова гледна точка мога да си го позволя и когато слязох от сцената, се отдадох на почивка», разказва Тина и допълва. «Опитах да забравя всички стресиращи моменти. В гримьорната, когато не се чувствах в настроение да изляза на сцената, всеки път, когато идваше времето да бъда Тина, нещо се преобръщаше и аз излизах. Независимо как се чувствах, колко болна бях, аз пеех, защото исках да зная, че тръгвайки си от концерта, всички ще са си прекарали приятно. Никой никога не узна колко уморена бях от пеенето и танцуването. Исках да се оттегля и не съжалявам». Това споделя Тина Търнър в шоуто на Опра Уинфри. А сега продължаваме с нейното Тина 50th Anniversary Tour. Следва песента Golden Eye. Тя е написана от Боно и Диеч от Юту и е част от саундтрака към филма за Джеймс Бонд «Златното око». След нея ще чуем и песента на Робърт Палмър Addicted to Love.

Вие слушате Радио Пловдив, а днес звучат лайв записи на Тина Търнър от нейни концерти в Холандия през месец март 2009 година. На 21 и 22 март 2009 Тина изнася два концерта в Георедом в холандския град Арнем. Това участие е част от обиколката по случай 50 годишния артистичен юбилей на изпълнителката. В сетлиста са включени едни от най-добрите песни на Тина. Сега следва една такава песен Simply the Best. Парчето е написано от Майк Чапман и Холи Найт и през 1988 година за първи път е записано от Бони Тейлър. Не съм сигурна обаче дали някой си спомня оригинала, тъй като песента става изключително популярна след като Тина я издава през 1989. The Best става известна и в Штатите, и в Великобритания, даже по-известна в Обединеното кралство, тъй като там достига до номер 5 в чарта за сингли, а в американския Billboard Hot 100 до 15-та позиция. Интересното е, че Simply the Best е спрягана за най-известната песен на Тина Търнър, а никога не се изкачва до първо място в класациите.

Радио Пловдив. Продължаваме с лайв записи на Тина Търнър от Холандия, където на 21 и 22 март 2009 година Тина изнася два концерта в Гелре Дом в холандския град Арнем. Въпросното здание е стадион. Той отваря врати през 1998 година. Това е стадиона на футболния клуб на Арнем. На него се провеждат различни спортни събития. Освен това, Гелре Дом е домакин и на големи концертни събития. Сред изпълнителите, правили свои шоу-програми там, са Анастеша, Джон Бон Джови, Юту, Металика, Мадона. Тина Търнър също изнася два концерта там, а всяко от събитията е посетено от близо 70 000 души. Мегазвездата представя шоу-спектакъл с продължителност над 2 часа. Тъй като това е юбилеен концерт, тук са включени най-големите класики на изпълнителката, а на сцената тя е съпровождана от невероятен екип от музиканти, вокалисти и танцьори. От този спектакъл остана да чуем още две парчета – Proud Mary и Nutbush City Limits. Proud Mary е на Creedence Clearwater Revival. Благодарение на дуета с Айк Търнър на тази песен, който ти направи през 71-а година, тя се здобива с първата статуетка Грами в колекцията си. И ще завършим с Nutbush City Limits. Парчето е полуавтобиографично, представлява нещо като портрет на града Nutbush в щата Тенеси, където е родена самата Тина Търнър. Her name is Mary. Her name is Proud Mary. Woo. Every now and then, we kind of like to do things nice and easy. Somehow, we never, ever seem to do nothing completely.

we like to do it. I say, we like to do it. And we like to do it.

You know why? You know why? Because

0: preghe. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Ето, както се казва, може би това са последните дни на все още лятното усещане заради времето, както ни говорят синоптиците и наплашат, но то аз лично се убедих как се движат тези странни, не знам как се казват, циклони или антициклони, има така как минава през Европа, е нещо такова ме ще отидва от понеделник, дъжд, студ, и с това ще хвърлим сандалите, ще махнем фанелките, и ще трябва да обуваме отново обувки, якета. Става, а песента идва. Така че това предаване днес е предаването, което като че ли може би ще се сбогуваме с лятото, сбогуваме се с лятно четиво и си влизаме в онази по, как да я нарека, по-работна и в този смисъл и малко по-сериозна схема. Традиционно обаче, защото при нас традицията е много важна и на всичкото отгоре всеки може да се убеди, от 2008 година е спазваме. Какво време! И като казах традиция, че какво има по традиция най-напред? Най-напред има разбуждане. То цялото предаване работи за подобно разбуждане. Разбуждане на нашия дух, на нашия стремеж към книга, към четиво в това ужасно време, в което дори и хората, които се занимават, развиват изкуствения интелект, се оплашиха. А пък ние абсолютно безразсъдно се радваме. Не сме само ние, има и разни президенти, дето са също още по-безразсъдни от нас, но все пак четенето, книгата, тези неща, които развиват нашето въображение, са изключително важни. И понеже ето това значи будни хора трябват нам, пък и във физическия смисъл. Защото сега не бива човек да слуша едно радиопредаване за книги, леко горилив и така, да ни дочува. Затова събуждане с музика. Ето, започваме.